0: 災インフォメーション、いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず例えば介護

0: 現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
1: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、うん、それはどうしたらいいでしょうか。
0: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、うん、J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
1: J ボードですね、
0: はい、
1: JVOAD ですね。
0: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: うん、感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
0: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
1: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか。
0: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
1: うん、
0: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
1: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
0: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 FC 延岡新潟、背番号5番、ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。5月28日木曜日のランチ南蛮スタートです。木曜日のランチ南蛮、いつものように田上誠がお伝えいたします。今週もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日の延岡市はですね、曇り空、まあ明るい曇り空、時々日が差したりしますね。雨の心配どうなんでしょうね。後ほどお天気関係の情報をお伝えしますけれども、皆さんのお住まいの地域いかがですかね。ちょっとこのところ延岡市、何日か雨が降ってたりして、梅雨入りではありませんけど、梅雨のようなちょっとね日が続いてましたので、今日は湿度は高いですけど爽やかな風も吹いてたりして、なんか過ごしやすい感じはしますね。今日も元気に今からおよそ2時間の番組ですがお伝えしていこうかなと思っております。まずそれではですね、番組の予定をお伝えしていきましょうか。まずはこの11時台です。11時10分ジャストから、延岡市提供のクローズアップ延岡、こちらをお届けいたします。これが、名前がね、ちょっとこうタイトルコーナー名が変わってね、第8回になるみたいですが、新年度第8回ということかな。防災についてその2ということです。今回はですね、延岡市危機管理、企画課

なんか延岡市もいろいろ加盟とか部名とかいろいろ変わるんで、変わったんで、ちょっとなんかね一瞬今んと思いましたけれども、延岡市危機管理企画課というのがになったんですね、こちらの職員の方にお話をお伺いしております。まあ、5月の17日の日曜日でしたかね、延岡市水防訓練行われましたが、FM 延岡でも中継いたしましたね。まあ、そのことなどについてまたお話をお伺いしているようです。まあ、後ほどお伝えしますけど、台風もね、6号でしたかね、第6号発生しているようで、まあ、これからはちょっとね、なんていうんでしょうかね、防災というか、特に水なんかのね、雨とかね、台風とかやっぱ気になりますから、そういう点でもこのお話ぜひぜひ聞いていただけたらと思っております。延岡市は川に囲まれておりますからね、大事なところかなというふうに思っております。それからですね、11時30分過ぎあたり、35分ぐらいになりましょうか。まあ、皆さん自動車税は納められましたかね。もう納付期限も近づいておりますが、そちらの関係で自動車税の納税について、お話をお伺いしておりますので、こちらも11時35分ぐらいからになると思います。聞いてください。それから12時15分から今週の一枚をお届けします。これ予定通りですかね。すでに FM 延岡のホームページに今週の一枚というタイトルの記事をねアップしておりますので、そこに写真が貼ってありますが、私が撮った写真ですけど、今回は何だったかな、数字のある暮らし、あ、違う、数字のある光景でいいのかな、まあ、そういうことで 4という数字を見つけましたので、まあ、大した写真じゃないんですが、よかったら見てください。そしてもし気が向いたらメッセージなど送っていただけると嬉しいです。そして12時台、エンディングになりますけれども、夕刊デリ新聞からですね、記事を1つ2つ3つ4つそんなにいっぱいは紹介できないけど、いくつか選んでご紹介して、聞いていただこうかなというコーナーもあります。さあ、それではお天気関係の情報を見ていきましょう。今日5月28日木曜日の延岡市、曇りという予想です。日中の最高気温29度、ということで真夏日には届かないですけれども、まあ、先ほども言いましたけれども気温上がりそうですが、まあ、風がありますからね、まあまあなんですけど、ただ外でやっぱり作業している方は相当暑いと思いますので、水をね、水分を補給とか、まあ、そういったことを気をつけていただけたらと思います。降水確率は現在 10%、 午後からは 20% です。明日5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最低気温20度、最高気温は明日は真夏日の予想ですね。まあ、暑くなるということですかね。降水確率は、午前中の早い時間 10% ですけれども、その後は 0% ですね。その後は 0% になりそうです。で、土曜日以降、来週の木曜日までの予想ですが、日曜日までかな、お天気良さそうなのは。日曜日まではいいお天気が続きそうですが、月曜日からこれ、台風6号ね、先ほど言いましたけれども、こちらの関係もあるのでしょうか、少しお天気悪くなりそうです。ただ一番、まあ、今のところの予想では6月3日の水曜日あたりが一番激しそうな感じですね。 雨はですね、暴風雨ということになっております。台風6号ちょっとまだまだですね、進路が確定しないというか、気分屋じゃないけど、まあ、いろんな気象予報士もはっきりしたことはおっしゃってはいませんが、まあ、こちらの方に近づいてくる、まあ、沖縄あたりはですね、かなり接近してくると思うんですが、来週ですね、
九州に近づく、こちらの方に近づくに従って東寄りに進路を変える可能性もあるというようなことをおっしゃってました、まあ、今後の、情報にね注意していただけたらと思います。さあそれでは、11時台今週の1曲目をね聞いていただきましょう。その後クローズアップの秒か11時10分からお楽しみください。 The Cards で You Might Think。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka 市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市消防本部延岡市危機管理部の2名の方にお話を伺っております。今回は延岡市危機管理課と消防本部警防課から高橋さんと柳田さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずは令和8年度水防訓練、本当にお疲れ様でした。今年の訓練はいかがでしたでしょうか。
3: はい、今年の訓練は19の関係機関から当初の予定を上回る402名のご参加をいただき開催することができました。この訓練は毎年天候を気にしながら当日を迎えるのですが、今年は天候にも恵まれ、すごく恵まれすぎて例年にない非常に暑い中での訓練となりました。しかし一人の体調不良者も出すことなく無事訓練を終了することができたことは、皆さんの協力

0: ックのおかげだと改めて感謝しております。
1: そうですね、非常に暑い中での訓練でした。我々 FM のべおかも当日は生中継というような形でですね、訓練の様子を中継させていただいたりだとか、訓練中に、ちょっと時間が空いたりというか、その時に、今こういった訓練をしております、ご説明だったりだということをさせていただいておりました。柳田さんは担当として今回の水防訓練携わってみていかがでしたでしょうか。
0: はい、多くの参加機関の協力をいただき、無事に訓練を実施することができました。基本的には例年通りの流れでありましたが、毎年少しずつ参加期間の変化があるため、訓練項目が変わることがあります。その調整に大変苦労しました。準備は約3ヶ月前から取り掛かり始めましたが、会議や関係機関への依頼文書などの事務手続き、会場の準備など、警防課をはじめ消防本部全体で取り組むことができました。
1: そうですよね、消防団の方だけでなく自衛隊の方々だとか、他にもたくさんの方々が水防訓練に参加されていたなというところを、当日、現場にいながら、感じたところでありました。中でも、準備、たくさんの機関にこうお願いだったりだとかするとなると、やはり3ヶ月前から準備をされるということで、本当に大変だったのかなということを改めて話を聞きながら感じているところであります。関係者さんが多くなると打ち合わせや確認することも増えると思いますが、これが大変ではないかと思います。いかがでしたか。
0: そうですね、すごくそれぞれの都合があったりとかありましたので、大変苦労したところです。今年から FM の延岡さんも今回訓練に参加していただきましたが、参加された感想はいかがでしたでしょうか。
1: そうですね、もう本当にいい経験をさせていただいたなというところも思っております。それこそ、私ども FM のべおかの参加ブースといいますかが、隣にちょうど、のべおか市の、警防課の方のテントがあったりだとか、もう本当にいろんな方にこうお世話になりながら、そして中継するだけでなく、こう私どもとして訓練が終わった方々に、消防団の方だとか自衛隊の方だとか、それこそ危機管理課の皆さんだとか、いろんな方にこうインタビューというような形でお話を伺う貴重な機会がありましたので、もう本当にこうありがたいなと思っていたところでございます。できれば来年もぜひお願いしたいなと思っている限りです。
0: またぜひ来年もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。では高橋さん、参加されてみていかがでしたでしょうか。
2: はい、私たち延岡市の危機管理部もですね、水防訓練には参加をさせていただいています。実はFM 延岡さんにはですね、昨年の夏か秋頃から参加できないかという相談をいただいてはいたところでした。以前からですね、FM 延岡さんには災害時の情報発信ということについて延岡市と協定を結んでいただいております。今回の水防訓練についてはですね、風水害という想定ですけれども、やっぱり地震、特に南海トラフ巨大地震など広範囲でですね、災害が発生した場合には、この情報発信源としての非常に重要な役割を担ってもらうことになっています。ここ10年20年で携帯電話、スマートフォンでの情報の取得というのは非常に簡単にはなってきましたけれども、それが使えなくなった時のことを考えると、さまざまな通信手段の確保というのは市としても重要なことだと感じています。特に最近は SNS で災害の後にですね、嘘の情報のデマであったり、今フェイクのニュースも流れてしまうため、簡単に信じることもできないというのもありますし、ラジオについてはその信頼性は高いとも言われていますので、さまざまな情報手段の確保というのは必要かなと思っているところです。
1: はい、本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。市民の方の観覧というのはどれくらいの方がいらっしゃったのでしょうか。
0: はい、市民の方の観覧についてなんですけど、集計はしていませんが、多くの方に来場していただきました。FM 延岡さんをはじめ、公的機関であります陸上自衛隊や航空自衛隊、国土交通省、宮崎地方気象台、またインフラを担う宮崎ガスや九州電力送配電、また延岡市社会福祉協議会や防災市ネットワークと多くの機関の皆様が、市民の皆様に直接 PR できるいい機会だったと思ってます。また水防訓練は2年前から古川町河川敷に会場を移して、今回で3回目の開催でした。認知度も上がってきており、市民の方々の来場者も増えてきたと実感しているところです。 訓練参加者にとっても来場される皆

0: さんにとってもより実効性の高い訓練になるよう毎年取り組んでいきたいと考えております。水郷延岡で生活する私たちは河川からの多くの恩恵を受けている一方で、ひとたび自然が猛威を振るえば大きな災害が発生するリスクと背中合わせで生活をしています。あらゆる災害の中で水害、水防に特化した訓練として、これからも市民周知を図っていきたいと考えています。
1: そうですよね。市民の方に直接 PR できるいい機会だと思います。延岡市としては高橋さんいかがでしたでしょうか。
2: はい、延岡市からの参加はですね、展示ブースで、上下水道局と私たち、危機管理部の方で展示の準備をさせていただきました。上下水道局には断水時に活用する、給水車の展示、そして、災害時のようにですね、給水車で水を運んできて準備した給水袋に水を移し入れて、で希望された方には持ち帰っていただくというようなことを体験していただきました。私たち危機管理部の方では災害時のトイレの凝固剤を使用する体験を準備して、家族連れで来られた方の中には子どもたちが非常に興味を持って体験してくれたご家族もいらっしゃったので、非常に良い機会になったのではないかと考えています。また会場にはですね、トイレカーも設置して実際に皆様にご利用していただき、今後も引き続き皆さんにですね、気兼ねなく使ってもらえるような周知をしていきたいと思っているところです。
1: 実際にトイレカーなども現場に来ていたんですが、あれも使用させていただいたんですが、もう本当にすごいなと思いながら使っておりました。それ以外にもですね、ちょうど危機管理部さんが隣のブースでしたので、トイレの凝固剤を使用するところだとか見させてもらったりだとかしておりました。やはりこういったイベントを通して改めて災害などについてご家族だったりだとか考えていただく機会として大切なイベントだったのかなということを改めて実感しております。6月20日にイベントがあるということで話を伺っております。そちらの PR についてお願いできますか。
2: はい、それでは私の方からお知らせさせていただきます。6月20日土曜日に五ヶ瀬川自ら守るシンポジウム、五ヶ瀬川の防災減災を考えるというイベントがカルチャープラザ延岡で行われます。気象予報士の野田俊一郎さんの基調講演や上野書道ガールズによる書道パフォーマンス、働く車の展示や五ヶ瀬川の生き物を集めたミニ水族館など、お子様と一緒に楽しみながら学べるイベントになっています。また高千穂中学校、北方学園中学校、延岡青雲高校、延岡工業高校の中学生高校生やいろいろな団体が展示ブースに出展をされますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
1: カルチャープラザ延岡で開催されるということですね。ぜひリスナーの皆さんもたくさんご来場お待ちしております。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。
0: はい、今回の訓練は風水害ということだったんですが、実際に風水害だけでなく大地震とか突然訪れることがあります。私たち消防、法的機関であります自衛隊や警察署とかありますが、それだけでは身を守ることはできませんので、市民の方々、リスナーの方ですね、自分の身を守る準備をしていただけると助かります。
2: 私からはですね、これから雨が多くなる季節を迎えるにあたってですね、5月の29日から新しい防災気象情報というのが運用開始されます。大雨、河川の氾濫、高潮、土砂災害についてはですね、新しい気象情報が発表されることになりますので、その周知も今しているところです。これからテレビの気象情報等はですね、新しい情報で発表されますので、皆さんそれぞれが避難行動を取るタイミングというのが分かりやすくなっていますので、テレビの気象情報にはこれから注意をして生活をしていただければなと思います。
1: 本日は消防本部警防課から柳田さん、危機管理企画課から高橋さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

お届けしましたのは延岡市提供のクローズアップ延岡、それからですねその後に流れた曲がイエローマジックオーケストラで君に胸キュン浮気なバカンスでした。懐かしい曲をね聴いていただきました。さて、今日だねここからは今日は何の日ということで記念日をいくつか選んでご紹介していこうと思います。今日はですね、まあ、いろんな記念日ありましたけれども私が選んだのはですね骨盤の日。これねちょっと朝の方もちょっと選んでたんでどんなかなと思うんですけどもうこれ僕ねぜひちょっと話したかったんで骨盤、まあ、これは皆さんねお持ちですよね骨盤、骨盤は私にもあるんですがこの首と骨盤を軸に全身の骨格バランスを調整する、まあ、ボディメンテナンス整体サロンを、運営するとある会社がこの骨盤の日というのを制定しているようです。

まあいろんな記念日あるもんですね。まあ語呂合わせが多いですからね、特に日付 に伴う語呂合わせ、どうしてもいろんな記念日ができて、まあでもこれはこれで、まあ、楽しいというか便利というか、あるいは勉強になるというか、いいなと思ったりしてますけどね、と思いながら毎週いろんな紹介してるんですが、日付が5月28日骨盤骨盤もう何度も言わなくてもいいですね、という、まあ、語呂合わせからということです。これですね、まあ、男性も女性関係なくこの骨盤大事だなと思うんですよね。骨盤がすごく大事だなと、まあ、骨盤に限りませんけれどもね、大事だなと思ってます。というのもですね、最近腰が僕は、まあ、最近というか以前からですけど、若い頃からよく腰が痛くなるんです。どうも人よりもその痛くなる頻度が多い、高い、なんていうか、まあ、腰が弱いというか、まあね、鍛え方が足らないと言われればそれまでなんですけれど、どうも中学生ぐらいの頃から腰が痛くてですね、当時大きな市内でも大きな病院、大体わかると思うんですが、そこにかかったりしたことがあったんですよね。中学2年生ぐらいですよ。ではなんかコルセットって言われるものを生まれて初めて、コルセットだったかな、腰をギュッて締めるやつですね、もう買ったのか借りたのか忘れましたが、はめて、あの時の僕のやり方も悪かったんでしょうけど、全くあれは私には効果はなかったんですけど、でその時に言われたのが、何だったかな、あなたはそのあと骨がね、椎間板っていうんですかね、要するになんかこう背骨のとこね、あれがなんか一組多いよって言われました。まあ、それ前話したことあるかもしれませんけど、一組多いですよって、普通の人は軟椎なんだけど、あなたはこの一つ多くて軟椎です。その軟椎はちょっと忘れましたけどね、20椎ぐらいですかね、よくわかりませんが、だから中学生の僕は心の中でその時にすぐ思いましたね。あ、だから胴が長いんだと思って、そうやって思いました。まあ、そういう子だったんですよ僕は、意外と。まあこれはどうしようもないなと思って、でそれでひょっとしたら僕はこう腰が痛いんじゃないかなと思うんですけれども、まあただ日頃からこう自分なりにケアしてはいるんです。で今インスタグラムとかいろいろ見ると、そういう、まあ僕が見るからでしょうけど、そういうのをね流れてくるんですよ、いっぱい。だからあこれはというのはこう保存したりしていろいろ見てるんですけど、あれを全部やるともう一日中やってなくちゃいけないですからね。だからまあその中でもこう選択しながら、あこれは本当に良さそうだなとか、この方のはなんか信じてもいいかなみたいなものを、である程度やって、あ効果がある。で昨日やったやつは非常に効果が良くてですね、今日は痛くないです。朝起きた時から全然違ってました。まあ、ラジオでですからね、ちょっと詳しく伝えられないのが残念ですけれども、はい、ということで骨盤の日と、もう一つ何か言おうと思ってたんですが、まあ時間もいい時間になったんで後で言おうかな。はい、ということで、一曲聴いていただきますけど、この後ですね、曲明けにですね、まあ冒頭でも言いましたが、自動車税の納付期限が迫っておりますけれども、自動車税の納税について、県税事務所の職員の方にお話をお伺いしたもの録音がありますので、それを聞いていただこうかなと思っております。その前に1曲聞いてください。バナナラマでクルーエルサマー。

0: FM 延岡。
1: ここからは自動車税納付についてのお知らせです。宮崎県延岡県税総務事務所納税課津貫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは津貫さん、お知らせをお願いします。
2: はい、5月は自動車税を納める月です。令和8年度の納期限である6月1日月曜日まで残りわずかとなりましたが、納付はもうお済みでしょうか。自動車税は4月1日現在で宮崎運輸支局に登録されている普通自動車の所有者または使用者の方に課税され、納税義務者の皆様には納税通知書をお送りしています。納付がまだお済みでない方は納税通知書をお持ちになり、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、県税総務事務所の窓口で納付をお願いします。
1: 6月1日月曜日が納期限なのですね。皆さんもポスターやチラシなどで期限の把握をしていらっしゃるかと思います。お支払いは現金のみでしょうか。
2: パソコンやスマートフォンによるクレジットカード納付やスマートフォンの決済アプリを利用した納付も可能になっています。ご自宅でも簡単にお手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。詳しくは納税通知書に同封されたチラシをご確認ください。
1: 昨年も行われたそうですが、今回もキャンペーンがあるんですよね。
2: はい、6月1日月曜日の納期限までに納付して領収書等を協賛店で提示すると、割引などの特典サービスが受けられる早めがいっちゃがキャンペーンも実施中です。詳しくは納税通知書同封のチラシをご確認ください。
1: 普通自動車だけでなく軽自動車やバイク等も納期限ですよね。
2: はい、軽自動車やバイク等の所有者または使用者の方も軽自動車税は6月1日月曜日が納期限です。納付忘れ等がないようにお早めの納付をよろしくお願いします。
1: 自動車税、軽自動車税に関するお問い合わせ先を教えてください。
2: 自動車税、軽自動車税の納付に関するお問い合わせは納税通知書をご覧いただくか、自動車税は延岡県税総務事務所電話0982-35-1811、35-1811まで。軽自動車税は延岡市役所納税課電話0982-22-7011、22-7011までお願いします。
1: 本日は宮崎県延岡県税総務事務所納税課主事津貫さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上、自動車税納付のお知らせをお送りしました。
0: Stay tuned to FM Nobeoka.
3: はい、ということで、自動車税の納税についてね、お話を、聞いていただきました。皆さんね、納付は済みでしょうか。僕も幸いというか、まあこれね、もうどうせ納めなくちゃいけないからと思って。でどんな形でその納めていこうかなと思ったんですけれども、僕ができる範囲ではその何だったっけな、手数料がちょっといらないやつがいいなと思ってですね、まあいろいろ考えたんですけれども、アプリからとかね、なんかいろいろ考えたんですが、僕ができる範囲では結局コンビニエンスストアに持ってきました。まあ早いのは早いですし、手数料いらないしですね。さあ、これですね、忘れていたとか、あるいはもうその納めない、僕は納めないっていうわけにはいかないんですね。忘れていたとかいうのもちょっと理由にはならなくて、まあどうせですから早い方がいいと思います。督促状とか来る前にですね。で督促状とかがまあ何度かこう送られたりして、それでも放っておいてということで、いいことは絶対ありませんので、もう無駄な抵抗はやめましょう。抵抗してる人はいないと思いますけど、はい、まあこれ納めないといけないんで、まあできたら末日までにということがいいのかなと思います。まあすでに皆さんね、納められてることだろうと思っております。 さてメールをいただいたようですのでご紹介しましょう。これね、僕ラジオネームイノシシさんですけど、なんか一度いただいたような、ただごめんなさい、本当記憶力がですね悪くて、イノシシさんね初めてじゃない気がするんですけれども、これはひょっとしたら他の番組でを聞いてたりしてイノシシさんのことが聞いたことあるなと、それか最近あのインスタとかで、よくイノシシを捕まえる檻っていうか罠っていうんですかね、なんかあれね僕なぜか流れてくるんですよね。そんなにイノシシが流行ってるわけじゃないんですよね、多分わからないんですけど、僕がああいうの好きなんですよ。動物、ライオンがまあ、ちょっとねお昼の時間が近いんで、まあ、ちょっと嫌な方は嫌かもしれませんが、ライオンがこうちょっと何かを食べてるとかね、野生のライオンが、ああいうの結構好きなんですよね。で、ああもう自然だなみたいなね、弱肉強食、まあね、とかいう感じが、なんか動物ものがああいうものが好きで、まあ、それでかもしれませんが、お初だったら本当、いけないんでお初かもしれませんが、イノシシさん、ありがとうございます。メッセージ、早速ご紹介しましょう。木曜日のランチナンバーは初メールです。あ、お初でしたお初ですか、早くこれ読めばよかったな。木曜日のランチナンバーは初メールです。

じゃないですか。いや、ね、やっぱりあれかな、じゃあ、動画とか他の番組とかで、まあ、木曜日のランチナンバーもこれからも猪瀬さんよろしくお願いしますよ。もうすぐ6月ですが、暑くなってきました。梅雨入りも近いんですね。アジサイの綺麗なところを見に行こうかなというふうに思っています、ということでいただきました。なるほど、そうですね、本当梅雨入りは近いし、またその前に台風も、ま、僕ちょっとなんかねそれと言ってほしいなと思うんですが、東向きに進路次第ではね、そこからどこから東に曲がるかでもまた大変なことになるかもしれませんけれどもね。そうですね、ここ何日かちょっと梅雨っぽいような、昨日我が家の、和室はちょっと除湿器をかけました。でちょっとかけ方が悪くて何時間かかけてたんですけども、なんていうんだかな、設定というかモードがちょっと僕が間違ったみたいで、全く湿度が下がってませんでした。その証拠に水もほとんどタンクの中に溜まってなくてね、これ何時間やったのにもったいなかったなと思ったりしたところですが、きちんと設定をただの送風にした可能性があります。そういうことでですね、アジサイの綺麗なところを見に行こうと。どこに行かれますか？我が家のアジサイも綺麗ですけどね、今来ていただいても困らないけど、まあちょっとね詳しくはあれですが、アジサイのが2株ぐらい、ちょっと まあのサイズぐらいのがあって、その間に発作があって、まだ実はついておりませんけどいかがでしょうかっていう感じの、アジサイはもう咲いてますけどね、一株の方は。まあ、そういうことで猪瀬さん、なんか、これに懲りずにね、またメッセージを送ってください。リクエストをいただいておりますので、この後おかけします。猪瀬さんからのリクエストです。小袋で永遠に共に。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: はい、ラジオネームイノシシさんのリクエストで小袋で、とわにともに聞いていただきました。途中まででしたけどね、ちょっと申し訳ありませんでした。さて、もう一通メールをいただいております。こちらをご紹介しましょう。ラジオネームアイリンさん、アイリンさんありがとうございます。沖縄ね、台風6号来週ちょっと近づいていきそうなんでお気をつけくださいね。メールをご紹介しましょう。田野さんこんにちは。琉球ゴールデンキングス第3戦まで頑張ったのですが、残念ながら準優勝という結果でした。長崎はやっぱり強かったな。でもこれだけは言いたい、アイリンさんがね、これだけは言いたいと声を大にしておっしゃってますが、魂が震えるほどのプレーの数々、魅力あふれすぎて愛してやまない選手たち、キングスの5年連続ファイナル進出は本当に偉業です。キングスの凄さをメディアであまり取り上げてもらえないけれど、世界一宇宙一の素晴らしいチームだと心から思っています。準優勝本当におめでとうございます。ということでね、アイリンさん、僕もね気になってましたんで1勝1敗でね第3戦だったんですよね。 あと去年どうでしたかね、ちょっともうすぐいろいろ忘れっぽくてね、ごめんなさい。まあ、とにかくで一度前半というのかな、長崎がこうあれ、まあ、調子よくてというかで、琉球ゴールデンキングスがこの追いついて逆転した場面がありましたよね。でこのまま行くのかなと思ったら長崎がね、ということで、まあ、アイリンさんもやっぱり強かったなっていうことですけれども、本当にね、5年連続ですか、僕何年3年ぐらいなのかなと思ったけれども、すごいですね。5年連続ファイナル進出、素晴らしい。メディアであまり取り上げないということで、ひょっとしたらこのランチ番南蛮の木曜日が一番取り上げてるそんなわけないかはい、ちょっと言い過ぎました、ごめんなさい。ラジオの中ではひょっとしたら、あ、やっぱり言い過ぎました、ごめんなさい。そういうことですけれども、来年また頑張ってほしいですね。メッセージありがとうございました。さあ、11時台のラストの曲がね、エンディングの曲流れています。12時台、予定をお伝えしましょうかね。もう一回12時15分から今週の1枚お送りします。そして12時40分過ぎ、夕刊デリーからですね、記事をいくつかご紹介して、お届けするデイリーデイリーのコーナーもあります。さあ、流れている曲はケツメイシで走り続けた日々、なんか琉球ゴールデンキングスになんかふさわしいような歌詞をちょっと逐一全部調べてませんけど、ナイス選曲だったかもしれません。そんなことないでアイリンさんおっしゃってるかもしれないけど、ということで聞いていただきます。12時台また後ほどお会いしましょう。それではひとまず失礼します。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
2: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン、株式会社宮崎砂防。
3: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか。ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻は12時になりました。ランチナンバー木曜日12時台のスタートです。この時間も前の時間に引き続きまして田上誠がお伝えします。どうぞよろしくお願いします。そしてお昼休みなどで今からね、さあラジオ聞くぞと、スイッチを入れたり、スマートフォンを起動したりアプリをねという方もいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。今週もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日の延岡市は曇り空でも明るい感じで、雨は落ちてきそうにありません。むしろ少し気温が高くなってきてるかなという感じです。まあここスタジオはね軽く冷房入れてますので過ごしやすいですけれどもね、そう外で作業の方などはお気をつけください。皆さんのお住まいの地域はねいかがでしょうか。さあそれではですね、この12時台の予定をお伝えしていきましょう。予定といってもね、12時15分から今週の1枚をお届けします。これは初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、私が、写真とかカメラが大好きなもんですから、今週の1枚という、写真を伴う記事をねアップしておりまして、FM の延岡のホームページに水曜日にアップするようにしてます。その写真をねぜひリスナーの皆さんに見ていただいて、あわよくばこうねよかったらお暇ならみたいな感じで、メッセージ送っていただけないかなと思っております。今日ね今のところあまりこれ言うとまたあれなんですが、心配されて送ってくださる方がいらっしゃるかもしれませんが、メールがもうちょっと来てもいいよなぐらいなんで、ぜひぜひ今から送ってあげようかなという方送ってください。よろしくお願いします。はい、それから12時台、ちょっとエンディングにはなりますけれども、夕刊デリ新聞の中の記事の中からねいくつかご紹介して、お届けしようかなというふうにも思っております。デイリーデイリーというコーナーね、各パーソナリティが朝昼夕方の番組の中で記事をねご紹介したりしておりますのでね、よかったらこちらもお楽しみに。さあそれではお天気関係の情報いってみましょうか。今日の延岡市、先ほども言いましたけれども曇りという予想で、予想通りうっすら青空も見えたりするような曇り、そんな感じですかね。日中の最高気温29度、29度ですよ。だからやっぱり暑いですよ。もう真夏日に、タッチする直前みたいな感じですからね。降水確率は 10% です。できるだけ外出、慣れない方はね炎天下を避けて歩かれたりとかいうとか、あるいはね日傘を持って出かけられた方がいいと思います。明日5月29日金曜日、晴れ時々曇り、最低気温20度、最高気温は明日は真夏日30度です。降水確率は 10%、 午後は 0% です。土曜日、来週の木曜日までの予報を見てみましたが、晴れマークは日曜日まで、月曜日からはちょっと台風の関係もあるかもしれません。6月3日は暴風雨となっております。この辺り台風が一番近づいてくるんでしょうね。4日は晴れ時々晴れ一時雨というふうにねちょっとなってますが、3日がピークかもしれません。台風6号ですね、ちょっと進路がまだまだ確定はしてませんけれども、予想図見るとこちらの方に近づくような気配もありますし、近づいた段階で東にそれる可能性もありますので、これからはちょっと毎日のようにね、1日何回か台風の進路予想というかチェックで、されて、もう災害にね備えていただいた方がいいかもしれません。はい、お気をつけください。さあそれではですね、12時台の1曲を聴いてまずいただきましょうかね。12時台の1曲目です。ウィザーでアイランドインザサン。

はい、ウィザーでアイランドインザサンライブ版で聞いていただきました。さて皆さん、宮崎交通の青バスご覧になりましたかね。復活青バス、宮崎交通グループが創業100周年を記念して、かつて青バスの愛称で親しまれたデザインの路線バスを復活させたということで、県内の6営業所に、だから延岡にも1台配属というかされてるはずなんですよね。まあ、僕が見てないだけかな。これ見るとなんかラッキーというかで、乗りたいですねこれに。中はですね、まあ、最新の設備というかなんでしょうけれども、その外観がですね、濃紺というか、懐かしい、まあ、昭和の初期から、およそ50年間宮崎の各地をね走り回ったこの青バスですから、懐かしいと思われる方も多いんじゃないかと思います。まあ、外観はそのかつての懐かしい雰囲気そのままなんですけど、内装、まあ、内装はもう現在のね最新の設備、まあ、いろんなものがあるわけで、まあ、要するに乗車する時のこの、交通系の電子カードでタッチとかね、まあ、今スマートフォンでこうタッチされる方多いでしょうね。僕なんかもそれ便利がいいですからね。もうバスはね本当に大好きではあるんですけれども、乗るときに、まあ、以前の話ですよ、以前乗るときに小銭が用意したりとか、用意しないと僕みたいな気の小さい人はですね、中でこの両替とかで、また両替もほら運行中は危ないから座って、止まってるときに両替してくださいっていうけれども、止まるところってなかなか信号の時間か、まあ、停留場しかないん でまたこうもたもたしてるとね、なんかもう気がちっちゃいもんですから、もうこれがねタッチに変わって、僕はもう本当にもう素晴らしいですね。何しろもうお金を持ってなくてもバスに乗れる、極端に言うとね。あ、このちゃんとこのスマートフォンの中にちゃんとねチャージはしておかないといけないですけど、非常に便利ですので、もう本当に、そして青バスまあ本来言いたいのはこっちですけど、この創業100周年を記念してね、宮崎交通グループが、創業100周年ということで、それを記念したこのかつての青バス、これに乗りたい。まずは見かけたい見てないんだよな、まだ、ニュースでしか見てないんでですね。まあ今回6台導入ということですから、まあ、ぜひぜひこれに、乗ってですね。そしてね、なんとこれいつまでかな、6台の青バス限定で100周年デザインの整理券を発行しているそうです。整理券でも、さっき言った整理券は取らなくていいんですよね、このタッチだったら。こう整理券取って

0: 持って帰っていいのかな。
1: あれ
0: なんかそこはよくわからないんですが、普通の整理券じゃなくてこれ100と売ってますね。これいいですね。1926から100、はい、ぜひ乗りたくなりました。ということでまた1曲聴いていただきましょう。15分から今週の1枚お届けします。ボブ・ディランでハイウェイ51ブルース。

0: you go.
1: FM Nobeoka. 今週の一枚。はい、今週の一枚のお時間となりました。FM Nobeoka のホームページに毎週毎週水曜日に写真、今週の一枚ということでね、写真をアップしております。さて今週はどんな写真だったかということで、今ちょっとはい今慌てて見ておりますが、今週の一枚タイトルは数字のある光景4ですね。数字の4という、まあ確かに4という数字が写真のど真ん中に見えるんですが、これはねちょっと面白いと思いますね。僕はこういうの好きなんですよね。これはそれこそバスの話しましたけれども、バス停近くにある掲示板ですかね、いろんなポスターが貼ってあったり、まあ主にポスターかなが貼ってあるんですが、それがほら剥がれてますよね。次のポスター貼りたいんで、剥ぎます、ボンドとかこう接着剤のりの類が、うまく剥げません、跡が残ります。それを長年こう繰り返して、4というのは、そもそもこれは掲示板の場所の、区画の4じゃないかなと思ったんですけど、ちょっとそこまでは確認はしてないんですけどね。よく選挙のポスター掲示板とかにね、番号売ってあったりする、ああいう感じではなかったかなと思うんですが、この4はセロテープみたいなものが貼ってあるので、なかなかこれは剥げそうにありません。そういう写真なんですね。数字のある光景が気になるのはどうしてなんでしょうか。こういうものを見ると撮らずにはいられませんということで書いております。さあこんな写真にメッセージをたくさん送っていただきましたので、ご紹介していきましょう。ラジオネーム川助さん、滑り込みセーフで、今いただきました。田上さん、皆さんこんにちは。今日は内業デスクワークです。滋賀県もやっと雨が上がりましたよ。ホタル見物に行きたいのですが、いつもの穴場スポットは熊に占領されているようで、熊さんがあれですね、ホタル見に行かれてるんでしょうね。

怖くて近づけません。ゲンジボタルはジメジメした日、風がない日、日没後 1,2 時間くらいがよく飛びますよ。よく飛ぶのがオス、メスはあまり飛ばず草や石に止まっています。光が強いのがオスです。なるほどね。それさて今一ですが、今週の一枚ですが、久々なんじゃこれ来ましたね。田野さんしか撮らない写真、写真で気づかされる、あーこういう光景見たことあるよなと。工場かどこかの地面ですか、それとも壁かな、鉄の扉かな。考えているだけでも時間が過ぎてしまいますね。だから遅くなったんかなメール、模様もよく見ると絶対に再現できないような感じ、合格です。この調子で来週も期待しています、ということでいただきました。川助さんね、いやでも滋賀県ですよね、ということで本当あの辺りはね、まあ、あの辺りというか、まあ、九州以外が熊がね今本当だから、で街中にも出たりするでしょ。だから本当怖くてね、僕ちょっと友達が今北海道に行ってるんですけどね、そのうち訃報が入るまあ冗談ですけど、あの熊に遭遇しないようにねっていうことで、お土産とかねそういうのはいいんだよ浜ちゃん名前言ってしまいましたけど、お土産とかいらないんだよ。でもね無事に帰ってきて、またボーリング一緒にしようねっていう、あのあ LINE 送っとこうかな後でまあ、向こうも行ってる間楽しいんでしょうね、全く LINE が来ませんけれども一本も、まあ、それはいいんですが脱線してしまいましたけど、だからね本当観光地もまあでね、ちょっと まあ、脱線してしまうからいいかな、時間がもうちょっと言いたいことあったけど、あそうそう写真の話ね、これをまず言わないとね。先ほど、まあ、どういう状況かという話はしました。あですから、まあ、壁といえば壁ではあるんですが、そうです、二度と再現できないし、ある意味やっぱり僕はほら世界でたった一枚の写真がいいなっていうのはあるんで、そういう写真実際撮れたこともあるんですけど、これも、まあ、まあそういう意味では世界に一枚なかなかね、ということで世界に一つだけの写真かもしれませんね。メッセージありがとうございました。来週はもう少し早く送ってきてくれるように、そこのとこよろしくということで、次のメッセージに行きたいと思いますが、次のメッセージはねちょっと、あこれだこれだじゃない、この方だ、ラジオネームいちごさんいただきました、ありがとうございます。田上さん、リスナーの皆さんこんにちは。雨上がりのムシムシ天気ですね。不快指数かなり上がってきてますよ。こんな時爽やかし、こんな時に写真が爽やかな写真だったらいいのになと思って今週の一枚見ましたよ。これ何でしょうか、古びた壁でしょうか。当たってるじゃないですか、あほぼ正解。それにしては数字の4ははっきりと読めます。暗号かな。最近は気温の数字の方に目が行きます。なるほどね、いちごさん面白いこと言いましたね最後。いや確かにそうですよね、その2桁のやつでしょ、29とか、今日は29、明日は30とかね。暑くない方がいいんですけど、僕もなんか明日を30来たかみたいな感じに言いかけてしまい、ま、言いかけそうになりました。でもこれは決してねあんまり嬉しいことじゃないんで、熱中症とかもね心配なんで、あれなんですが、あれなんですがっていうかね、あんまり言わなかったんですが、さあ、いちごさんのメッセージにちょっと戻りましょうか。不快指数かなり上がってきました。そうですね、ただそっか、あそうですね、確かにそうだ。昨日和室をですね、和室の湿度計が74.5になってたと思うんですよ。いやこれはいけないと思って、ちょっと作品とかも置いてるもんだから、自分の打作をね、だから湿度計さ、除湿しようと思って湿度計作動させたんですけどね、ちょっと、番組の冒頭でもかな言いましたけど、設定というかモードを間違えておりまして、全く湿度が、下がってなかったんですよ。だから失敗したなと思って、何時間もかけてたのにな。まあ、今日もね帰ったら、また除湿しようかなと思っております。で本当ねごめんなさいね、せめて写真ぐらい爽やかな写真だったらいいのにな、まあね本当申し訳ありません。
これは4話ですね、さっきも

も言いましたようにちょっとその区画を、の 4区画に貼りなさいという、まあ、その4なんでしょうね。セロテープかなんか貼ってあるような感じなんですけれども、テープがね、セロテープじゃなくて、なんていうか、ゴムテープセロ、テープビニールテープ、そうそうビニールテープが貼ってあるんじゃないかなと思いました。それからメッセージまだいただいてるのかな。これはラジオネームミモザさんからもいただきました。ミモザさんからいこうかな。田上さんこんにちは。数字が気になって仕方ないという田上さんの写真を集めたらどのくらいまで集まるのでしょうか。あ、なるほどね。数学も国語も苦手な私ですが写真のセンスはわかります。かっこ笑い。これからも数字を集めて数字集写真集じゃなくて数字集作ってくださいということでいただきました。ミモザさん面白いですね。いや、ですね、多分10個ぐらいしか集まってないような気がします。あ、もうちょっとかもしれないけど、そうですね、確かにこれ、0からずっと集めてどうでしょう。まあ理想は100ですけどね、とりあえず 10だと10点、11点か、11点じゃちょっと作品集にならないか、まあ、50ぐらい、やっぱ100ぐらい集めないとあれですね、写真集にはならないのかもしれませんが、そんなことやってる人はいるんでしょうねきっとね。でもなかなかだと思いますよ、数字を集めるの。作るわけじゃなくてね、あれだから、頑張って集めるようにしたいと思います。写真のセンスはよくわかります。はい、ありがとうございます三本さん、素晴らしい。それからラジオネーム AIG さんからもいただきました。あ、これあれだな、今週の一枚じゃなかったな、ここ。じゃあこの AIG さんのAIG さんのメールありがとうございます。後で読みますよ、ちょっと今はパス。それからラジオネームアニーさんからいただきました。田中さん、スタッフさん、こんにちは。 AIG さんすみませんね、今怒ってないですかね。もうおっとこう身構えたら後から読む、どういうことだよとか言ってます。アニーさん、田中さん、スタッフさん、こんにちは。間に合いますように。間に合いました。今一、この今一という言葉はですね、これは僕は積極的には使いたくなかったんですが、川助さんが、いつの頃からかこれ今一で言い出してですね、で便利がいいもんだから僕も今一って言って、で決してこれを僕は推奨してるわけじゃないんです。今週の一枚、まあ言ってもいいですよ、今一でいいんですけれども、川助が喜ぶだけかもしれませんので、なんかこうね、鼻を高くするというんでしょうかね、こうなんかこう、まあいいか。見えてないんですけどね、多分そんな感じじゃないかと思いますが、兄さんのメッセージに戻りましょう。今一、アンティーク感が好きです。しかも4という数字も好きなんです。アメリカンな感じがします。なんかね、僕より写真のことが分かるようなセンスがいい方がいっぱいなんでしょうね。4という数字が好きというのはどういうこと、まあどういうことというか、なんか4ってほら嫌な方も多いじゃないですか。理由は言わないけど、 4とかね、嫌だよな、4階がないとこもあるもんね。それから4を省く、部屋番号から省くとかいうホテルも以前あったんですけど、最近どうなんでしょうかね。僕は全く気にしませんね、ああいうの全く気にしません。ナンセンス、もう個人的にはね、ナンセンスな感じがするんですが、4という数字が好きという兄さんとは気が合うかもしれませんね。アメリカンな感じが好きです。ありがとうございました。AIG さんのは後で読みます。ということで、今日は何通読んだかな。ちょっと、あれだよな、取りこぼしじゃない、なんかな、見落とし、見落としがなかなか、見落としはないよな。はい、内容です。今のところ届いているのは、この、スーツーでした。さあ、ということで以上、今週の一枚でした。メッセージをいただいた皆さん、ありがとうございます。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: はい、先ほど聞いていただいた曲がですね、吉田拓郎で愛してるよでした。これですね、今日はレコードで聞いていただきました。ミキサーの方レコードをかけていただきました。81年のアルバム無人島での中からの1曲でした。先週アニーさんからラジオネームアニーさんからねリクエストいただいた2曲いただいた中のうちの1曲で、1週遅れでしたけど流させていただきました。メールをいただきました。ラジオネームランチムさん、からです。AIG さんもう少し待ってねラジオネームランチムさん、田上先生こんにちは。ガーンてんてんてんてんガーン、何がガーンかというと、なぜなのかメール送信できませんでしたになり、あ、メール送信ができませんでしたとなり、書いていたメールも消えてしまいました。悲しい悲しい、ずっと最初から聞いていたのにすみませんと、最後はねすみませんという言葉も書いてあります。いやいやいやいや、ランチムさん、もう本当にもう感謝ですよ僕の方が。もうでもどうしたんでしょうね、なんかスマートフォンなのかパソコンか分かりませんが、ちょっと調子悪かったのかな。まあそういうこともまれにありますよね。で書いていたメールも全部消えましたということで、この、田上先生こんにちはから始まる 5、6 行のメールだけねパッとこう書いて当てて送ってくださったんですよね。これね、本当ほんのまだ、5、6 分前ですよね。だからこう本当、聞きながらまあ大体僕もですね喋りながらいつも送ってくださる方は分かってるんで、大体ねこう、あまだ来ないなとかこのタイミングだろう、あ違うなみたいな感じでおしゃべりしてますが、それもなんかね微妙に伝わったようで、本当こちらこそ申し訳ありませんすいません、でも来週は届くといいですよね。なんかまあでもたまたまでしょ今回はね、いつも送ってくださってるのでね、ありがとうございました。そのなんかまあ お詫びみたいなメールまでね送って、本当もっとこちらが、申し訳ありませんという感じです。ありがとうございました。さあお待たせしました、ラジオネーム AIG さんですね。 AIG さん、待ってくださってるかどうか分かりませんけれども、12時ちょっと過ぎぐらいにねメールをいただいております。田上さん、美希さんお疲れ様です。田上さん、ミキさんを、ミキサーさんか、お疲れ様です。田上さん、ミキさんじゃなかったね。もうちゃんと読めってね、ほんと。田上さん、ミキサーさん、お疲れ様です。青バス、青バスの話しましたからね、先ほど。青バス走ってるのを見ましたよ。ああ、いいなあ、これ、見たらなんか、いいことが起こりそうな気がするんですよね。ラッキーなことが。写真撮りましたか、で、乗りたいなと思いますが、確かに懐かしい色でした。私も乗りたいと思いました。ということで AIG さん、今度一緒に乗りませんか青バス、どこ、まあ、路線をねちょっと営業さんに聞いたら教えてくれるんじゃないでしょうかね。わからないんですけどね。いや本当乗りたいなと思いましたよ。乗りたいなと思ってますよ僕もね。いやいや本当、でもご覧になったんだ、いいな、羨ましい。まあ、走ってる時にも、車でね走ってる時にもまだちょっと遭遇したことない。何しろこのあれでしょ、県内の営業所に各1台というふうに僕はちょっと理解してるんですが、つまり延岡に1台でしょ、県北に1台でしょ。これなかなか遭遇もしないですよね。だからやっぱりラッキーですよ。うん、浜尾さんだったらすぐ宝くじかなんか買いに行くですよこれ間違いない はい、僕はそれはあれだけど、やっぱりラッキーだなと思って、今日はいいことがあるな、明日はいいことがあるなとか、そんな風に思える青バスです。宮崎交通グループ100周年記念の青バスが6台走ってるうちの1台が延岡営業所にあるということですね。メッセージありがとうございました。さあ、それではまた1曲聴いていただきましょうかね。大竹栄一です。君は天然色。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。朝昼夕と番組ありますけれども、この番組の中でそれぞれのパーソナリティが夕刊デイリー新聞の記事の中からいくつかご紹介して皆さんにお届けするというコーナーです。さて、私がですね、本日お届けしたいのは5月27日昨日の夕刊デイリー新聞一面です。本来はですね、昨日行われる予定だった高校野球の交流戦ですね、延岡市内の高校野球の交流戦、こちらが28日つまり本日に延期されたということです。延岡ワイワイスタジアム西名町ですね、今度新しくできましたこのスタジアムで、昨日の夕方開催予定だった高校野球の交流戦、こちらが28日つまり本日に延期をされましたということなんですが、延岡市内のですね、普通科2校、それから延岡高校と延岡星雲校が新西品公園野球場初のナイトゲームで対戦をするということだそうです。こちらの球場に行かれたという方いらっしゃいますか？僕ちょっとまだなんですよ。この間のね、社会人野球のお披露目のやつですかね、あれもちょっと行けなくて残念だったんですが、これ今日のプレーボールが午後5時半か、ということでね、ナイトゲームでもありますし、お天気も大丈夫そうですもんね。いいなと思いますね。まだという方多いんじゃないかと思いますので、この市内のね、高校球児が、ナイトゲームで対戦するという、入場無料ですのでね、ぜひ、お近くの方はもちろん、市内の方、市外の方ももちろん構いませんが、足をお運びなさってはいかがでしょうか。プレーボール午後5時30分です。はい、ということでね、ちょっと珍しいというわけではないけど、延期になった記事を紹介するというのもあまりいないかもしれないんですが、いや、これもやっぱり大事な記事ですからね。それからですね、こちらもちょっと記事じゃないから広告でもいいのかな。これも気になるんですけどね、これいつまでだ、もう少しあるから、これは来週、もしよかったらこれ来週紹介しようかな。となると、予定が狂ったな。どれ行こうかな。3面には自動車税納付は6月1日までにお願いしますというのが記事があるんですけれども、キャッシュレスで簡単便利、ということでね、県税、事務所は呼びかけてますよという記事があるんですが、まあ、こちらはね、11時台でしたかね、結構熱く語ったような気がしますので、台風6号発生のことも言ったな。うん、そうこうしてるとね、時間が経ってしまいましたね。そうだ、これ行こう、これ行こうじゃないな、もう本当真剣にやってるんですけどね、こちら、まあこれも、まあ、記事じゃないな、これも、でも厳密に言うと斜面、夕刊デイリー新聞の斜面にですね、あなたの戦争体験募集という、まあ記事みたいな、記事じゃないけど載ってるんですが、夕刊デイリー新聞社は戦争を体験された方々の手記を随時、これですよ、随時募集しています。お寄せいただいた中から編集部がまとめたものを語り継ぐというコーナーで掲載しますということで、これはね、 やっぱりこの戦争体験はずっと今後もねどんどん体験者が少なくなる中で、語り継いでいくべきだなということで夕刊デリ新聞もこれは力を入っております、入れておりますのでね、あなたの戦争体験募集です。でご家族の意向なども受け付けています。文章の長さも自由ですということで、まずは詳しくは夕刊デリ新聞社語り継ぐの係にちょっと聞いていただきましょうかね。詳しいことはファックスなりとか電話でですね聞いていただけるといいかなと。メールでも構いません、聞いていただき、あるいは昨日の夕刊デリ新聞7面をご覧くださいということで、夕刊デリ新聞から、記事をいくつか紹介しました。デイリーデイリーのコーナーでした。はい、忙しいですが、さあ、デイリーデイリーのコーナーね終わりました、番組もねお別れの時間が近づいてきておりますが、もう少しあるんですけれどもね、FM の延岡のホームページご覧いただきますとですね、これもいつも言うんですが、結構あの FM の延岡ってプレゼントをやってるんですよね。プレゼントをやってるんですけど、何か、問題ありますかね。プレゼントをやってますが、今一つですね、今募集応募受付は一つですね。これは5月31日日曜日必着です。さあどんなプレゼントか、まずはご紹介しないといけないですね。こちらレスパイトサービスアルタスさんの提供によります延岡アマゾーンの中で、告知されたものですね。プレゼントの内容は、僕あんまりこういうのちょっと詳しくないんですが、スラムダンクミニフィギュア、スラムダンクミニフィギュアでいいんですかね。なんか5体ありますけれども、これが1名様でに、プレゼントということでいいんですかね。5体、全部を1名様ということなんでしょうね、おそらく。ちょっと写真もどう添付してありますね。まあ、と思われた方は FM の延岡のホームページ、ご覧いただきまして、トップページからですね、右端の方にプレゼントというところがありますので、そこをクリックしていただくと、このプレゼント、で、このミニフィギュア、スラムダンクミニフィギュア、ね、プレゼントをクリックしていただくと詳しいことが書いてあります。まあ応募要項といいますかね、こういう形で応募してくださいということもありますので、ここもちゃんと読んでくださいね。5月31日1日日曜日必着ということです。ラジオネームとそれからお名前と住所も、記載してください。まあ、詳しいことはねこちら、FM の延岡のホームページを見ていただけるといいのかなと思います。さあ皆さん、週末どこに行かれますかね。伊達町のギャラリー川中さんでは、今度の日曜日まで、先週ねゲストで来ていただきましたが、ゲストというか来ていただきましたが、今度の日曜日までマルクシャガール展、開催中です。日曜日も6時までだったかな、夕方の6時までだったと思いますが、はい、入場無料ですので、ぜひマルクシャガールのね、色彩の魔術に触れていただけたらと思っております。まあ、マルクシャガール展についてはですね、延岡城内藤記念博物館でも行われておりますが、こちらは6月28日までですので、ちょっと時間がねまだあります。はい、ということでエンディングの曲とっくに流れてきております。アースウィンド&ファイアーでレッツグルーヴ、こちらをお聴きいただきながら今週はお別れとなりますかね。名残が惜しいような気がするんですけど、まあ、あんまりもう語ることも用意してないんでこれぐらいで終わっていきますけれども、来週はですね、まあ、予定では豆問屋のヒデジーがやってきてくれます。第1木曜日ですから、来週6月ですよ皆さん、ね、6月、来週の木曜日は6月4日か。いやー、ちょっとなんか絶句という感じですけどね、その間喋ってますが、はい、 それから延岡総合文化センターの職員の方も多分予定ではいらっしゃると思います。じゃがじゃがインフォメーションですね、こちらも用意してますので、来週も、よかったらお付き合いください。それでは今週はこの辺りで失礼いたします。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC のベオカー型背番号4番ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が一時をお知らせします。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

Japanese music.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。

度でも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分

やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりません
0: ね。はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、うん、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。なんか逆に僕としてはこう、はい、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん の名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなバラけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんです、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんの、あの娘さん歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったやっぱり、いやー、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ、
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてとんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、総理はおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいや、
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: はい、
1: 私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、いいね、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから、一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に 今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、レベル
1: 0です。もう0どころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の、 あのジャージのズボンのポッケに、うん、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。で、あの部屋出たら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ってから、あ、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら、下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あ、こんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を来てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
1: ああ、そうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何べんも話してますけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよ。もう僕 その頭の中にはユーミンのデスニーがかかるわけです。
1: あら、
0: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてた
1: と。はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
0: ね、安いサンダルなんかまだいい方です
1: よ、ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない、
1: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ
1: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね、そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です、
0: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
1: はい、
0: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
1: あります。
0: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あれにしときゃよかったなって、次からそれだぞみたいな、あの
1: 現場でお弁当2種類から選んで、
0: あ、そうそうそう、
1: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
0: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないものでたり、では曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に

0: 冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転踊

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんですよ。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージでは、はい、ね、ないものねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: あ、八方美人協会の会長の杉さんに、とりあえずスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: 否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですね。表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうという感じですかね。
1: あと、もう杉さんのいい言葉と思うのは、何に対してもいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: メニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時も、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですね、
0: 心になくても言ってみるとね。ちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: そうね、かといって自分の本命は取っとくんですけどね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとか
0: の、そうそうそう、ね、でもこれもいいですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
0: モアベタってことですよ。他の自分の好きなのはね。
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください。はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです。
1: うん、はい、そしてこちら大阪愛愛さんからは。今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
0: うん、
1: どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身。前に状態を倒しましょうと

0: と言われ腰痛いのに、どうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし次に
1: 足、そこでいいですねって言われ
0: て、いいですねって言
1: われて、お医者さんはそういうわけじゃない、
0: そうです本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですね、そうそう、
1: お医者さんは正直言わない、
0: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
1: 信用できない
0: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな、
1: 大変だな、
0: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました、いやその前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はい、アラベスクみたいなことは今無理です、壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
1: タオル
0: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました、ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい、
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね、実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ、
0: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、
0: ええ、
1: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて
0: よかったです
1: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、あの、大丈夫でした、
0: よかったです、
1: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかなと思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんですよ、昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうって言ってまた飲んどるっていう、
0: 結局飲んどる、
1: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、
0: はい、
1: この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: う
1: ん、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、
0: う
1: ん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、
0: うん、
1: 高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、
0: うん、
1: 重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: うん、免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、はい、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: お、内容充実でお安いですよ。
1: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くが半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、
0: はい、
1: 快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてと

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤かおるちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
2: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。はい、公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうっていう、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。

0: とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな、
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってやって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あー、そっか、
1: あーそっか、
0: 動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないですけど、
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます、ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁、いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
2: はい、
1: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのもうほぼ不可能ですもんね。うん、ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: 水に入れます。
2: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
2: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
2: もうさっさっさと溶けますよね。
1: はいはい、あ
2: とあの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
2: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
2: うん、
1: はい、
2: 袋コップに入れてあっという間に溶けました。
1: はい、
2: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい。うん、飲みやすいし美味しいです。これ
2: 美味しいですよね。
1: うん、なんか甘みもあるし、
2: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
2: いけます、いけます。あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなる、うん

0: なるほど。
1: 美味しかったり、
0: はい、
1: 抹茶ハイ、
0: 抹茶ハイね、はい、
1: しても
0: いけますね。これ
1: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
0: チャラになんないかな。
1: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
0: はいはい、
1: こうちっちゃい袋に入ってるとい
0: いね。
1: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
0: うん、
1: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
0: 安い。
1: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: ドバッと出る。
2: 杉さんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で描いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
2: ほぼあの今回のジャケットの
1: あの
2: 感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、
2: すごい。
1: いや

0: もね、ダメだと思いますよ。
1: はい、なそんな。そして、はい、もう一人、
0: はい、
1: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
0: はい、
1: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
0: うん、
1: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
0: 赤ショウビン知ってます？
1: お名前だけは。
0: あ、お名前だけ、
1: はい、お噂には。
0: ああ、赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
1: 赤焼酎の瓶。
0: そうそうそうそう、違いますよね。
1: 度数高めな感じ。
0: いかに知らないかっていう。すいません、本当に。
1: いやいやいや。
0: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ンお茶漬けほっと一息、よし頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。4時です。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉野さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉野さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で車移動多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、
0: 直
1: だから、ね、チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？ということは、
1: ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
0: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなん、そういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: あの熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
0: あ、超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて。
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうです、そうです、
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん、4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識がね、
0: うん、そうですよ。
1: そして札幌のりぴーさん、7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて

0: 歩通勤しました。
1: いいじゃないですか。
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい。福もっちゃんさんは 18,679 歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: これはねまた一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね。ありゃいいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識がそんなイベントに参加して、うん、
1: 次の目標はどこでしょうね。
0: 山田さんの出身佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんどすぐ
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
1: はい、
0: あとあじゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、うん、長崎の方とか
1: 皿うどんとかね、うどんとか食べたい、
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様もあのご存知の皆様も教えてください。
1: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、はい、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当に今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
0: 続いては優秀賞の発表です。
1: ラジオネーム今何時はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
0: 毎週が漂う
1: 素敵 ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道、ドンドンドンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
0: 続いて大賞の発表です。
1: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了するね、上手でございますよね。
0: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
1: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
0: はい、
1: ダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね。これ、
0: う
1: ん、
0: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
1: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
0: はい、
1: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもう高ければいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
0: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡

0: ください。さあ、ビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラ、フェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム、24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
1: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちから、ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake service 鬼らの、
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake service 鬼らの、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。

0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです ね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の肝油サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。

0: ックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー「Do You Want to Know a Secret?」をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーって、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって二人でハモってる感じがよくて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: Want you to know a secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズ。ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はいでは続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターって、あのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって言って、
0: ミスターの方
1: が終わりなんですけどねミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、縦笛ハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました、
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ー、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます、はい。そして、こちらはさとみさんからです、
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です、残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い。そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: 歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
1: うん、
0: 細い肩は恋の駆け引き、うん、だけなのに、昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る、全歌詞確認しましたよ、うん、その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱり杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: う
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる。

0: 方なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて、
0: 続いてこちらは、最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは尽きないビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
1: はい、ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。
1: あ、感想いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてるんですけども、
0: いつも全力で温
1: かく、ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お自分の曲で人の曲で踊ったりはしませんか。
0: そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、うん、ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ、これ。
0: あれで、
1: うん、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃあ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: いや、むしろ逆にね、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね、角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうなこれが嫌とか思われなんか変に、
1: そうそう、
0: 変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番なんですよ。それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、
1: そうそう
0: そう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう、でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど、
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい、
1: 察してよみたいな、
0: 会長を支える、
1: はい、
0: 周りの方々が、そうそ
1: うそう、あのほら、まあね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで、
0: いやいやもう、はい、
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道、未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウわーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものねだりーにゃさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクタさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ今

0: ットさん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪愛愛さん、須條博さん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは、隣のしば漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。隣のしば漬けは青い。隣のしば漬けは青い。ねえ、隣のしば犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の。
1: それから
0: 候補だったんですよ ね
1: 隣の宮崎が青いっていうのもね、
0: そうそうそう
1: 考えたんですけどもね、はい、隣のしば漬けが青いが正解でした、はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということでもう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます、
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、ひろかさんが、
0: ね、
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん、はい
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用、ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします、
1: はい、僕は撫で型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいから撫で型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 、はい、移植考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: 猫の日のは猫でらしい。
1: 隣のしば漬けは青い。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける、それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジ

0: 会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー、名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは最近引っ越したばかりなので、これから見つけていこうと思います。北が5時をお知らせします。

日は差しておりました。で風もちょっとあったので、お洗濯物どうしようかなって思いながらも外に干してきましたが、湿気があるのでどうだろう、カラッとは乾かないのかなっていう感じがしますね。非常にジメジメした1日でした。気温も28度と、ね、高い気温のまま1日が過ぎていこうとしてますけど、まだね梅雨入りの発表はありませんが、もう梅雨と同じような感じで、来週は結構雨の日が多いし、またあの台風、後で台風情報もお伝えしますけどね、台風6号が北上しているということなので、こちらも気になるところではありますね。まあ、気象情報も十分気をつけて、見ておかないといけないなという時期に入ってきました。そんな中、先日荷物を私送ったんですけど、宅配の料金もかなりやっぱ高くなってきてるなと思いました。もう送料だけでも結構なお値段で、でこれから、ね、それこそ中元贈答品を送るという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やはりこう送料込みの、まあ、できれば税込みのっていうね、そういうお得なものを探して、送るのがいいのかなって思いました。送るところがそれこそ秋、私の場合はちょっと東北とあと北海道とか遠いところですので、かなりやっぱりその送料がかかるんですね。で先日送った荷物はあと東京に送ったんですけど、まあね、っていうくらいなんか高くって、送料高くってびっくりしましたね。でマンゴーをそれこそね、送ったんですよ。それは別でね、別で、新潟の方に、マンゴーを送ったんですけど、そっちはね送料と税も込みでってなってましたけど、まあ、その元々の値段がやはり、まあ、それも鑑みてっていうことでしょうかね、まあ去年よりかは高くなってきてるなっていう感じがしました。でマンゴーね、それ今も一番こう何ですか、出荷されてるじゃないですか。今ね、お店にも出てきてますし、美味しいマンゴーをねぜひ食べてもらいたいなっていうことで、この時期になると、まあ、前はね7月ぐらいに送ってたんですけど、最近ちょっと早くなって、まあ、5月の終わりから6月ぐらいにね送るようにしてるんですけど、はい、これは 2,3 日前にね手配をしたところです。ということでね、そういういろんなものが高くなって、本当に、お財布がね苦しいなって思う今日この頃ですけどね。まあでもなんとかこう節約しながら、これから夏になってね、エアコン、多分ガンガンかけないと暑いだろうなって思うんですけど、なんかこうね電気代もどうなるんだろうな、と、そういう節電のこともね考えたりと、いろいろ夏に向けてね、考えるところです。さあ皆さんはどうでしょうね。もう贈答品を送ったよという方いらっしゃるでしょうか。まあ、これ迷わないようにね、私はもう大体もう夏と冬ともう品物を決めてるんですけどね、はい、夏は大体マンゴーマンゴーに決めております。さあ皆さんからのメッセージ、この時間もお待ちしていますよ。メールからは 886@fmnobeoka.jp、 そしてホームページにリクエストメッセージフォームがあります。ここからだと簡単に送ることができますのでね、皆さんの、今日の出来事でもいいですし、最近何か感じたことでもいいですし、何でもいいですよ。今日のご飯のメニューとか、いろんなメッセージをお待ちしています。88.6 FM 延岡。はい、では天気情報をお伝えしましょう。この後ですね、降水確率としては深夜0時まで 10% の

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月28日木曜日、うちへ帰ろっと。今日のお相手は工藤和美です。6時55分まで今日もよろしくお付き合いください。さあ、非常に蒸し暑い一日でした。

予報です。警報注意報は発表されておりません。明日はいい天気になりそうですよ。晴れ時々曇り、降水確率は 0% から 10%、 最低気温20度、日中の最高気温は30度ということで真夏日になる予報になってます。熱中症対策をしっかりとっていただきたいです。警戒レベルですね、明日も今日もでしたけどね。でこの晴れ間は週末も続く予報となってます。30日は晴れ、31日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温はいずれも29度28度と高めになってますね。で週明けからお天気崩れる見込みです。月曜日曇り一時雨、火曜日は雨、水曜日は暴風雨と、で4日の木曜日に、晴れ間が出ますよというような予報になってますが、台風もの影響もありますので、お天気はね最新のものをチェックしていただきたいと思います。では台風情報ですね。はい、台風6号ですけど、今日の午後3時現在フィリピンの東にあってゆっくりと北西へ進んでいます。この台風は今後もフィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、6月1日から2日にかけて、2日頃にかけて、沖縄と奄美に接近する見込みだということです。はい、まあね、沖縄奄美は大荒れ、大しけとなる可能性があると、恐れがあるというふうに出ておりますが、台風の進路にも皆さん十分ご注意いただきたいなと思います。以上、天気情報でした。 You are listening to FM Nobeoka。 さあ、ちょっとマンゴーの話を しましたので、1曲目はこちら、中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだな。

はい、マンゴーのねお話をしましたけど、5月の25日でしたね、宮崎マンゴーの日、マンゴーにっこりで、語呂合わせで、宮崎マンゴーの日になってるんですけど、全国的にこう知られる宮崎県産マンゴーのさらなる PR が目的としまして制定された、ね、記念日になってるんですけどね。この日はあのそれこそブーゲンビリア空港なんかでこうマンゴーの振る舞いがねあってましたね。そういう映像がニュースで流れてましたけど、この宮崎マンゴーって1985年、昭和60年に宮崎県の西都市で栽培が始まったとされているんだそうです。でもともと宮崎マンゴーはどちらかといえばマイナーなフルーツだったと言われてるんですね。で2007年、平成19年に、東国原秀夫さんがね県知事に就任して以来、この宮崎マンゴーの名前っていうのは全国に広まって高級フルーツとして定着したんだそうです。宮崎だけじゃなくてもちろん鹿児島とか沖縄とかね、マンゴーを作ってる県はたくさんあるんですけれども、まあ、今はやっぱりマンゴーといえば宮崎っていう、もうそういう定着してきてるかなって思いますよね。でその中でも太陽の卵ね、最高級の完熟マンゴーと言われてますけど、糖度15度以上という厳しい基準をクリアしたことを証明するブランドの、ねマンゴーです。これ糖度15度ですよ、ね、かなり甘い。でも太陽の卵じゃなくて普通の完熟マンゴーでももう相当甘いですもんね、うん、この宮崎で収穫される完熟マンゴーの中で太陽の卵大体どれぐらいかというと 15% 程度なんですって。だからこう、ね、贈答品で送る時も太陽の卵は早くしないとなくな、ね、ないですよっていうようなこともありましたね、今までね。そうね、そのマンゴー喜ばれますよね、本当に嬉しいって言います、送って差し上げるとね、はい。まあ、夏のその果物といえばマンゴーの他にもいろいろねありますけど、皆さんは何がお好きでしょうか。スイカまだ食べてないな私今年。皆さんもう食べました？早く出てますけどね、まあ、夏の代名詞と言われてますし、まあ、水分とカリウムが非常に豊富ですからね、熱中症だとか夏バテの対策にも最適なものですよね。あと桃はねもうちょっと先、7月から8月というがもう旬って言われてますよね。これもね食物繊維やカリウムも含まれていますよね。で最近見るのはやっぱメロンとかパイナップルとかじゃないかなと思いますけど、カリウムがやっぱり多いんですよね夏の果物って。むくみの解消とか疲労回復に効果的。パイナップル、これはね消化酵素のブロメラインっていうのが含まれていて、胃腸の働きをサポートすると言われてるんだそうですね。そして、先日デラウェアが入荷しましたよっていう話をね市場情報の中でしましたけど、ブドウ、マスカットもねこれからの季節はたくさんいろんな種類が店頭に並びますね。ポリフェノールが非常に豊富だということと、皮ごと食べられる品種が最近多くてこれも人気ですよね。もうちょっとするとあと梨ですね。夏のこうほてった体をこう冷やしてくれるような、体をこうやっぱり冷やしてくれるような果物というのは夏の果物たくさんあるなと思いますね。あとねブルーベリーもちょうどこう6月から8月が旬 の, おやさあの果物なんですよね。アントシアニンが豊富で眼性疲労に効果的とされているということなんで、こうブルーベリーをお家で作ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。私も妹がの家の庭にねブルーベリーの木があって、なんかね今年はならなかったって言ってましたけど、なった時はねそれをこう少し分けてもらったりしましたけどね。であとたくさんできた時にはジャムにしたりとかね、いろいろそのものを食べるのももちろんいいんですけども、

ちょっとやっぱり酸っぱかったりするじゃないですか。だからそれはもう、こう煮詰めてね、ジャムにしてっていう風に、しましたね。そう、まあ、いろいろねありますけれども、まああのキウイは1年を通して食べられる果物ではありますけどね、キウイもいろいろ種類が出てきましたよね。ゴールドキウイ、あと中ルビーだっけね、ルビーキウイ、中が赤いやつそうもありますよね。キウイも大好きですけどね、まあ、そういう果物もこれからは美味しい季節になってきますね。はい、さあそれでは一曲お届けしましょう。ボニー M で Gotta Go Home。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-34-5000

0: 週刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載されている記事の中から各パーソナリティがそれぞれですね、気になる記事をご紹介するコーナーとなっております。今日もほやほや、出来たてほやほやの夕刊デイリー新聞から、まずはこちらの記事をご紹介します。3面からですね。延岡市出身で男子バレーボール SV リーグのサントリーサンバーズ大阪に所属する甲斐幸太郎選手が27日延岡市役所を訪れ、三浦久友市長に今季の振り返りと来季への抱負を語ったということです、ね。甲斐幸太郎選手、南小学校、南中学校、日南新徳高校、専修大学を経てサントリーサンバーズ大阪に所属。強力なサーブが持ち味で、今季は SV リーグ準優勝に貢献しました。弟は日本代表で大阪ブルテオン所属の甲斐正人選手で、今季は兄弟対決も実現しました。今季についてピンチサーバーで入ることが多く、その一本でチームに流れを引き寄せる経験ができたと振り返り、弟を相手にサービスエースを決めた開幕戦は忘れられないと話しました。チームはレギュラーシーズンを40勝4敗の首位で通過しましたが、ファイナルでは大阪ブルテオンに敗れ準優勝。勝ち続ける難しさを経験した、来季はやり返したいと雪辱を誓いました。三浦市長は昨年、同じ SV リーグの佐賀久光スプリングスが延岡市で合宿したことを紹介し、今後バレーボールの合宿や大会も誘致できればと思っている。甲斐選手が延岡でプレーする日を待ち望んでいると期待を寄せました。で、副市長は今季、このチームの試合を6試合観戦したことを明かし、会場を和ませましたということですね。今月17日の決勝の後ですね、22日から延岡に帰省中という甲斐選手、6月3日まで滞在し、15日から来季へ向けた練習が始まるそうです。まだチキン南蛮を食べてないので絶対に食べたいと、あと目光の唐揚げも食べたいと笑顔を見せましたということで、はい、甲斐幸太郎選手、いや実はですね、先日私たちのチームに来てくれたんですよ。そう、あのママさんバレーのチームにね。というのも、あの幸太郎選手のお母様がね、お母様とこう一緒にプレーをさせてもらってて、練習をその日はね、一緒にしたんですけど、一緒にそのお母さんが連れてきてっていうかね、行くって言ってくださったんですって。で、それこそ練習試合といいますかね、相手になっていただいて、いや、やっぱりね、すごい、もう相当加減してね打ってもらってたと思うんですけど、やっぱ迫力もあるしね。で、サウスポーなんですよね、バレーボールの中ではそのプレーはサウスポーで、あるので、また左ね、サウスポーからこう放たれる、こうなんですか、強力なスパイクとかサーブとかね間近に見ることができましたね。いや、ぜひやっぱりこう合宿もそうですけど、そういうリーグ戦とかがね、延岡で開催されるとやっぱ盛り上がるんじゃないかなとバレーファンとしては思いますね。で、弟の正人選手は全日本にも選ばれてまして、ネーションズリーグに向けても合宿がね始まってますけれども、兄弟揃ってのそのファイナル、もう見応えがありましたね。ご覧になった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。もうこれからも期待したいなと思いますね。で、ぜひそういう兄弟対決もこの延岡で見られたら嬉しいなと私は思うんですけどもね、いかがでしょうか。まあ、こういう延岡市出身、県北出身、宮崎県出身で、そういう選手、バレーに限らずですけど、いろんなスポーツ選手が世界で活躍をする様子をね、私たちが応援できるっていうのも非常に 嬉しいし、ね、なんかワクワクする、そういう感じがしますね。ワクワクしますよね。で今日はね、3面にそういう記事が載ってますので、ぜひねご覧いただきたいと思います。そう、それからあともう一つ、ちょっとこれは時間があったらと詳しくねご紹介したかったんですけれども、明日新たな防災気象情報が運用開始になるということですね。梅雨や台風の大雨などの出席を前に、気象庁と国土交通省が明日から新たな防災気象情報の運用を開始するそうです。4種類の災害、氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報をそれぞれ5段階の警戒レベルに統一するということですね。はい、今日午後に発表システムを切り替えるんだそうです。ちょっとこう一面に詳しく載ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: FM 延岡。ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は
1: 木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市建築指導課の黒木啓司さんにご登場いただきました。その模様を再放送で

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。はい、耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5千円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
0: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
1: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことがわかります。はい、南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。伊藤さんの言われるように自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
0: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
1: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断士と検索する

0: するか、市役所の建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。具体的な耐震診断の説明をしますと、まず、はじめに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め、地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかは、それから改めて考えればよいので、改修工事を強制されることはありません。
1: はい。
0: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためには、まず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい。ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では、小学生の女の子が倒れたブロック塀の下敷きになって死亡する事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
1: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
0: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って、補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
1: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
1: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオをお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか。
0: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元日に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
1: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

続いては光の子のコーナーです。5月27日水曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。パーティー、日向市立七谷東小学校4年梅原好美。昨日親戚の家でお祝いパーティーをしました。お兄ちゃんが木曜

日に中学校に入学したからです。みんなでお寿司やピザを食べました。ご飯を食べたらいとこのりんかちゃんとりんくんと遊びました。シール交換をしたりペットボトルチャレンジをしたりしました。親戚の家には犬もいます。トイプードルの名前はグンです。もう13歳になるけど元気です。触り心地がふわふわで気持ちよかったです。私も4月から4年生になりました。もうお兄ちゃんがいなくて一緒に学校に行けないけど頑張りたいです。お兄ちゃんの制服姿はまだ変な感じです。ブカブカで見ていて面白いです。中学校は勉強が大変そうです。だけどとっても楽しそうです。お兄ちゃんに頑張ってほしいです。日向市立七谷東小学校4年生畝原好美さんの作品でした。では学校紹介です。

0: 南に米の山、東に日向灘の黒潮、北西に商店や住宅街のある広大な平野を校区とする本校は、全校児童477名の日向市で2番目に児童数の多い学校です。昭和53年1978年に設立された七谷東小学校は令和9年に50周年を迎えます。豊かな感性とたくましく生き抜く力を持つ子どもの育成を教育目標として、非人に優しい子、が頑張り抜く子、しっかり勉強する子という子どもたちが集まる学校です。七谷東小学校の自慢は、気持ちの良い挨拶ができる子がたくさんいることです。校内でも地域の方からも挨拶の元気の良さは評判になっています。登校の時も下校の時も地域を笑顔にできる挨拶を心がけています。また七谷東小学校には東っ子スマイルコミュニティルームを設置しています。ここは東っ子スマイル応援隊と呼ばれる保護者の方や地域のボランティアの方が集う地域と学校との架け橋の場となっています。読み聞かせボランティア日だまりの会や日向市キャリア教育支援センター世の中先生、登下校の安全を見守る子ども安全監視員の皆様など、子どもたちの笑顔を支えてくださっています。さらに子どもたちの作品が新聞やラジオに数多く紹介されたり、スポーツや文化活動でたくさんの児童が表彰されたり、子どもたちがとても頑張っています。その様子はホームページで全世界へ、本校公式 YouTube チャンネルで保護者の皆様限定で配信するなど、情報発信も行っています。地域と一体となって、挨拶いっぱい、元気いっぱい、笑顔いっぱいの七谷東小学校の成長をどうぞご期待ください。今日は日向市立七谷東小学校4年生畝原好美さんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時49分、まもなく50分になるところです。ではね、メッセージをご紹介しましょう。ラジオネームヤモさん、かずみさんこんにちは。ちょっと早めにメッセージしてます。今日は飲み会です。たっぷり飲ませていただきます。かずみさん、焼いた肉と生肉とどっちが好きですか？犬は生肉が好きなのかな？といただいてます。今日は飲み会なんですね。もう今頃ガッて、美味しく飲んでらっしゃるんでしょうかね。焼いた肉と生肉、その生肉って言っても、そのレバーが、牛レバーがまだ食べられる

頃はもうこのレバーね大好きでしたね。ごま油をかけて食べてま、塩をね振って食べてましたけど、たたきは好きですよ。鶏のたたきとか牛のたたきとかね、あれはまあ生肉、まあちょっと火が入ってるのかな、うんうん、まあでもどっちも美味しいですけど、ねやっぱり、焼いた肉半分ぐらいに焼いたこうステーキ美味しいですよねお腹が空いてきましたね。さあ今日はたっぷり楽しんで飲んで楽しんでください。メッセージありがとうございました。さあラストナンバーが流れてますね。グレイで Be Love、 こちらをお届けしながら一旦お別れです。6時台は6時10分から延岡伝言版、6時20分からは日向市文化交流センター提供のインフォ月間カルチベート、そして3人3色お題で語ろっと、今週はですね自転車サイクリングの話題を語っております。ぜひ皆さんの自転車の、ね、思い出とかもあったらお寄せください。それでは後ほど

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろん

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

SC の延岡あがた、背番号7番、ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました、5月28日木曜日、うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美です。ぜひこの6時台も引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、第4木曜日の今日、この後6時10分からは延岡伝言版、そして6時20分からは日向市文化交流センター提供のインフォ月刊カルチベイト、その後、三人三色お題で語ろっとのコーナーをお送りいたします。今週のテーマは自転車サイクリングの思い出となっております。ぜひね、皆さんの自転車の思い出などもありましたらメッセージお寄せください。お待ちしています。さあ、今日はね、花火の日なんだそうですね。1733年のこの日、江戸の、隅田川で異霊と悪病退散を祈る水神祭、川開きが行われて初めて花火が打ち上げられ

0: たことに由来しているそうです。まあ、花火の日の他にも日本にはこの花火に関する記念日がいくつか存在するそうなんですね。8月1日も実はこの日も花火の日になっていて、1948年戦後初めて花火の製造許可が下りて隅田川花火大会が復活したことを記念して、制定された記念日、8月7日が花火人の日ということでね、この日も花火にまつわる記念日、12月5日還暦花火の日なんですって。12の干支が5回巡ると60歳の還暦になることにちなんで全国で赤い花火を打ち上げて人生の再出発を祝うために制定された記念日なんだそうです。なんか花火というとやっぱどうしてもね夏のイメージがありますけど、今年の祭り延岡の花火大会は7月19日に、ね、行われる予定になってますけど楽しみですね。まあ、こういった花火の話題はこれからいろんなところでまた耳にするんじゃないかなって思いますね。さあそれではねちょっと一つメッセージをご紹介します。ラジオネーム、あ、川助さんありがとうございます。かずみさん皆さんお疲れ様です。蒸し暑いですね。こんな蒸し暑い夜はホタルの鑑賞に行きたいのですが、最近川助の穴場スポットが、熊さんに占領されてしまい川助行き場を失っています。あら、昨晩家の裏でついにクマが出たと思ってびっくりしたらなんとでっかい犬でした。すれ違った後に驚かせてしまった罰なのか、小柄なおばちゃんの飼い主が大きな飼い犬を厳しくしつけていてキュンと小さくなってなんだかかわいそうでした。野生動物は大概大きい方が強いと思っていましたが逆もあるんだなと思いました。あそこが小柄なねおばちゃんがねそっか、川助はおばちゃんのようにホタル見物のスポットを奪還しに行くことなんて到底できない弱すぎで、それは人間社会でも同じかもしれません。笑い。かずみさんは猫ちゃん飼ってますよね。強みさんですか弱みさんですかというふうにいただいてました。うちのにゃんこ3匹いるんですけど、一番新しい、にゃんこがですね、この子が結構気が強くってもともといるいたその一番上の一番最初に飼ったね猫にわって襲いかかったりするんですよ。でもその子はまあじゃれ合ってるのかなっていうぐらいの感じでね、あんまりもうそのされるがままなんですよ。ただ2番目のにゃんこはねこれもまた気が強いんですよ。女の子なんですけど、2番目と3番目はね女の子なんですけど超気が強くって、これがまた追っかけっこ始めたらもう大変なんですね。でもやっぱりチビが強くってもうなんか小さい体なのにうーってうーなってね威嚇しておりますね。だからあんまり小さい性格の問題もあるのかもしれませんね。ただこの小柄なおばちゃんの場合は飼い主ですから小さくてもやっぱり、ね、ワンちゃんは飼い主の言うことをやっぱ聞くと言いますかね、言われたらシュンとなるんでしょうけれどもね。そっか、そのホタルの鑑賞にね行きたいけどそれが今行き場がないということなんですね。いやーそっか、穴場にはクマも来る感じなんですね。やっぱちょっと気をつけないといけないですけどね。そっか、なるほどね。ホタルのなんか穴場がねまた新しいところが見つかるといいですね。川助さんメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールからは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886、ホームページからも送っていただくことができます。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
1: 88.6 FM 延岡。
0: はい、では天気情報をこの時間もお伝えしていきます。もうね結構日が差してきましたね。はい、今日のこの後も雨の心配はなさそうです。降水確率 10%、そして明日もお天気良さそうですよ。晴れ時々曇り、降水確率は 0% から 10%、 最低気温は20度、日中の最高気温は30度、真夏日になる予報です。熱中症対策しっかりしてください。警戒レベルになってます。土日もいいおおむねいいお天気ですね。おおむね晴れの天気です。ただ気温は

0: 29度とかなり高めです。で週明け6月に入りましたら雨の模様です。曇り時々雨、火曜日も雨、水曜日においては暴風雨、今のところはですね。で木曜日は曇り一時雨の予報となってます。まあ、台風もね気になるところですので、ちょっとね沖縄奄美には上陸する可能性が高くなってきているようですけれども、今後の台風情報にもご注意いただきたいなと思います。明日ね貴重な晴れ間有効に使ってください。以上天気情報でした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: はい、今日花火の日ということで一曲、ちゃんみなで花火。

延岡伝言版、市役所からのお知らせです。世界禁煙デー、禁煙週間についてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO の定めた世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として、禁煙の重要性を呼びかけています。タバコは依存性がある上、さまざまな疾病の危険因子となります。またタバコの煙は周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。これを機に受動喫煙防止について考え、禁煙を始めてみませんか。延岡市には禁煙治療に保険が使える医療機関や禁煙支援薬剤師のいる薬局があります。禁煙に関する相談も受け付けていますので、健康長寿課電話227014までお問い合わせください。和歌山牧水青春短歌大賞の作品を募集します。応募資格は小学生以上で、作品のテーマは問わず、自作の未発表作

0: 作品に限ります。応募数に制限はありません。応募方法は短歌作品、住所、氏名、電話番号、年齢、学生の場合は学校名と学年を記入し、メールまたは申し込みフォームから投稿、もしくは応募用紙またはハガキでお申し込みください。応募用紙は延岡市のホームページからダウンロードでき、応募締め切りは9月30日水曜日です。詳しくは歴史文化都市推進課電話2033355までお問い合わせください。爽やかカレッジ講座の受講生募集のお知らせです。高齢社会の現在にマッチした健康や生活に関する講座を17回にわたり実施します。参加費は1500円です。日時は6月18日木曜日から11月26日木曜日の毎週木曜日10時から12時で、場所は社会教育センターなどでの開催となります。定員は120人で先着順となります。申し込み期間は5月18日月曜日から5月29日金曜日です。ご希望の方は電話でお申し込みください。電話番号は社会教育課電話227032で、平日の9時から17時までの受付となります。パソコンの収集処分についてです。家庭で使用されるパソコンは、資源有効利用促進法に基づき、パソコンの製造業者などが回収・リサイクルの義務者となっているため、市では収集処分は行えません。処分方法については、リサイクルするパソコンの種類とメーカー名を確認し、該当するメーカーに回収の申し込みを行ってください。また倒産したメーカーのものや自作のものなどについては、パソコン 3R 推進協会電話03-5282-7685が受付窓口になります。メーカーの受付窓口は各メーカーのホームページなどでご確認ください。おしまいに、全国瞬時警報システム訓練のお知らせです。弾道ミサイルや地震、津波など緊急的な情報を発信する全国瞬時警報システム J アラートを活用した訓練が実施されます。訓練当日には防災行政無線より放送が流れます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験は、第1回が6月3日水曜日、第2回が8月26日水曜日、第3回が11月11日水曜日、第4回が令和9年2月3日水曜日の年4回、いずれも11時に実施されます。緊急地震速報訓練については、第1回が6月17日水曜日、第2回が11月5日木曜日に実施されます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験については、予備日の設定もありますので、詳しくは危機管理企画課、電話0982-227077までお問い合わせください。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。
1: You are listening to FM Nobeoka.

0: さあここからは毎月第4木曜日のこの時間にお届けしています、日向市文化交流センター提供のインフォ月刊カルチベートのコーナーです。今日も日向市文化交流センターから佐藤沙耶香さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、
1: はい、
0: もう夏ですけど。
1: そうですね、一気に暑くなりましたね。
0: 一気に暑くなりましたが、はい、もう日向市文化交流センターでも熱いライブが次々と、はい、
1: そうですね、
0: はい、予定されていますので、
1: はい、
0: それをね早速、はい、一つずつご紹介していただきましょう。
1: はい、まずは近いところで、
0: はい、
1: NSP メモリアルライブ、ユリ SP ライブを、6月の7日日曜日に開催いたします。
0: はい、
1: はい、こちら会場は、日向市文化交流センターのショーホールとなります。
0: はい
1: はい、14時会場の14時30分開演となります。
0: はい
1: はい、
0: これは、チケット全席自由席とな

0: ております。
1: 全席自由席の6000円で、はい、現在好評発売中です。
0: そうですね、中高生は、はい、キャッシュバック、まあ、実質1000円で入場できる
1: 6000
0: 件というのがあります。
1: はい、
0: ですね、
1: 入場できます。
0: はい、はい、まだチケットの方は大丈夫ですか？
1: そうですね、こちらはまだチケットに余裕がございますので、うん、
0: ますね、
1: はい、
0: ありました。6月7日、はい、日曜日、もうすぐです、
1: はい、すぐですね、
0: はい、
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、
0: その翌週ですね。
1: そうですね、もう1週間後になるんですけど、
0: はい、
1: 浜端洋平ライブ2026を6月の14日日曜日、こちらも日向市文化交流センターのショーホールで開催いたします。
0: はい、
1: はい、こちらは、チケット料金が4000円ですね、
0: うんうん、
1: 自由席で、自由席なんですけど整理番号付きとなっています。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、こちらは夕方の開演ですね。
1: そうですね、こちら4時半会場の午後5時開演になります。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、6月の1週目2週目日曜日それぞれ、はい、
1: そうですね、続けてになりますけど、
0: ライブがあります、
1: はい、ぜひ来ていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: さあそして、
1: はい、続いてがですね、
0: はい、
1: 次が8月の11日、
0: はい、
1: 火曜日祝日ですね、
0: うん、
1: こちらも日向市文化交流センターのショーホールで、杉山アコースティックソロツアー2026を開催いたします。
0: はい、
1: はい、こちらはチケット料金が、全席自由の8800円で、こちらも整理番号付きとなります。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、これもあの、
1: はい、
0: かなり売れてるみたいなんですよね。
1: そうですね、もう勢いがすごくて、
0: うん、
1: 一般発売がもう開始になってるんですけど、
0: はい、
1: あと残りがもうあと25、6枚になりますね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあまだこれを聞いて知ったという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないし、
1: は
0: い、
1: そうですね、ぜひ日向市文化交流センターまで、
0: はい
1: はい、お急ぎいただければと思います。
0: 早めにということで、
1: はい
0: はい、お願いしたいと思います。はい、8月11日祝日です。
1: そうですね、
0: はい、山の日ですね、
1: はい、山の日になります。
0: 火曜日、はい、4時30分からの開演です。
1: はい、
0: でこちらもショーホールでのライブとなってますね。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はいはい、6月、7月と来ましたね。
1: はい、
0: あ、違う、8月ですね、
1: はいはい、
0: その後も実はいろいろとね、あるんです。
1: 開催の予定がありまして、はい、続いてがですね、うん、9月の6日日曜日ですね、
0: はい、
1: こちら日向市文化交流センターで、0歳からの音楽会を開催いたします。
0: はい、
1: はい、一応こちらはですね、前日9月の5日が野口記念館さんでありまして、2日間開催になります。
0: はい、
1: はい、
0: 土日であるということですね。
1: そうですね、土日で、時間の方が11時から12時ですね、うんうん、の1時間の公演になります。
0: はい、
1: はい、
0: これちょっと
1: はい、
0: どんな感じなんですかね。
1: ですね、
0: もうちょっと一回、もうおそらく行かれた方も、はい、ね、毎年開催されてますので、
1: 毎年開催していて、
0: はい、
1: 毎回そのゲストの方たちは変わるんですけど、うん、今回はですね、福岡を拠点にしている、リトミックバンド、
0: はい、
1: リトミックバンドですね、のレイスというところが来ていただきます。はい、じゃあ赤ちゃんから、まあ、パパママも一緒に楽しめる、リトミックやリズム遊び、
0: はい
1: はい、あと楽しい音楽を届ける、バンドになりますね。はい、
0: この何がいいかっていうのは、はい、やっぱコンサートの会場でも泣いても OK ってことですよね。はい、そうですね、
1: もう全然騒いでも大丈夫ですので、
0: うん、なんかコンサートって聞くと、はい、やっぱどうしても、ね、子供さんが泣いたりすると、
1: はい、
0: もう恐縮するっていうかね、
1: そうです
0: ってなりますけども、
1: はい、
0: 大いにそれは泣いても大丈夫ですよということで、
1: はい、もう全然気にせずに、
0: うん、
1: はい、
0: そうね、リトミックバンドのレイスさんですね。
1: レイスですね、
0: はい、
1: はい、一応またこれは近くなったらプログラム内容とかも、はい、
0: もう大体決まってくるんですね。
1: はい、分かってくると思いますので、うんうんうん、またお知らせさせていただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、生のね音楽を0歳から楽しみましょうという、
1: はい、そうですね、
0: そういうプログラムになっております。
1: はい、一応こちらがですね、うん、チケットの発売が、
0: はい、
1: 6月の6日からになるんですよ。
0: はい、はい、
1: で、チケットの料金が、うん、今回ちょっと未就学児の方、今まで無料だったんですけど、
0: はい、
1: 今年からちょっと未就学児さんが300円ですね。
0: はい、
1: で小学生以上から大人の方はもう500円になります。

0: あります、
1: はい
0: はい、で親子割というのがありまして、
1: はい、
0: これが小学生以上1枚と未就学児2枚で、はいはいはい、1000円ですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 通常だと1600円そうですね、ですかね、はい、それがまあ1000円で、
0: 1000円で、はい、見ることができますので。
1: あ、違う違う、1000、違うか、
0: 小学生以上1枚が500円
1: ですもんね。
0: で1100円ですね、うんうん、1100円が、まあ、100円お得になるという、
1: という親子割で、はい、ってことですね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、ほとんどね親子でお見えになるとは思うんで、
0: そうです ね、
1: 小さい子さん、はい、これ使った方がお得ですね、
0: はい、お得です。
1: はい、
0: はい、
1: こちらがまあ9月の6日で、チケットの発売が6月の6日、
0: 9月の6日からになります。
1: はい、
0: はい、
1: でこの取り扱いですが、日向市文化交流センター野口下川記念館、はい、延岡総合文化センター、門川町総合文化会館で、
0: はい、
1: 扱ってますということですね、はい、扱いますということですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひこちらも、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ください、
0: はい、
1: さあそしてもう、
0: はい、続いてがですね、うん、9月の13日日曜日ですね、
1: はい、
0: これも日向市文化交流センターのショーホールになるんですけど、
1: はい、
0: 稲葉明アコースティックライブ2026を、うん、開催いたします。
1: はい、
0: はい、
1: こちら稲葉さんは日向には初めていらっしゃるのか。
0: 日向はそうですね、初めてです。
1: うん、
0: はい
1: はいはい、もう私たちの世代はもうみんなね、この分かってくださいなんてもう、
0: はい、
1: どれも有名な曲ですから、さやかさんが知らないって言った時には
0: そうですね
1: やっぱりって思いましたけど、もう
0: フォークソングにな
1: るんですね。そうですよね、
0: はい、
1: もうなんかねすごくこう、はい、悲しい歌というかこうバラードがね、はい、多いんですけど、
0: はい、
1: もう聞くだけでなんかジーンとくるようなね、そういう歌をたくさん歌ってらっしゃいますよね。
0: そうなんですね、
1: はい、なるほど、
0: はい
1: はい、初めて、
0: そうですね、
1: 稲葉明さん
0: 初めて
1: 日向に来られると、
0: はい、とても楽しみにしてます私は。
1: ぜひぜひ生の歌を聴いてください。
0: はい、
1: こちらの、詳細ですが、
0: はい、
1: 会、
0: そうですね、こちら、
1: はい、
0: 9月の13日日曜日に開催しまして、
1: はい、
0: 14時30分会場の15時開演ですね、
1: はい、
0: でチケット料金の方が全席自由の6500円となります。
1: はい、
0: はい、
1: こちらの発売はまだですかね。は
0: い、そうですね、まだこちらも6月の13日、うん、土曜日から発売開始になります。う
1: んうん、なるほど、はいはい、じゃあ、まあ6月に入ってからになりますので、まだね、はい、近くなったらあの私の方も、
0: はい、
1: あの番組でご案内をさせていただきますが、6月13日、
0: はい、13日
1: に発売開始ということです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、はい、そういったところでしょうか。
0: そうですね、あともう一つ、
1: あ、はい、
0: 告知させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: これはちょっとまだコンサートが先になるんですけど、うん、オレンジレンジ、はい、ライブツアー2026-2027を、1月の23日ですね、はい、土曜日に開催いたします。
1: はい、年明けですね、
0: はい、
1: ですが、
0: はい、
1: チケットが、
0: 先行販売がありまして、うん、こちらが7月の4日9時からですね、
1: はい、
0: はい、日向市文化交流センターの、窓口と電話での、先行予約を開催いたします。
1: はい、
0: はい、
1: もう一般発売はもうちょっと先ですもんね。
0: 一般発売は10月になりますので、うん、はい、
1: いや、オレンジレンジさんももう世代の人はね、やっぱり、
0: ね、
1: いや
0: ちょうど私たちの世代になります
1: 。逆にね、さやかさんたちの世代か、
0: はい、
1: そうか、まあ、結成25周年の記念の ね、ライブということ、はい、ツアーということなので、
0: はい、
1: こちらも非常に楽しみですね。
0: そうですね、
1: うん、あの7月の4日が、まあ、開館先行予約、9時からと、
0: 9時からですね、
1: はい、なってますので、はい、まあ、ファンの方はもうそういう情報はね、もうおそらく耳に入ってらっしゃるでしょうけれどもね、
0: はい、入ってると 思いますね、
1: ね、
0: はい、
1: ぜひこちらもいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、ということで、もう本当に、まあ、あの目白押しといいますか、たくさんね、
0: はい、
1: あのコンサートがありますので、
0: はい、
1: 皆さんぜひ日向市文化交流センターに足を運んでいただいて、音楽をね、生で楽しんでもらいたいですね。
0: はい、
1: はい、ということで、じゃあさやかさんから一言お願いします。
0: はい、ですね、今、まあ、6月からの、まあ、そのいろいろ催しをご案内したんですけど、 今ですね、日向市文化交流センターの主催事

0: 用として、日向市美術展覧会を今開催しています。
1: はい、
0: はい、一応場所がですね、日向市の質屋公民館っていうところになります。開催期間は、今週の日曜日までですね。
1: あ、日曜日まで、
0: はい、5月31日、はい、日曜日の、10時から18時まで開催してますので、うん、ぜひ見に来ていただけたらありがたいです。
1: そうですね、はい、お時間のある方はぜひ足を運んでください。
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで今日もたくさんね情報をいただきありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 以上、日向市文化交流センター提供のインフォ月間カルチベートのコーナーでした。さあ、あの曲なんですけどね、もうチケットがわずかとなっております、はい、そうですね、杉山さんの曲をお送りしましょう。杉山清貴で二人の夏物語。

三人三色お題で語ろっと。さあここからは、このうちへ帰ろうと担当する3人のパーソナリティがそれぞれ同じテーマを語ろうというね、そういうコーナーでございます。3人3色お題で語ろっと。今週のテーマは自転車、サイクリングにまつわるお話ということで、火曜日もねちょっと話をしましたけど、最近はこの自転車を乗る機会というのがめっきり減りまして、と言いますか自転車がそもそもなくて、そう10年ぐらい前はママチャリが1台あったんでそれに乗って買い物とか行ってた気がするんですけどね。あ、どうだろう、もう本当ここしばらく乗ってないというね話もねそれこそしましたよね。で、私あの自転車で、怖い思いをしたことがあって、それは部活に行ってた頃、部活にね自転車で行ってた頃なんですけど、連なってみんなで自転車乗ってこう行くんですけどね、ちょうど信号が青になってて車がこう止まってたんですよ。あれ15線じゃなかったのかな、今 どこに行く時だったか、そこまではね記憶にないんですけど、みんながこう続けて自転車でこう行く中で私なんか引っかかってしまって道路の真ん中でバタンって倒れてしまって注目の的になったんですよ。ちょうどほら信号で車止まってるじゃないですか。みんなが私を見て笑ってたのかなね。え、私は痛い思いをしました、その時。でも恥ずかしくってもうそそくさと起き上がって道路渡り切ったんですけど、なんかそんな痛い思い出もあるなと思って、それこそね自転車の話題なんかあるかなと思って振り返ってみたら、はい、そんなこともありましたでね、自転車にまつわるちょっとメッセージも実はいただいてるのでご紹介しましょうかね。はい、ラジオネームじゅんじゅんさんから、こんにちは、今日のお題は自転車ってことで、私ももう何十年も自転車乗ってないな、今は孫たちに、自転車プレゼントさせられるくらいかな笑い。うちの孫3歳で補助輪なしデビューした強者。え、いきなりですか。自転車大好き。この間学校で自転車教室あるとかで買わされたヘルメットをかぶってお気に入りの自転車乗って学校を喜んできました。今ヘルメット必須やっちゃね。そうですよ、ヘルメットねないといけないですけど。そうですか、これ何歳で乗ったか皆さん覚えてます？自転車、私は、幼稚園だったと思うんですよ。小学校の運動場で父と2人で乗る練習をしました。もちろん補助輪がついてる自転車はその前に乗ってましたけど、補助輪を外して乗る練習ですよ。後ろをこう捕まえてもらって、でパーッと途中でこう手を離してね、何回も何回もこう倒れながら、乗れるようになったのを思い出しましたね。多分ね幼稚園の頃だったと思うんですよね。そう、これ補助輪ね、3歳でデビューってすごくないですか補助輪なしデビューって相当運動神経いいんじゃないかなって、バランス感覚がいいんじゃないかなって思いますけどね。そっか、自転車大好きなお孫ちゃん、先が楽しみですねはい、メッセージありがとうございます。そしてねもう一ついただいていて、こちらは、はい、ラジオネーム柿の種さんからですね。弱虫ペダルを見て自転車にはまりレース用を一式買いましたとが今乗ってません、乗りますということで、なんかね弱虫ペダルね私も見たんですけど、これ見るとなんかそうすごく憧れるというか、さーっと速い速い自転車ねこう行けるようになると楽しいだろうなとか思いますけど、結構な金額になるんじゃないですか一式買うと。自転車もねレース用の自転車だとかなりね金額も張るでしょうし、その一式って言ったら多分衣装じゃないけどそういう何ね自転車乗る時の、格好ですか、それもねかなり、お高かったんじゃないかなと思います。せっかく買ったんですからね、ぜひ柿の種さん乗ってくださいよね、この時期ですから。はい、メッセージありがとうございましたはい、ということでね、今週のお題は自転車でした。
で、曲なんですが、私これ多分あの若い2人が選ぶのかなと思って外してたんですよ。きっとこれ絶対もうベタだから

自転車のフレーズが入った曲といったらこれ真っ先に多分あの2人は頭に浮かぶかもしれないと思って外した曲なんですが、なんとあのかけてなかったようなんで私がかけたいと思います。それではお送りしましょう。ゆずで夏色。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: はい、ゆずで夏色をお届けしました。今日はね、伝言版の後にお送りした曲、ジャミロクアイのナンバーでした。 Where do we go from here という曲でしたね。さあ、ではね、メッセージをご紹介しましょう。ラジオネームはいちごさんからです。ありがとうございます。かずみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。最近家族のお弁当が必要になり、毎朝お弁当作りをしています。忙しい朝になりました。日頃のお昼ご飯は残り物などで十分だったのに、お弁当の残り物も食べています。お昼ご飯はお腹パンパンになります。早くお弁当作りやめたいです。体重も怖いっていうことでね。あら、そうなんですね。お弁当作りが必要になってきた。お弁当

っていう作業は本当にね、あの朝のこの忙しい時間、あの何ですかね、大仕事じゃないですか。もう私もしばらく作ってませんけど、よく何年もね続いたなって、あの終わった時に思いましたよ。その残りのお弁当の残りもお昼ご飯に回るっていうことですよね。だからちょっと量が多くなるってことですよね。そっか、まあね、体重も怖いでしょうけど、もうこれもしょうがないかなね。なんかそのお弁当のおかずって作るの量が難しいですよね。あの1人分作るのってやっぱり絶対余るんで、これが3人分とかだとそれできっちり、なくなってしまったりするんですけど、やっぱ1人分とかになると余るからね、どうしても。まあこれはもうしょうがないじゃないですかね。ちがさん、お弁当作り頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、それからラジオネーム水玉模様さんからいただきました。かずみさん、こんばんは。蒸し暑いですね。フローリングの床がベタベタします。好きな夏の果物はパイン。熟して柔らかいのが甘いですよね。カットしてあるのを買うことが多いけど、丸々1個買う時もありますよ、というふうにいただきました。いや、パインは私も好きですけど、やっぱカットフルーツすごくやっぱ需要があるみたいで、たくさんありますよね。少量のものから少し多いものまであるので、どちらかというともうカットしてあるものを買うことが私も多いかな。一度こう丸々買ったこ、あのパインをね買って帰ったことがあります。すごく安かったんで、でなかなかこう切るのが大変だったなって、思いますけど、まあ、それはそれでね、美味しかったですけどね。まあ、パインはね好きな人多いと思います。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームあまちゃんからです。いただきました、ありがとうございます。かずみさん、こんばんは。5月も終盤ですね。いや、信じられまへん。そしてびっくりするほど疲れが取れないのは、きっと甘いカフェオレ 500ml を毎日毎日飲んでいるからでしょう。もうこれは依存ですね。笑い。かずみさんは依存しているものありますか、ということでいただいております。甘いカフェオレを飲んでるから疲れが取れないんですか。疲れを取るために甘いものを、甘い飲み物を飲むんじゃなくて、飲みすぎってことかな。いや、それはどうなんだろうな。ね、疲れを取るために飲むんだったらいいと思いますけどね。依存してるものはな、私は今はなんだろうな、漬物かな。もうこれがないとっていうのはありますよ。それもね、ネバネバのトロトロの、あのね、わさび風味の、あの野沢菜があるんですよ。これがもう絶対ないといけない、ご飯のお供に。それぐらいでしょうかね。メッセージありがとうございます。いや、今頃飲んでるかもしれませんね。さあ、それから清武町のにゃん太郎さんからいただきました。こんにちは。晴れてとんでもなく暑くなりました。雨続きよりはるかにいいですが、僕はもう耐えきれずエアコン使ってますよ。だけど電気代節約のため、まだ先の話ですけど、梅雨明けの連日の猛暑の時はご飯と風呂を済ませたら会社に行ってトラックで寝る計画を立ててます。去年は実行しました。お、そうなんですか。今日は水シャワーを浴びて、はい、お寝ますね。工藤さん、お疲れ様です。にゃんこ床で寝てました、ということで。いや、これ電気代節約のために、例えばですけど、ショッピングセンターに行ったりとかね、こう図書館に行ったりとか、クーラーの効いてるところに行って、こう家にじっといると家のエアコン使わなくちゃいけないんで、そういうことはありますけど、トラックで仕事場に行ってということはね。あ、それ寝たんですか。仕事場でクーラーつけてってことでしょうか。あら、そうなんですね。まあ確かにね、節約にはなると思いますけど、今年もじゃあ実行する予定なんですね。メッセージありがとうございます。にゃんこ、今日のにゃんくんは、はい、床で寝ているちょっとこう頭頂部の写真送っていただきました、ありがとうございます。さあ、そして、ラジオネームアニーさんからです。かずみさん、スタッフさん、お疲れ様です。かずみさんの声を聞きながら仕事してます、とチラシの枚数を数えて袋に入れて終わらない。かずみさんの番組中頑張って、あとは明日頑張ります。今日も一日お疲れ様でした、ありがとうございます。何かをしながらね、聞いてくださって、作業がはかどるといいんですけれども、はかどったでしょうかね。ありがとうございます。もう終わりますよ。
はい。

メッセージありがとうございました。明日頑張ってくださいね。さあそれから、ラジオネームからちゃんからいただいてます。ありがとうございます。かずみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。自転車の思い出と聞きまして、県外に住んでいた頃に職場の先輩と瀬戸内しまなみ海道のサイクリングに行ったことがありますよと。あら、改めて調べると全長およそ 70km、 道理でかなり疲れたわけですわ。サイクリストの聖地らしく、ロケーションは最高でした。かずみさんもスタッフの皆さんも機会があればということで、いいですね、このしまなみ海道。ああ、憧れますね。車で通ったこともないんですよね、ここ。そっか、いやー、かな、70キロですか。え、疲れますよね。いや、でもサイクリング、サイクリストって書いてらっしゃいますけどね、そういった方にとってはやっぱ聖地なんですね。まあ、ロケーションは本当に素晴らしいでしょうけどね、まあ、この自転車で風を切って、景色をこう、なんですかね、眺めながら景色がわーってこう 目に迫ってくる中で自転車漕ぐっていうのも気持ちいいもんなんでしょうね。いや、機会があればぜひ、試してみたいと思います。メッセージありがとうございます。今からこう自転車買わなくちゃいけないですね。さあ、ラストナンバーが流れてます。バリマリノでザ・オールド・ソングス、これを聞きながら、こちらを聞きながらお別れです。この後午後7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた来週火曜日にお耳にかかりましょう。家へ帰ろっと、今日のお相手は工藤和美でした。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス、雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろん

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。まあ打って変わっていい天気ですね。濡れてたのになぁと、まあ梅雨じゃないですけど、とりあえずね、雨の間の晴れ間って、これ今週末ぐらい、今の予定ではね、一応持つみたいですね。まあ、今週末と言いますと、イベントがね、またあの FC 延岡新潟のホーム戦もありますからね、これ新聞でも見たんですけど、あと FC 延岡でもね、話が出ておりましたけど、先着1000名様って T シャツプレゼント、今回のね、試合の。ちょっとね、いいなぁと。欲しいなぁと本気で思っておりますね。欲しいな、確かになっていうところで、まあね、会場に行かれる方は天気あで天気で思い出した、今日ありますよね、ナイターね、というかもう5時ぐらいからですかね、会場としたらね空いてるはずですから、まあこの時間ぐらい、もうさっき、待って、5時ナイターだとしたら今からですよね。まだ試合はどうなんだ。もしね、早く終わってたら、これはそうですな、特にナイターにならずにと

だね、まあ、確かにナイターまで行くんでしょうねと思いますが、ちょっと後で照明見てみようと。さあということで、まだねいい感じの夕焼け空が広がっております。今日は洗濯物干し放題だったんじゃないでしょうか。もう我が家もね洗濯機がね、まあ、朝から稼働しておりましたね。で、洗濯物が終わったタイミングで何をねしたか、私が違う洗濯物を増やしてしまったんで、今度は第2弾とかあったのかな、そのまま出てきたんでね、どうだったんでしょうかね。あというところで、もう洗濯物がねこの時期乾かしてないと、また週明けぐらいからですかね、昼夕方ぐらいに見た天気情報ではとりあえず今週中は OK という予報でした。天気予報ですからね、あくまでね、ってなると、まあそれ前にね、私も本当はねそのどんどん原生林化している庭をどうにかせんといかんとあと思いながら、しばらくまた放置かなと、ちょっとねいろいろと用事があると動けないんですよね、っていうのもあるので、タイミングですかね、本当ねちょっと折り合いを見ながらいろいろと、まあ、細かく物事をね進めていきましょうか。さあというところで、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、お性の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからいきましょう。グラデスナイトでライセンス2キル。

時刻は午後7時8分となっております。延岡千夜一夜、今日の夕刊デイリー新聞で、明日から運用開始、新たな防災気象情報とレベル警戒レベル4危険警報新設というのが書いてあります。これまあ5段階の、ね、防災気象情報、これが書いてあります。まあね、氾濫、大雨、土砂災害、高潮、これに対しての情報というのが、まあ、白の1っていうのがね、まあ、早期注意情報と、これはもう5日前ぐらいからもしかしたらね警報級じゃないかっていう可能性で出てくる。で、黄色の2注意報、まあ、避難行動を確認してと。で、レベル3の赤、高齢者等の避難、これはもう警報ですね。で、レベル4紫、避難指示危険警報、そしてレベル5黒、緊急安全確保特別警報と、というところで、このレベルもね、危険警報というのが出るようになりました。これは明日から運用開始するというね、状態です。で、それに伴いですね、放送とかメディアでもそうですけど、本当にね、あの警報レベル4相当とかね、というふうに数字も、現行まではどこどこ側氾、氾濫危険情報とかいうふうにしておりましたが、これからは例えば五ヶ瀬川だったら五ヶ瀬川レベル4氾濫危険警報というふうに長くなります。必ずレベル何々というのが冒頭に、つくようになってきますので、情報としてもそういうふうに伝わっていくようになります。まあ、これね、要はあの予報区域のレベル相当の情報の早見表がちょっとねありまして、それがいろいろと変わってきました。ただそれの中でレベル〇〇、これはねしてねというふうになっております。私もね、まあ、私たちもですかね、忘れないようにしないとなと、なっております。まあ、実際にこれが5月29日からの運用となりますので、5段階にまずなって、しかも前もね一応5段階だったんですけどね、これがさらにこう入れるとちゃんとレベルも言うようになると。まあ、これはだいたいいろいろねずっと改善案をやってたんですけど、まあ要はね、あのレベル3って言ったら、まあ高齢者などはもう避難しましょうと、レベル4って言ったらもう避難しなさいと指示ですね、という風になっていくっていう風にだいたい思えば大丈夫かなと思います。まあ、でしかもレベル4までに危険な場所からはもう避難しててくださいと、もうこれが出たらまず、まあ、今までの5と一緒ですよね、早う避難してくださいと。でレベル5はもうね安全確保第一でというふうになります。まあ、どうしても延岡市っていうのは五ヶ瀬川が、ね、ありまして、まあいろんなねあの霞堤があったりとかで、なんだかんだ水害が来ます。北側などはね本当にあの柱に何メートル何年何月の何日の台風ここまでとかね、書いてるぐらい本当にね人をこれねあのレベルで言うと田畑で言うとですね、人が3人ぐらい立っても水面から出ないっていうぐらいの高さだったと思うんですよね。そのぐらいの水が来るっていうのがあの辺りはねあったので、まあ、それに伴い毎回ねこう札は貼ってってるらしいんですよね。今年はこうでしたと見るとこんなに毎回来るんだなというのはねよくわかりますね。そういうのもね、そうそう、写真とかも一応撮ってはいるんですけどね、私もねぶらりで、そう、そういえばねぶらりの描画っていうコーナーしてますけど、そうね、たまにはそういう写真もちらほら上げていこうかな。一時期毎回こう

挑戦したんですけど、あのタイルでね、ちょっと1日5枚ずつタイルをしていると、いやいやいやいやと、あれももっとゆっくりでもよかったのかな。さあ、というところでこのレベル4のね、ちょっと話を、レベル4というかレベルの話をしました。まあレベルで言うと、昔からね、このレベルっていうのが、まあそうね、定着したのっていう、やっぱりゲームなんですかね、どうなんだろう。まあ、当たり前にレベル何々とかね、いうふうに使われるようになりましたが、昔はそういう単語を実際ね、使うっていうのが少なく、私もちょっとね、お話ししましたが、テーブルトーク RPG とかね、そういうのを携わっていて、確かにレベルとか書いてあるんですよね。で、当たり前のようにその時は使ってるけど、やっぱりゲームの中だけでしたが、今もう現実でレベルっていうのがね、もうレベルが団地だねとかね、まあそういうふうに普通に使われるようになってきましたね。そう思うとね、もう使っていけば、そうね、日本語でレベルってなんだ、段階段かな、段階5とかねっていう風になっていくのかな。もうレベルっていう単語が当たり前になってくると、日本語のこの飽和力っていうんでしょうか、海外から入ってきた言葉っていうのを当たり前のように単語の中に押し込めていける、単語じゃ文章の中に押し込めていけるっていうのがね、日本語のねすごいところだなと。よくよく考えると、もう大体私が物心ついて聴いてる楽曲っていうのは英語がちらほら当たり前に入っておりました。まあカタカナ語ではあったりはしましたが、もうその前はね、実際には日本語しかないような歌、まあたまに海外から入ってきた単語がね、まあ固有名詞とかそういうのがあったりはしましたが、文章もね入ってきたりで、今はまたに歌詞から日本語だらけに、まあちょっと海外とか、まあね、外来語っていう形では入ったりとかしますけど、前みたいにね、文章が急に英語が入ってくるというのはだいぶ少なくなりましたね。前はね、なんで急に、と、これはね、80年代、90年代、2000年代かぐらいまではね、もう文章の中に英語が何かしら入ってくる、横文字がガンと入ってくるとかで、単語も途中からそこだけアルファベットでね、英語が書かれていたりとか、歌詞カードにも、っていうのがね、だいぶ多かったですけど、今の歌っていうのは切れ目がどこだろうっていう感じになっていたり、ほぼね日本語がつらつらつらつらつらと、ただまあ外来語はそのまま使ってます。さすがにそこはね、ある程度定着しているものはそうなんでしょうねと、まあ、思いますが、さ、というところでレベルの話をちょっとしました。で、そうね、レベル4って先ほど言いましたけど、そういう歌があったなというところで1曲いきましょうか。 TM レボリューションでレベル4。

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さあ、時刻は午後7時、もうすぐ20分ですかね、なろうとしております。まあね、先ほど夕刊デイリー新聞の一面から新たな防災気象情報ちょっとご紹介しましたが、その横にはその改善点を共有しようと五ヶ瀬川洪水予報連絡会などがね、行われたっていうのが書いてありますね。で、気になるのがね、その下にはね、台風がね、早くはないのかな、台風でもね、ちょっと大きいですよね、というところで、そういうふうな情報などが。で、私はちょっとだけね、個人的に失敗したことがありましてね、まあ、大したことではないんですが、そういえば日曜日に何かしらの用事があったなと思ってね、いたんですよね。うん。で、やっぱり案の定用事があったんですけど、すっかりね、忘れておりまして、会議に出るのを忘れてたっていう、ね。まあ、これは個人的に所属している団体の会議だったんで、まあ、いけるいけると思ってたんですけどね、蓋を開けるとね、すっかり忘れてたという。いかんな、連絡せんといかんなと思いながらね、皆さんもね、そういうふうに、あれ、そういえばっていうふうにならないように気をつけましょう。さあ、そういえばというとですね、そうそう、今日は28ですか、あさってか。あさってとしあさってですね。延岡道の駅株式会社創立10周年&道の駅北川ハユマ開業30周年として月の塩、ね、北浦では月の塩という塩が取れます。これを使った月の塩サイダーが出てましたが、第2弾がスタートですね。第2弾ができました。月の塩塩キャラメルベイクドドーナツ、これが30日からの発売と、なります。これね、まあ、特殊というかね、まあ、なんだろう、オリジナルの箱に入っていて、6つぐらいですかね、中に入っている状態です。まず6つセットで大体、ね、販売なんですかねと思うんですけどね、お土産コーナーとかに、ね、あっても結構あの色合いがなんかこの宝物が入っているような箱っぽい、まあ、箱ですけどね、なっておりますので、これね、ぜひね、ちょっとね、皆さん食べてもらいたいなと。というところで月の塩サイダーもあるんですけど、個人的に気になったのがね、今日の夕刊デイリー新聞に記事が載ってる、あの広告があるんですけど、ハユマのメロンパンがね、売れに売れすぎるので、もうメロンパンを作るために、増設するためにオーブンを増やしますと。というところで、すいませんが6月3日4日の2日間はベーカリーを、ハユマベーカリーですね、だから

が早まで作ってるパン、ちょっと停止させてくださいと。その代わりそれが終わったら増販しますよと。これね、私もそうだったんですけど、道の駅北川葉山がね、メインでそこで作っているメロンパンが、昔ながらのメロンパンと月の塩メロンパンっていうのがね、ちょっとあるんですけど、これがね、まあちょっと前までは行ったら、まあ、夕方ぐらいにポッと買えてたんですけど、今ね、お昼前ぐらいになくなることが多いと。というところで、増販しないとなということだったらしいんですよ。で、改めて、ちょっと2日間、閉めますけど、だから他のパン、その時には延岡市内のそのパン屋さんのパンをね入れますと言っておりました。まあそれはそれでまたちょっとね楽しみではあるんですけど、まあ早く復活してほしいな。これが最近いろいろ続いているのが、まあ延岡の話ではないんですけど、宮崎県はね、あの名古屋とともにウイローの町でもあるんですよね。まあ正確には青島がね、宮崎県の青島がウイローの町と。宮崎県、あとはね、高鍋にクジラ羊羹ですか、でしたね、高鍋新富あの辺りですよね。じゃあ、新富か。新富にクジラ、クジラ羊羹。で、高鍋は高鍋まんじゅうというのがね、ちょっと昔ありました。今もあるのかな。昔は国道10号沿いにあったんですけど、今はね、町の中で作っているのかどうなのか、ちょっとちっちゃめの茶色いまんじゅうがね、昔ありました。あと、クジラ羊羹は、中の白色となんか波を打っているような外形の白いね羊羹が合体してるやつでしたっけ。でウイロー、まあ名古屋もねウイローは有名ですけど、青島のウイローも有名です。青島に行ったことがあるよって方はこの通りに何軒かねウイロー屋さんウイロー屋さんウイロー屋さんっていう感じで並んでおりますが、これがね、まあ、海外のインバウンドもあるんでしょうし、あのちょっと珍しいものと、海外の人からするとというのもあるし、あと何でしょう、やっぱりね、あの夏は観光地だからでしょうかね、まあ、人が来るっていうのもあるからでしょうか。もう午前中もう昼前には完売が多いと言っておりました。もうね、去年もそう言ってたんですけどね、もう昼ぐらいにはないことが多いと言っておりました。これちょっとね悲しいところなんです。私も1年に何回かねちょっと青島近辺に行く用事があるので行った時には買うんですけど、行ってまず通り過ぎて、左側だから西側にあるので、私はあの、北の方からねちょっと進んでくるので、で行くとあれなんか開いてないような気がすると、でまあ途中で U ターンをしてまた戻ってくるんですけど、全店すいません今日は完売しました、完売です完売ですと。今から開くんじゃなくてもうないんだねと、ということがね、何度もありました。というところで増販してくれないかなと、去年もそうだったから増販してほしいな。ただこれもねどう売れるかはその人が来た時のタイミングもあるんでしょうね。でまあああいうのはね、まあ昔からちょっと食べていたので、そういうのはねね、もうちょっと増やしてと思いますね。このお店に行った時に普段食べてるお菓子とかがない時ですね、ケーキとかでもそうですけど、ちょっとねあー残念と。で作ってくれてる、例えばねそこですぐ作れますよってなると、まあちょっとは待つかと。まあ私の場合これはこういう食べ物で言うと、もう今はね亡きことぶき屋にたこ焼き屋さんがあったんですけどね、たこ焼き焼きそば後にうどんも始めたかな。でこれ後で山下新店街に行って、で今はもうちょっとなくなったんですけど、その行った時に作りたてのたこ焼きっていうのがね、もうなんて言うんでしょうか、好みで好みで、要はたこ焼き作ってるんですけど、まあ、ちなみにここのたこ焼きは何回か出てきますけど、もう思ってる方は分かれてますけど、楕円形です、半円みたいな感じになっております。なんかたこ焼きイコールもう丸と、もう出店に出ている延岡でもね、いろんなイベントなどで出店に出てきているたこ焼きさんがありますけど、ほぼ 9.9 割丸ですよね。でたまにあれ平たくないってやつがあったりするんですけど、これ平たいお店あったらちょっと教えてください、ちょっとね気になってるので、っていうのが半円状態で出てきてたんで、まあね食べやすいっていうか、まずこうコロコロしないんで、そのままちょっとね一個一個つまみ上げる、あつまみ上げると言いながら隣とひっついてることが多いんですけどね、っていうたこ焼きだったなーっていうのをちょっとだけ思い出しながら、お腹空いてきた。さあ、話がだいぶそれ始めましたんで、
レコードいきましょうか。 FM のびおかにはないなという楽曲をレコードで見つけて探してきております。なのである時

にはもうほぼね飛ばします。ですが今かけておりますザ・ナターシャー7、こちらのグループの楽曲エフェンド描写で一切見つからなかったのでいけるというところでかけてますが、これがですねソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダンプティン・マザーグース編という童謡ですね、童謡を歌ってると、なっておりますので短いんですよ。で今日の楽曲も先ほど見ました、もう短いんですよもう、というところでね、でレコードでかけていますので、これレコードわからない方のために毎回説明しておりますが、でっかい30センチぐらいの円盤がありまして真ん中に穴が開いております。そこに、本体と合体する穴なんですけど、であとは溝がずっとねその円盤の両面に掘られているんです。この溝を針でなぞることによってその振動を増幅して音を出すっていうね、例えばこのしゃべりとかでもそうですけど、テレビとかでもたまに波形が出ますよね、あの声がバッて出たらその波形が広がったりちっちゃくなったりとか、音に合わせて波形の上下があったり、あれが溝になってるんですよそのまんまっていう感じで思えば大丈夫かなと、っていうのをなぞっていくと、なぞっていくと。で今日かける楽曲はこちら、昨日はソーサー桜団でしたが、今日はねラベンダーブルーという楽曲で、レコードの溝を、今ねちなみに言いますとこれ18曲目となります。だから真面目に測っていくと最初から1曲目、次の間にちょっとだけ黒っぽくなっている溝、まあ要は薄い溝があってまた溝という風になっていっております。でそれを一個一個数えていくと1曲2曲3曲4曲って大体できるんですけど、6曲くらいまでは人間ね簡単なんですよ。10曲過ぎたあたりから1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってしかも遠くからあまり触らないようにで数えていくのたまにねずれていくんですよね。でちょっと多い場所があるとその数字を覚えれば、まあ、そこからまたスタートできるという風になるんですが、さすがに18までいきますと後ろから数えた方が早かったというところで間違ってないんですよね。3なんですけど、後ろから3曲目なんですけど、ソーサー桜団のところに完全にかぶした状態でかけておりますので、今日はちょっと昨日のソーサー桜団、こちらがこれの要はあれで、シーソーゲームですね、これの歌となります。で今日はラベンダーブルーというところで、そのまま、行ってみましょうかというところでいきましょう。ラベンダーブルー、ザ・ナターシャー7によりますラベンダーブルー、その前にソーサー桜団が少し流れます。ではどうぞ。いつからんだ

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

し知らないかもしれない、ぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、これどこだ、須佐ですね、須佐町にあります水神様、こちらをちょっとねご紹介いたします。ただあのイメージ的にほぼね行き止まりではないんですけど、え、ここ行けないのというような場所となっております。まず場所、あの行きましょう。まず場所は須佐町ですので、まあ、最近続いております延岡大橋を北へ向かい和田越トンネルをくぐります。くぐって進んでいきますと北延岡駅が左側に見えてきますので、これが見えたら目の前に信号が来ます。こちら、右に曲がります。この信号ですね、曲がって進んでいきますと柏寺橋っていうね橋があるので、それを渡り切ると定時路になりますので左に曲がります。で左に曲がって、進んでいくと Y の字に分かれるので、この Y の字に分かれたところからちょっと待ってください、私も間違わないで追いかけていこう。ですね、左に入ります。左に入って霞堤をずっと進んでいきますと、そのままですね降りるんですが、ちょっと道があるんですよね。でまあおすすめはしませんが、一応降りていったところぐらいですかね、左側にもう一回堤防に登るような道があります。こちらを進みます。ちょっとね本当堤防、霞堤を見ながら下に行くんですけど、おっとそちら側にバッなんか回りながら行けるよっていう道があります。で実際に堤防に上がって進んでいく道があるんですが、その先には上に延岡道路がねかかっております。でここを進んでいくんですけど、基本的に車が1台だねっていう道です。で途中でパイピング の機器があったりとかね、ちょっとするんですけど、それをずっと進んでいくとだいぶ行くんですが、これね、だからこのまま川沿いに進んでいくんだねって思われた時にちょっと変わります。コンクリートに、アスファルトからコンクリートに変わります。でこれを進んでいくと実はこれ以上行けませんよと、民家に突撃するような状態となります。本当ね、まっすぐの道が民家に行く道で、一応十字路になってるんですけど、一つはもう堤防にそのまま堤防のブロックにねぶつかる状態で、もう一つは下ってまたね元に戻っていく、町に戻っていく、ま、ですからね、そういう風な道になっているので、ここから先には行けませんとっていうところの角にちょうどね水神様が控えております。こちらがねちょっと待ってくださいね、岩橋水神ですかね、岩畑水神か岩橋水神という風に文字が刻まれております。台座が60センチぐらいあって、その上に水神様の、まあ、土台ですかねに文字が刻まれていて、それが岩橋水神ですかね、その上に水神様が設置されています。この水神様、まあ、備えているものなどが飛んでいかないようにですかね、ゴムで縛られておりました。私が行った時には瓶と本体がね、そういう風になっていました。ただまあ水が昔ここからやってきてたりとかするのか、まあそれを収めるためとかね、そういう時によく水神様が置かれていきますね。何かしら水と関わりがある状態なので、というところでした。本当ね、まっすぐ行けそうだなと思うと行けないと、でそこから本当ね直進はあるんですけど、どう見たって家に走っていくだけなんですよね。で左かなと思ったらもう車は行けないような細い道がちょっとある程度で、で右に戻っていくという、でこれずっと戻っていくと、ちょっと前に、ご紹介はしてるんですが、昨日でしたっけ、とりあえず行くと更新島たちが移動してきたっていうね、場所に戻っていきます。要は延岡道路の下まで戻ってくるというふうになっております。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は堤防としてはもうね民家にたどり着くしかない道のところにあります、岩畑水神ですかね、

岩発進化、岩発達推進化、こちらをご紹介いたしました。さ、時刻は午後7時37分回っております。4曲目はピックアップアーティストとしてとあるグループや下に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週は TLC の楽曲かけていっております。では行きましょう。 TLC でウォーターフォールズ。

さ、時刻は午後7時42分回っております。そういえばね、あの先ほどもちょっと言っておりましたが、台風ですよね、こちらの進路などをちょいとご紹介しておきましょう。もうね、来ないに一番いいんですけどね、現在台風6号ですね、チャンミー、こちらはフィリピンの東にあってゆっくりと北西へ進んでいます。で、今後フィリピンの東を発達しながら北へ進み、6月1日から2日にかけて沖縄と奄美地方に接近する見込みと。で、その後なんですけど、ルートがね、そのまま、今度は九州にやってくる形になってますね。今これが2日の時に鹿児島が暴風域に入るかなという状態ですので、3日4日、まあ暴風域自体はもう2日に宮崎県とか延岡市もね、枠の中にはあるみたいです、今のところの予報ではね。いや、それって欲しいところですよね。前回みたいにちょっとね、そのまま来ずに、ね、ずれて欲しいんですけど、そこまで大きくはね変わらなかったりするので、ちょっと気をつけないとねと。というところで、この週末はね、そういう風な準備、まあ週明け、まあ、月始めぐらいまでにはちょっといろいろとみんなね準備した方が良いかなと思います。まあ備えあればですので、ね、しておかなかったよりはしてた方が良いかなと思います、皆さん十分にご注意ください。さあ、FM の部からのお知らせもそのままいきましょうかね。まずはそうそう、プレゼントがね、現在出ております。これは延岡アマゾンのスラムダンクミニフィギュアプレゼントとなっております。で、いつもだとクイズなんですけど、今回は投票で決めますと、投票の中から選びます。要は星漫画、スポーツ漫画ですかね、をまあ話をしておりまして、1サッカー漫画キャプテン翼、2バスケットボール漫画スラムダンク、3バレーボール漫画ハイキュー、4野球漫画タッチ、5格闘漫画タイガーマスクと、世代的にちょっとね、古いものもありますが、この中から推しの作品を1つですね、5択の中から、でこの1位を獲得した作品を選んだ方の中から1名様へプレゼント、その段階を踏む形になっております。ね、ぜひね、商品ゲットしてください。で、一応写真がね、こんな感じのフィギュアですというのが載っておりますので、それもね見てください。で、この番組31日に一挙再放送の中で16時にねあります。で、一挙再放送ではないんですが、この後の再放送をご紹介いたします。ここから SDGs ウィルビーングってなんやとっていうのがこの後再放送であります。これね、ウィルビーイング、私も言われてもね、なんやとってちょっとね、なんですが、まあ、聞くとね、わかります。あ、そういうことですね。あと、今日の夕刊デイリー新聞もね、一面じゃない、何面だったっけ、何面かに一面、何面かに一面、6面に一面を使って、ね、内容が載っておりますので、まあ、文章を見ながらでもね、聞くことができますので、ぜひそちらも、こうね、実際いろんなながらをすると、他のことじゃなくてね、同じことでのながらをするとより分かりやすいかなと。文字でも見られると、でちゃんと耳でも聞けるというふうな状態で、まあ、どちらかだけでも大丈夫ですし、まあ、両方だとより入りやすくなるかなというのもありますので、ぜひね、新聞を取ってる方お手元に持ちながら、今日のやつですね、どうでしょうかと。で、一挙再放送、これね、本当ね、日曜日にありますので、ぜひその時にもまた SDGs 流れます。で、あと、そうそう、思い出した、あとはあれですよね、これも忘れちゃう、あ、今回ないのか、ここから、いいですね、というところです。さ、もうちょいね時間がありますんで、今どうなんですかね、外の景色がだいぶ見えづらくなってまいりました。まあ、天気はねいいんですよ。あ、ちなみに、そうそう、思い出した、チャンミーですね、バラですよね、今回はバラと、これはいろんな国が名前を順番でこうつけております、台風に。それをずっと一周したらまたっていう形でなるのでね、それを聞いたよそれっていうね、いう方もいるかなと思います。一応韓国が、

まあ、アジア名なのかなっていうところで韓国のバラを意味するチャンミー、こちらがついております、多分花の名前ですよね、アジアは。で日本は星座ですよね、なぜその星座なんだろうなとは思いながら、毎回ね星座名を言ったりしますが、というところでお知らせでした。さてと、あ、そういえばなんかねこれもあるんだ、中小企業応援事業というのもね、夕刊デイリー新聞の一面にありますね。こちらはもうね今そう、どうしてもね地域地域、まあ FM の文化のそうですけどね、こう企業がねもういろいろと盛り上げていかないと、どうしてもね人が集まらなかったり、だからまあサッカーとか野球、野球は今日は東ロータリークラブの方々ですけど、ホッキリンがね、まあいうふうに、まあ、何かしらちょっといつもと違う日常でありながら、あと延岡でいろんな体験ができるっていうふうになってくるとね、実際にスポーツ観戦はね延岡ではねいろいろできますし、まあなんといってもね国体がねまた今度やってくるので、そのためにまあいろいろな試合などもね延岡でも行われますし、まあ昔はねそうそう水球がね延岡市では行われてたんですよね。それこそ西品のプールと、もうなくなりましたけど延岡西高ですね、私の母校のあのプール50メートルプールで、しかも認定プールというふうに、だからあの西品の球あのプールは記録会をしてちゃんとそれが公式の記録として残ると、ちゃんとこのプールは大丈夫です、あの記録として扱っていいですよというプールが、中にねプレートとかが置いてあるんです、貼ってあるのか。それがあの延岡西高も50メートルプール で前回の国体で水球で確かねサブに使ってたのかな、それかあそこでしたんだっけ、というところで認定のプレートが確か貼ってあったはずなんですよね。なのでね、まあ、50メートルプールが西品に2つあったと、西品あそこはじゃあ野田かあそこはね、にあったということなんですけど、今はねもう西品のプール50メートルプールだけがねちょっと残っております。大会などはねあそこで行われるんですかね、あのね周りのねプールがあればね、またなんか市民プールとかもあったんですけど、まあ防災のね拠点が今あります。あそこは人工芝の体育館というかプレー状態ですよね。私も何回かあそこが空いた時とかにも行ったことがありますが、あそこもあそこでまたねちょっと雨の日とかでもちょっとサッカーの練習とか、野球はどうなんだろう、あのスライディングとかはできないですよね、芝があるから、まあキャッチボールとかですかね、っていうのはできるかなと思いますが、まあ、そういうふうにも使える場所ということですよね。さ、というところでそろそろ終わりの時間も近づいておりました、まあ、先ほども言いましたがこの後午後8時よりここから SDGs、こちらの再放送がありますのでぜひお聞きください。あと私なんか逃したものあるかな、 あとは行きましたね、31日が FC 延岡型のホーム戦ですね、こちらもぜひねチェックお願いいたします。さてとエンディングの楽曲はそろそろ流れてくる時間となりますが、おなんか来て、あーないね、すいません、全然違うものを見ていたら何かが来てたような状態でしたが、さてというところでそろそろですか、あーそうそうそうそうそうね、例えばあの先ほど今回ね冒頭でレベル4ですね、あの災害の、こちらの話をちょっとしてました。レベル4というかレベルというものをね、言いますというふうになりました。だからこれがまあ明日からなんでね、皆さん、まあ、情報にはぜひ耳を向けてください。あとね、あのもしかして忘れてる場合はすいません、あの、うん、あの抜けないようにしますので、はい、さというところで、エンディングの楽曲が流れてきましたね。さ、旅行祝社会のパーティー、こちらの楽曲沖縄の終わりとなります。まあね、盛り上がりということは、まあ、さっき今日の野球でもパーティーじゃないですけどね、そういうスポーツとかもね、まあ、パーティーみたいな感じかなと私はちょっと思いながら、その周りの盛り上がりはね、というところで、まあ、いろんなスポーツ、そうそう高校総体もね、まあ、今週末土日からまた本格的にいろんな競技が始まります。それまではちょっと前倒しに行われていて、さっきは中大連もね行われていました。だからあと今回から、メイン会場というふうに、まあ、いいかじゃメインとしていろんな球技とか、球技だけじゃなくてね、競技ですね、競技が行われると
いう感じですね。もう本当に高校生

ぜひね、あの自分たちが部活でやってきたこの力を存分に発揮して、ね、悔いが残らないようにね、スポーツしてほしいですね。さあ、真面目な話をしておりましたので、そろそろ終わりにしましょう。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。外はもうだいぶ真っ暗となってきたみたいです。移動の際に皆さん十分ご注意ください。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。
1: ここから、ここから、ここから SDGs。

0: 皆さんこんにちは。ここから SDGs SDGs コミュニケーターの南波優子です。
1: ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
0: はい、SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
1: はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
0: はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるための誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
1: はい、はい、では今回のテーマについてお願いします。
0: はい、今回のテーマはウェルビーイングってなんやとっていう
1: ですね。
0: はい、はい、本当最近よく耳にするようになった言葉じゃないかなと思うんですけど、なんとなくね、幸せのことなのかなとこう思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。はい、で、今日は入門編、はい、として
1: ありがたい、
0: はい、ゲストをお迎えせずに、私の方でですね、うん、

0: 話しさせていただけたらなというふうに思ってるんですけど、はい、なんで今回このテーマなのかっていうと SDGs の達成期限2030年であと4年しかね、
1: 4年ですか、
0: ね、でそうなんです。で世界でも日本でもその先を、うん、はい、Beyond SDGs という言葉もあるんですけど、その先を見据えた議論がもう始まってます、うん、でそこで共通のキーワードになってるのはこのウェルビーイングになるので、うん、この取り組みに関してですね、ちょっと具体的に話ができたらなと思うのと、この延べお菓子に関してもですね、うん、SDGs 未来都市じゃないですか、はい、このウェルビーイングに関してもすごい取り組んでるということもぜひ皆さんに知っていただきたいので、うん、一緒にですね、考えていただけたらなと思ってます。
1: はい、わかりました、私も勉強させていただきます、
0: うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン延岡脱炭素エネルギーマネジメント池上冷熱宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。
2: 企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
3: 延岡市大竹町にある池上冷熱は空調および冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象にカーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン、 YouTube 濱田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: さあ、今回のテーマ、ウェルビーイングってなんやと、ということで、うんうん、生さん、まずは基本的なところからお聞きしたいんですが、はい、ウェルビーイングってどういう意味なんでしょうか。
0: は
1: い、
0: ウェルビーイングね、英語で書くとウェルビーイング、うんうん、よくある、ウェルがよくでビーイングがあるっていうね、はい、和訳なんですけど、直訳すると良い状態でいることで、うん、日本語でよく幸せとか健康って訳されることが多いんですよね、はい、うん、でもう少し本来にもう少し広いんですよね、うん、ちなみにこの言葉の起源ってご存知ですか。ウェルビーイングの起源
1: 何でしょうか。
0: はい、結構昔からあるんですけど、うん、古いんですね、はい、で元はラテン語のベネッセ、
1: ああベネッセ
0: という言葉、う
1: ん、聞いたことありますよ。
0: 聞いたことありますよね、はい、はい、ですです、真剣ゼミの会社ですよ ね、 すね、はい、会社はこのラテン語から取られてて、ベネがウェル、はい、よくイコールよくですね、あとエッセがビーング、うん、ある、それがイタリア語のベネッセレになって、はい、16世紀にイギリスの文学者が翻訳した時に直訳して、うん、ウェルビーイングっていう英語が生まれたんですよ。
1: そうなんですね、ラテン語元は
0: そう、ベネッセ、うん、そう、ベネッセからにつながるんですよ、
1: ってことは16世紀からもうある言葉、うんうん、ということですね。
0: そうなんです、だからもう何百年もね向かいからある言葉なんですけど、うん、長い間あまり使われてはなくて、それが一気に広がった、有名になったのが1946年、
1: はい、うん、
0: 第二次世界大戦の後ですね、うん、WHO ですね、うん、世界保健機関の憲章に次のように書かれたことなんですけど、うん、はい、定義があって、ウェルビーイング の、 健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、うん、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態を言うと。で、この満たされた状態、これがウェルビーイングであって、かつこれは基本的人権なんだということが、うん、人権なんです。で、うん、戦争を終わった翌年の1946年に世界の健康を守る機関がどうしてこんな定義をしたのかなんですけど、うん、それまでの健康は病気じゃない状態っていう、はい、少し狭い狭義な、ね、はい、意味だったんですけど、 WHO はそれじゃダメだよねっていうことを言って、うん、

0: 体も心もそして社会も良い状態であってこそ健康なんだというすごく大きな志をこの一文に込めた、はい、だからベルビンゴを語るときはまずこの言葉が出てきます、う
1: ん、あ確かに健康じゃない、うん、あ病気じゃない状態ではないっていうだけだとなんか大きな感じしますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだから例えば体病気で患ってても、うん、でも幸せだとかいうもあるじゃないですか、うんうん、体が例えばお金持ってるけど、うん、なんか不幸せみたいなものもありますよ ね、
1: うん、そういうことではなく、うんうんうんまあ、体も心もそして社会的にもということなんですね。
0: だから地球環境もっていうことになりますね、う
1: んは
0: いう
1: ん
0: う
1: ん、改めて聞くと、うん、なるほど
0: なるほど
1: なるほどです、はい、
0: あ嬉しいです。でここからもう一歩踏み込んでいくんですけど、うん、この日本のウェルビーイングですよね、はい、研究の第一人者で武蔵野大学のウェルビーイング学部、これですね日本で最初にできた、あ世界で初めてのウェルビーイング学校か、
1: うん、あ世界なんですね。
0: そう武蔵野大学でウェルビーイング学部の学部長を務めていらっしゃる前野先生、うん、前野先生という方がいらっしゃるんですけど、次のようなことをおっしゃってるんですね、皆さんは健康には気をつけますよね、うんうん、野菜も食べる、はい、運動もする、睡眠をとる、お医者さんにも言われる、雑誌にも書いてある、でも幸せに気をつけていますかっていうことをね。
1: これ幸せに気をつけるってあまり聞かない言い方ですよね、
0: うんうん、そうなんですよね。前野先生によると、うん、健康に気をつけるのと幸せに気をつけるのは実はとてもよく似ていると、はい、で健康に気をつけると健康になる、同じように幸せに気をつけると、うん、心や体が病気になりにくくなるということが研究ですでに分かっている、
1: うん、そうなんですね、
0: ですね、
1: うん、
0: で実際幸せな人は不幸せな人よりも7年から10年長生きすることが分かっているっていう、うん、
1: そういうのが出てる
0: エビデンスもねちゃんとあります、
1: 大きいですねそれ。
0: そうなんですよね、うん、じゃあその幸せに気をつけるって具体的に何をじゃあすればいいのかなんですけど、前野先生がよく例に挙げられるのが、例えば徳島県にある会社があるんですね、うんはい、で徳島県に本社を置くファースナーとか小物パーツの製造業者なんですけど、うん、ものすごく幸せな会社と言われている会社があるんですね、うんはい、社員の方々がやっていることとてもシンプルで、目を見てにこやかに大きな声で元気に挨拶をする、それから丁寧に掃除をすると。
1: この挨拶と掃除キーワードですね。
0: そうなんですよ、うん、で本当拍子抜けしちゃうぐらい当たり前のことですよね、うん、挨拶も掃除もですね、うん
1: はい、日常的な。
0: そうそうそう、でもこれが実は本当に幸福度を高めるそうなんですね、うん、で研究で確かめられているそうなので、笑顔を作るだけでも幸福度、うん、口角上げましょうって言うじゃないですか。
1: 言いますね、
0: うんはい、でそうすることで幸福度も上がり、免疫力も上がると、うん、
1: 病気になりづらいとかね。
0: そうそうそう、うん、で先ほどちょっと、ね、ご紹介したんですけど、武蔵野大学にはですね2024年に世界で初めてウェルビング学部が初めてなんですよ、
1: そうなんですね。
0: そうなんです、うん、すごいなと思って、はい、その学部長で今健康の専門家は世界中にいるけれども、うん、幸せの専門家を育てる学問はなかったと。
1: 確かに
0: 、ね、うん、でこれを作らないといけないということで設立されてて、私はこの動きがこれからの社会を変えていくんじゃないかなっていうふうに、うん、またそうそうたる方々がね、うん、教鞭に取られてる学校なんですよね、
1: はい、そうなんですね、うんうん、その気になりますね、前野先生、うんね、のことは気になるんですけど、うん、いろんな他に研究されてるとか、
0: うん、そう一番有名なところが、うん、幸せの4つの因子なんですよ、はい、でこれ多くの、まあ、1500名以上の方の日本人にアンケートを取ってコンピューターで因子分析という統計のですね手法で解析されたんですけど、うん、その結果人の幸福感を支える因子が4つ浮かび上がってきたんです。
1: 4つ、
0: はい、
1: 何だろう。
0: でまず1つ目が、やってみよう因子、うん、でこれ自己実現と成長ということで、はい、2つ目がですね、うん、ありがとう因子、つながりと感謝、はいはい、3つ目がなんとかなる因子、
1: 一番あるかも
0: そうなんと結構あります、うん、前向きと楽観、うんうん、で4つ目がありのままに因子、うん、独立と自分らしさっていうね、はい、
1: そうですね、今4つやってみよう、うん、ありがとう、うん、なんとかなる、ありのままに、
0: そうそうそう、
1: いいですね。
0: それが幸せの4つの因子なんですよ、うんはい、で決して難しい

0: 文字ではなくて日本語としてももう私たちがもう知ってる、うん、もう普段から使う言葉ですよね、はい、でこの4つはどれか1つだけ高ければいいっていうものでもなくて、うん、4つそれ揃って初めてこうバランスがこう整えられるということで大事なんですね、はい、で前野先生がもう1つ強調されていらっしゃおっしゃっているのが視野を広くすることと利他的になるということ、うん、この2つが幸せの大きな鍵なんだというふうにおっしゃってますね、
1: 視野を広く利他的にと、うん、いうことですね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、利己ではなくて利他、う
1: ん、利他的、
0: そう利他的にですね、でこの心理学の研究で実は視野が広い人は幸福度が高い、うん、利他的な人は幸福度が高いっていうことがはっきりと分かってるそうで、はい、そうそう、逆に自分のことばかり考えて視野が狭くなると不幸せになりやすいと、
1: これはでも思いますね、やっぱり
0: 思います、
1: 視野が狭いと、うんうん、というか
0: ちょっと俯瞰する人の方がなんかオーラが、うんうんうんうん、で、前野先生こんなことも言われてて、はい、今世界は分断の時代になっている、自国ファーストですね、はい、どこどこファーストっていうじゃないですか、あと、うん、SNS による考えの偏りだったり家庭内の分断とか職場の分断、うん、あるあるですよね、はい、で全部視野が狭くなってて利己的になってる結果なんだと裕福で言われてて、うん、だからこそ視野を広く利他的にというウェルビーイングの考え方が世界を救うんだというふうに言われておりますね、うんうん、
1: すごい納得ですね、
0: すごい納得、
1: 視野を広くとかよく言われますけど、そう、うんうん、そういったことにもつながってると
0: それが幸せにつながってるっていう、
1: うん、ってるというまさに
0: そうなんですよ、
1: そういうことなんですね、
0: でもう一人いらっしゃるんです、うん、この日本、まあ、ウェルビーイングに関する研究者の一人で、あの京都大学のですね、人と社会の未来研究院の院長、まあ、教授なんですね、内田由紀子先生なんですけど、うん、ご専門は文化心理学で、日本の幸せは、あ、日本人の幸せは欧米とは違う形をしているというふうにおっしゃってるんですよ、はい、で 北米ですね、ヨーロッパだったりアメリカだったり、うん、幸せは獲得的幸福感、獲得的幸福感、はい、うん、で個人の自由と選択、自己価値競争で輝くっていう、まあ、競争ですね、うん、競争ですよね、うんうん、で一方日本の幸せは協調的幸福感、うん、周りの人と一緒に幸せ、平凡だが安定、うん、人並み、大切な人を幸せにしているこういう形だというふうなことで、結構これアジア圏はそうらしいです、うんうんうん、
1: その人並みって、まあ、欧米の感覚だと、まあ、ネガティブに捉えられそうですからね、
0: うん、そうですね、なんか人並みって ね、なんか
1: 人と一緒とかね、
0: そうそうそうそう、でも内田先生はこれを日本の強みとおっしゃられてて、うん、突出して輝くよりも周りと一緒に程よく幸せ、うん、でそして内田先生のキーフレーズがウェルビーイングは場がつながる家族、職場、地域という関係性の場の中でお互いに影響を与えながら育っていくのっていうふうなことなんです、うん、でこれがよく合っている言葉がおかげさまっていう言葉、
1: ありますね、
0: おかげさま、うんうんうん、で成り立つ穏やかな幸せっていうのが、うんうん、実は日本人の幸せ、うん、誰かと誰かの間にあるっていう、うん、なんですよ、でこれ本に書いてるんですけど、はい、例えば私は成功したっていう仕事に成功したのと、うんうん、今日お風呂に入ってホッとしたって、うん、どっちが幸せってなぜか思います、
1: あ、これ両方いいですけどね
0: 両方いい、うん、
1: だけどなんか、うん、そうですね、お風呂に入ってホッとするのもなんか、うんうんうんうん、癒されてる感じはありますよね、
0: うん、なんかねこれアンケートを取ったら、うん、やっぱりお風呂の方が日本人多いらしいです、
1: うん、あ、やっぱり、
0: うん、なんか自分だけ幸せだと悪い気がするみたいな感覚があるみたいです、
1: う
0: ん、
1: これは国民性というか
0: 国民性ですかねそれがやっぱ日本の文化、うんうん、なんですよね、うん、っていう感じですね、うんうんうん
1: うん、まあ、今まで、あの、これまでね、うん、話なんとなくこう分かってきた感じしました、
0: うんうん、ありがとうございます、うん、よかったです、はい、まあ、整理すると、はい、今日入門編なので、うん、ウェルビーイングは体と心と社会、地球の全部の良い状態が続いていること、そしてそれは健康に気をつけるのと同じように気をつけることができると、うん、で視野を広く利他的に感謝して笑顔で挨拶をする、おかげさまの気持ちですね、これだけで幸せがあるということ、うん、そしてもう一つがウェルビーイングは決して新しい概念じゃなかったというふうなこと、
1: そうなんですか、
0: ね、そうなんです、うん、あのさっきね16世紀で話しましたけど、うん、もっと前なんですね、はい、あのブッダ、2500年前に、ブッダが全ての生きとし生けるものが幸せであるようにと、うん、いうことで人間も動物も植物も長いものも

0: 短いものも過去に生まれたものもこれから生まれてくるものも全員が幸せでありますよ、幸せでありますように。これはまさに今私たちが言っているウェルビングそのものなんですよね、はい、うんうん、なのでこのですね、これをずっと目指してきた、それを今科学の言葉で語り直しているのがウェルビング学っていう。
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい、
1: ではここで一曲挟みまして、まだまだお話、今度はね世界と日本のもっと大きな動きの話に進んでいきたいと思いますが、
0: はい、
1: 今日はですね、はい、まず一曲目、うん、私が珍しく選曲させていただきまして、
0: 何でしょう、何でしょう、
1: 私のもう大好きなバンド、はい、ユニゾンスケアガーデン、うんうん、3ピースバンドで、
0: はい、
1: 今年の7月に活動休止が発表されたんです、
0: う
1: ん、
0: 7月、うん、もうすぐ、
1: もうすぐなんです。で私ずっと子育て期間を経て、うんうん、まあ、社会に復帰しようっていったタイミングでこのバンドと会って、うん、ファンクラブにも入ったんですね、
0: うん、なんと、
1: もうハマりまして、
0: はいはい、
1: でやっぱりこの楽曲は、まあ、歌詞をよく聞いてもらうとですね、うん、まあ、いろんな人それぞれいろんな悩みだったりあるけれども、うん、まあ、それ もうミックスジュースのように、
0: うんうんうん、
1: まあ、ご紹介にして、
0: うんうんうん、
1: 明日は新しい一歩だよっていう、うん、まあ、そういう内容になっておりますので、
0: まあ、
1: お聞きいただきましょう。
0: じっくり、
1: はい、ユニゾンスケアガーデンでミックスジュースの言う通り。

0: さあここからは世界と日本はどこへ向かいよと
1: ですよ。
0: テーマにですね、
1: どこ向かいよとですよね。はい、
0: まあ、さらに、うん、少し視点を上げて、うん、はい、世界と日本の動きについて伺っていきましょう。
1: はい、はい、今世界ではウェルビーイングをめぐって大きな2つの流れが動いてまして、うん、はい、1つ目がビヨンド GDP ですね、うん、国内総生産、はい、うん、次のGDP という流れで、私たち長らくですね、国の豊かさを GDP 国内総生産に測ってきた、うん、測るってすごいでも大事なんですけど、はい、でもこの GDP では測れない大事なものがあるよねとか、うん、本当の豊かさって何だろうという問いですね、はい、で2つ目が EBPM という流れ、これ何かっていうと、うん、はい、エビデンスベースポリシーメイキング、うん、何かっていうと、はい、証拠に基づく政策立案っていうことなんですね。測れないものは実現できないという考え方になりますね。
0: なるほど、
1: う
0: んうんうん、
1: はい、はい、
0: まあ、目指すゴールとたどり着く方法両方の議論が動いてるっていうことですね、
1: うん、そうな、世界的にね、うん、でこの2つを掛け合わせると共通言語がウェルビングになるんですよ、
0: ね、
1: ビヨンド GDP と測るということですね、はい、うん、OECD ですね、先進国を中心とした国際機関があるんですね、この OECD、うん、CD というのはですね、で加盟国の、70% 以上がすでにウェルビング指標を構築済みなんですよ、すでに。
0: そうなんですか、
1: 70%。そうそう、大きいですよ、だからね、
0: 大きいですよね、
1: うん、シェアとしたらですね、うん、その今その前の先生がですね、うん、すっごい鋭いことをおっしゃってるんですけど、うん、自由主義とか資本主義はいい面もあるけど、うん、全体の問題が解けないと、
0: 全体の問題
1: 解けない、
0: はい、
1: 環境問題、貧困問題、うん、戦争問題、みんなでみんなの幸せを考える問題ですよね、うん、自由に競争してくださいという仕組みは悪く言うとみんなが利己的で視野が狭くてもいいという考え方に、まあ、飛躍するとなってしまう、
0: はい、
1: うん、だから地球全体、人類全体の問題が解きにくくなっちゃうんです。
0: まさに先ほどね、うん、こう視野、ね、
1: そう、視野がね、そう狭くなっちゃうとっていう、う
0: ん、ありましたね。
1: そうそう、じゃあ共産主義にすべきかというとそうじゃなくって、うん、前野先生は修正資本主義でいいとおっしゃってて、
0: はい、
1: 実際にそれをやって成功したのが北欧諸国ですね。フィンランドとかデンマーク、ノルウェー、はい、スウェーデンで、これらの国は毎年発表される世界幸福度ランキングでずっと上位なんですよ。
0: そうですよね、よくニュースなんかでもあります。
1: そうそうそう、でフィンランドはいつも1位、うん、デンマークはいつも2位、
0: まあ幸福度1位、
1: う
0: ん、2位と、
1: そうそうそうそう、うん、あの修正資本主義ですね、はい、で彼らは何をしたのかというと消費税を上げて教育費と医療費を無料にしたと、うん、でみんなで税金を払う代わりに誰もが教育と医療を受けられる社会を作って、うん、格差を拡大せず修正する仕組みを作ったんですね、うん、これが社会資本主義、大きな政府のモデルというふうな、まあ、社会資本主義ですね、はい、うんうん、っていうことになります。だから年取ることは怖くないですよね、
0: うん、そうですよね、
1: うんうん、
0: では日本ではね、うん、どうなんでしょう、
1: はい、ここがちょっと耳が痛いね、耳に痛い話も出てくるんですけど、でも知っておくことがすごい大事なのをお伝えはします、はい、まずですね、イースターリのパラドックスって言ってアメリカの経済学者が見つけた現象なんですね。これ結構有名なんですけど、所得が一定の水準を超えるとその以上、それ以上お金が増えても幸福度は上がらないと。うん、で日本のデータでも1958年から経済はずっと成長してきましたが、生活満足度はそれに比例して上がってきてないんですね。
0: そうなんですね、これなぜなんですかね、うんうん、
1: はい、これですね、うん、2025年の世界幸福度報告で日本は55位なんですね、
0: うん、
1: で北欧諸国とも大きく離れているし、さらに2025年のハーバード大学が定めたグローバルフォーリッシングサーベイっていうね、大規模調査では日本は22カ国中最下位だったんです。
0: 最下位ですか。
1: そうそう、でその理由また後ほどちょっとお話をしていくんですが、はい、でもここで終わっちゃうとですね、すごい日本ってどうなのと、
0: なんか幸福度みんなね、うん、こう感じてないと、低いという、
1: そう暗い話になっちゃって、うん、大事なのでここからなんです、
0: はい、
1: うん、で同じ国を別の物差しで測ってみると姿変わるんですよ、
0: うん
1: うん、SDGs の達成度では日本は2024年に世界18位で、うん、教育の質とか産業とかイノベーションとかインフラは高水準と評価されております。
0: 55位の国でもあり、うんうん、18位の国でもあると。あ、
1: そうそうそう、あの、うん、世界幸福度では55位だけど、はい、SDGs ランキングは18位、
0: うんうん、全然なんか違いますね。
1: そうそうそう、なんですね、うん、で日本の弱みは人生の選択的自由度、うん、あと寛容さ、政府への信頼、うんうん、とか市民参加で、うん、ワークライフバランスなんですね。一方で強みは健康寿命とか、うん、社会保険保障とか、うん、安全な暮らしっていうのが
0: 治安がいいとかね。
1: そうそう、治安がいいとかね、うん、で日本は生きていく土台はしっかりしているが、その上で自分らしく生きる人と関わる社会を作っていくというところで点数が低いです。しっかり土台はある、うん、でさっきの前野先生が言葉で言えば、まさに視野が狭くなってで立法的になりがちになってるっていうのが、うん、ありかなとは思いますね。
0: まあそれはね、延岡で暮らす私もですけれども、うんうんうん、思い当たる部分なんかありそうですね、うんうんうん、
1: そうだからこそウェルビーングという物差し、まあ、測るものですよね、うん、自分の街を見直す価値意義っていうのがあるということになりますね、まあ、
0: 国とかあと地域とかそれぞれで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 物差しってやっぱ違って当たり前です
1: もんね。当たり前、そこで住む人たちの文化がまた違いますから、うん、そうですよね、そうそう、大事にしてることも違うし、うんうん、なんですよね。
0: そういう中でね、うんうん、今何が動いてるんでしょう。
1: はい、こちらですね、もう最近なんで直近なんですけど、2025年に発足したビヨンド SDGs 官民会議っていうのがあって、はい、理事長はですね、これミスター SDGs って言われてるんですけど、慶応技術大学の蟹江先生なんですね、はい、日本の SDGs 研究の第一人者、私もすごい尊敬してる方なんですけど、はい、行政、企業を市民組織、若い世代、自治体が集う官民連携のプラットフォームになります、うん、でもう一つが野村総合研究所のビヨンド2030年アジェンダ研究会があって、通称ポスト SDGs 研究会があります、うん、で議長は元総務大臣の増田博也さんですね。で委員にトヨタ自動車とか、うん、あとレゾナック、三菱地所、外務省、はい、経産省、上智大学、金沢工業大学、 UNDP、中日代表など産官学国際機関の代表が並ぶんですね、ですね、はい、でこの国の方針でももう位置づけが明確なので、骨太の方針という政府の最重要文書が2022年から2025年までの4年連続でウェルビーイングが明記されているんですよ。これ実は実は
0: そうなんですね、
1: うんうん、で2025年版にははっきり書かれてまして、ウェルビーイングの高い社会の実現に向け、働く、学ぶ、健康、子育て、地域の生活に関連する基本計画や大綱において生活のウェルビーイング改善につながる実効的な KPI の設定を進めると、うん、で文科省ですね、第3期教育振興基本計画にもウェルビーイングは重要な考え方として位置づけられています。だから先生方ウェルビーイングよく使います、はい、しょっちゅう使ってる、うんうん、なんですよ、
0: うんうん、そうなんですね、うんうん、まあ、東京や国連の議論と聞くと遠く感じますが、うんうんうん、まあ、今の、ね、お話とかを聞くとも、うんうん、国の計画にこう降りてきてる感じなんですね。
1: そうなんですよね。だから世界の議論は遠くなく、うん、もう延岡まで来てると。
0: 延岡まで
1: もう来てる、
0: うん、
1: で、ここからが実は今日一番大事なお話になるんですが、はい、実は延岡市はこの流れの中ですでに全国の先頭を走って、うんうん、いらっしゃると、
0: はい、
1: で次はですね、そのお話をしっかりお伝えしていきたいなというふうに思っております。分かりました、はい、
0: では次は南波さんのリクエスト、
1: はい、米津玄師さんのですね、ピースサインっていうこの歌な

0: ですけど、これあの 僕のヒーローアカデミアだ、うん、アニメのね、
1: はい、
0: うん、だったかな、確かその名前だったと思うんですけど、うん、あのこれ米津さんが子どもの頃の自分と対話して作った曲らしいんですね、うん、で私たちがウェルビーイングを目指すときについつい未来ばっかり気にしがちじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: で自分実はかつての自分と仲直りするということも大事ということがこの曲にすごく詰まっているので、うん、あのぜひですね聴いていただきたいなと思いました、
1: はい
0: はい、
1: ではどうぞ。

0: 企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
1: 延岡市大竹町にある力神冷熱は、空調および冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
2: 今回のテーマはウェルビーイングってなんやと、入門編ということでお話をお伺いしています。ここからはその延岡についてですね、延岡で私たちどんげするということでお話を伺っていきましょう。
3: ここからですね、延岡の話、延岡も含めなんですけどね、下ろしていきたいなと思ってます。デジタル庁が開発したライバブルウェルビーングシティ指標というのがあって、略して LWC 指標ですね、地域幸福度指標と呼ばれるものがあります。でこちらはデジタル田園都市国家構想の一環で、開始されたものなんですね。でそれ、客観指標と主観指標というのがあって、客観指標は何かというと、さっき測るってことは手続きで、測るもの、測るってことはね、客観指標が統計や行政データなんです、で主観指標が住民アンケートを組み合わせて3つの因子群ですね、生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方、それを24のカテゴリーに細分化して、自分の街の姿を立体的に見ていくものなんですね。でベースには最初お話しした前野先生とか内田先生の研究が入ってます。でこのデジタル庁は2020年の10月からウェルビーイング指標活用ファシリテーターの派遣事業も始めて、初年度にまで100名ぐらいの、ファシリテーターが要請されてて、私も実はその一員なんですよ。資格持ってます、ファシリテーターとしてデジタル庁からですね、職を受けて、でワークショップとかいろんなその研修があったんですけど、自治体や住民のワークショップに伴走する今活動をしていますね。
2: 大事な原則って、ありましたよね。
3: そうですね、これすっごい大事なんですけど、LWC 指標ですね、ラバイバルウェルビング指標はですね、自治体の、ランキングを作る道具ではないんですよ。で比較や順位付けは禁止されてます。当然そのいろんなポイントが高いっていう風なところ、自分たちの自治体はちっちゃいんだっていう風なことを比較ではなくて、
2: それは予想との比較ではないと、
3: ではないと、優劣をつけるものではなくて、自分の街の個性を知るための道具なんですよ。例えば客観であればですね、例えば病院の数とか、あとお店の数とか、あと学校とか、いろんなその本当に行政データがあるので、ハード的なものだったりするんですけど、でも住民 その主観的指標何かっていうと、アンケートなので、例えば、行政がですね、行政、例えば病院がいっぱいありますというふうなものだったとしても、市民がそれに対して満足度が低かったら、どういうことみたいなことが立体的に分かるようになってるし、かつそれが性別と年齢層でも分かるようになってますね。
2: じゃあ実際どうなんだというところでしょうかね。
3: そうですね、で延岡なんですけど、SDGs とウェルビーイングをめぐる動きの中で、すでに全国の地は先頭を走ってるんです。この街って
2: すごいですね。それだけでなんかすごいですね。
3: すごいんですよ。2020 2023年ですね、あの延岡市は宮沢県で初めて SDGs 未来都市に選ばれましたよね。
2: そうですね、
3: はい、でさらに特に先進的な事業に選ばれる自治体 SDGs モデル事業にも九州で唯一、まあ、選定されていると。まあ、この時ですね、はい、まあ、北九州とかもありますけども、うん、
2: はい
3: はい、で同じ年に、11月にあの延岡市 SDGs 未来都市計画を策定し、この計画の都市像が市民が真ん中、市民力、地域力、都市力が躍動する町延岡になります、
2: うん、はい、
3: よく聞きますね、これ市民。
2: そうですね、市民が真ん中、
3: はい、はい、ですよね、うん、あの私もこのスローガンを探しに見た時に本当に驚いたんですね。市民が真ん中っていうのはまさにウェルビーイングの考え方、うん、自分が真ん中ってことなので、はい、うん、そのもので市民一人一人の幸福度を街づくりの中心に置くと、うん、でこれがウェルビーイングに基づく政策デザインの基本姿勢になります。
2: 基本姿勢
3: になりますね、うん、で環境の分野では2022年これこそですね、11月ですね、脱炭素先行地域にですね、はい、あの宮崎県内初ですよね、
2: 一つが丘地区ですね
3: 、うん、でデジタル分野ではデジタル田園都市国家構想推進交付金の交付額でなんと延岡は全国第3位、う
2: ん、全国3位なんですね。
3: 国のお金がここで使われているという、ああ、はい、そういっただからそのためには挑戦しているということですね、うんうん、延岡市役所の方々がですね、はいはい、であの全国の都道府県を含む全自治体の中で、ですね、九州はもちろん1位です。これは、うん、これは延岡市の公式ホームページにも延岡市が全国3位と大きく出てますね。
2: なんか改めてね、この県内初とか、うん、九州唯一、うん、そして全国で3位って、うん、なんか延岡すごいですね、
3: うん、そうすごいんですよ、うん、さりげなく、はいはい、でそしてここが一番皆さんに、リスナーの皆さんにお伝えしたいことなんですけど、令和5年度に延岡市が国から採択を受けた事業の中にこういう名前のものもあるんですね。平時災害時共通住民関係人口との相互コミュニケーションによるウェルビーイングの実現という、
2: あ、ウェルビーイングの実現って、まあ、そのままの事業
3: で、そうなんですよ、うんうん、で総事業費は約2億円、
2: うん、
3: で延岡市はすでにウェルビーイングの実現を関した事業に取り組んでいるという事実があります。で今日お話ししているテーマは延岡にとって遠い未来の話ではなくて、もう動いている話、うん、もう Now ですね、
2: はい、今ですね
3: 、うん、でさらにですね、教育の分野なんですけど、これ素晴らしい取り組み進んでて、
2: はい、
3: 延岡の学校教育では行動、うん、これ察知行動ってあのアクションじゃなくて、幸せで動くっていう行動ですね、はい、自他の幸せのために学び行動する子ども、これを目指す児童像のキーワードに掲げてるんですよね。
2: そうなんですよね、 FM 延岡でも、うんうんうん、あの子どもたちの作品を読み上げる光の子ってあって、
3: はい、
2: そこで学校の紹介するときに、うんうん、この幸せ動くの行動、うんうん、学校のスローガンに掲げてる学校多いんですよ。
3: あ、そうですか。
2: ほとんどじゃないかな、
3: はい、すごい。だからもう血肉になってるってことですよね、うん、はい、だから市民権を得てるということですよね、うん、あのこれはまあ令和8年度版の延岡市若あゆ教育プランの中核になってます今回。で最初の前の先生の話を思い出していただきたいんですけど、はい、感謝する、うん、挨拶する、笑顔になる、利他的になるっていう、これがそのまま延岡の教育のビジョンになってるってことなんですよね、
2: はい、
3: でそれから町づくりを行政だけでやるんじゃなくって、行政と民間が一緒にやろうということで2023年11月に延岡 SDGs ネットワークが設立されてて、同じ日に延岡市 SDGs 推進都市宣言も表明されてるんですね。でさらに、デジタル庁のウェルビーイング事業を活用している自治体リストにも延岡市の名前が載ってて、宮崎県内市内では延岡市、紀城町、津野町、高鍋町の4つの自治体がリストに上がっているんですよね。
2: 動いてますね。
3: すごいですよ、26市町村の中で、うん、最初に上がるっていう、うん、で私たちがここで話しているウェルビーイングは延岡にとってもこれから始める話ではなくて、すでに走っている動きを別の角度から見直す話になります、
2: うん、そうですね、
3: うんうんうん、
2: はい、ではまあこれからの話で言うと、うん、どうしていけばいいんでしょう。
3: はい、あの前の先生ですね、はい、あのもう一つ大事な言葉をご紹介したいんですけど、先生このようにおっしゃってて、うん、ウェルビーイングは知識ではなくてあり方なんだと。
2: あり方、
3: うんうん、はい、例えばハラスメント対策であればハラスメントについて知識を学べばいい、うん、安全対策であれば安全の知識を身につければいい、でもウェルビーイングは違うのっていうね、うん、ああこの人はウェルビーイングな人だなと感じてもらえる、そのあり方を身につけないといけない。
2: あり方なんですね。
3: そうそうそう、うん、で前田先生はある会社のウェルビーイング担当の方とお話をされた時に、その方は何から始めればいいんでしょうかと、うん、よくあるじゃないですか、
2: はい、
3: よくあるあるですよね。 SDGs もそうですよ ね、うん、SDGs でも何かすればいいんですかってよく質問ありました、うんうんうん、でも見るからね幸せそうじゃなかった、うん、そういう人がうちはウェルビーイングを推進しますと言っても説得力ないですよね。
2: 確かにそこからでしょ、うん、ってなりますよね。話が
3: そもそもっていうところですよね、うんうん、だからこれは行政や制度の話だけじゃなくて私たち一人一人の在り方の話になりますね、うん、であの他の自治体の先行事例もせっかくなのでご紹介したいなと思うんですけども、はい、まず静岡県はですね、うん、チーフウェルビングオフィサーという役職を作ってます。
2: おー、うん、何でしょう。
3: そうチーフオフィサー CHO とかということで、はい、あの CWOですね、うんうん、であのこれ県全体で動いてたますね。あと東京都品川区では2024年にウェルビーイング予算、うん、38億4千万
2: ちゃんと予算が組まれて、
3: う
2: ん、
3: そう編成、うん、これは日本初の試みです、はい、で兵庫県加古川市では総合計画に夢と希望を描き幸せを実現できる街加古川を掲げて LWC 指標を全国に先駆けて導入をしているということ でここまで話して伸びよかってでも揃ってますよね。
2: そうですね、う
3: ん、そう素材すべて揃ってるんですね、うん、SDGs 未来都市の計画、うん、脱炭素先行地域の認定、うん、デジタル田園都市の交付金、市民が真ん中というスローガン、そして行動を掲げる学校教育、うん、あとは私たち一人一人が自分の在り方としてこれに応えていけるかどうかですよね、
2: うん、そうですね。まずは自分、うんうん、まあ、その人一人一人がっていうことでしょうね、うんうん、
3: そうですね、
2: はい、うんうんうん、さあでは南波さん、はい、そのラジオを聞いているリスナーの皆さんに投げかけたい問いがあるということで、はい、
3: そうなんです、うん、あのちょっとねご自身の心にちょっと聞いてもらいたいなと、
2: うん、そうですね、
3: はいはい、あの前野先生の4つの因子のうち3つを延岡への問い、まあ、延岡だけじゃなくて、うん、この今聞いてくださっている方々への問いとしてですね、はい、置き換えて考えていきたいんですけども、1つ目ですね、あなたが住んでいる町、まあ、延岡はですね、うん、やってみようが言える地域でしょうか、うんうん、若い人がチャレンジしやすい空気はありますか、はい、うん、2つ目です、延岡はありがとうが交わされる地域でしょうか、この近所職場家族つながりは健やかかっていうことですね。で3つ目、延岡はありのままにいられる地域でしょうかと、うん、多様な生き方が受け入れられているかということですね。でそして前野先生のもう2つ目のキーワードとして視野の広さと利他、これも延岡で暮らす、まあ、この県北で宮崎で暮らす私たち一人一人が意識できることなんじゃないかなと思います。だから例えば今日、まあ、明日ですね、近所の方とすれ違ったら自分から目を見て挨拶をしてみるとか、コンビニの店員さんにいつも頑張ってますねとか一言添えてみるとか、それだけで自分のウェルビーイングも相手のウェルビーイングも上がる、これが前野先生がおっしゃっていた幸せに気をつけるっていうことになる。
2: 幸せに気をつける、
3: そうそうそう、気をつける、意識する、
2: 意識するっていうことですね、うん、そうそう。でそれでいうと今南波さんがおっしゃったように、うん、まあ、自分からのもうちょっとしたなんか気持ちで、うん、まあ、挨拶だったり、うん、人とのこうつながりだったり、うん、なんか今からでも今すぐでも何かしらアクションできそうな感じは受けますね、うん、
3: ですよね、
2: うん、ただなんかやっぱ難しいのかもしれないけど、うんうん、やってみるってまさにやってみようっていう、
3: うん、やってみようっていう、うん、そうやってみようっていう、これよくさっき WHO の SDGs、はい、SDGs だからウェルビーイング の、うん、なんて定義をお話を紹介したんですけど、うん、これファシリテーター、このウェルビーイング指標の、ね、ファシリテーターで先生がおっしゃったのがすごく分かりやすいなと思ってちょっとご紹介しますね、はい、健やかであり孤独ではなく成長実感が感じられる状態がウェルビーイングであると、うん、 なんか生活ですよね、
2: 生活そのものですね
3: だなと思いました。
2: はい、まあ、いろんな勉強になりました、はいはい、今回はねウェルビーイングを伺ってきましたけれども、生さん最後のこの楽曲について、
3: はいはいはい、宇多田ヒカルさんのですねパラダイスですね、はい、あの CM ロコちゃんのエンディングになっていますけどね、すごい大好きで、あの宇多田さんはですねこの曲に自分や大切な人を、そして二度と戻らない今を大事に生きてほしいという願いを込めたそうなんですね。で、過去の自分と手をつなぎ今の自分を面白がる、でそんな心のゆとりこそが SDGs が目指す持続可能な幸せ、つまりウェルビーイングの第一歩なのかなということで、ことエンディングにこの歌をあのちょっとご紹介したところです。
2: そうですね、まさにウェルビーイングってなんやのっていう日本編で、私も今日はたくさんこう勉強させていただきました。
3: はい、
2: 最後にね、ラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
3: はい、ベルビーイングは難しい横文字に見えて実はとってもシンプルなんですよね。で、2500年前にブッダがいた、すべての生きとし生きているものが生きとし生けるものが幸せでありますように、これがそのままベルビーイングなんだと思います。で、そしてそれは健康に気をつけるのと同じように幸せに気をつけることができる。挨拶、笑顔、感謝、視野を広く利他的に、延岡には市民が真ん中というスローガンも、行動を掲げる教育ももう動き始めていると。で、聞いている皆さんにちょっとお願いあるんですけど、今日この番組を聞いて何か一つ明日からやってみようと思うことがあれば、ぜひ番組の方にメッセージで、
2: そうですね、
3: はい、教えていただきたいです、はい、これやってみました、こんな変化がありました、そういうことをですねお便りをお待ちしております。
2: はい、じゃあお寄せいただきたいと思います。はい、番組ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
3: そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
2: 南波さん、今日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか、傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近といいますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、タイムアンダーバーミルキー、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私

今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T アンダーバートラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いやー一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあこのですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうです、この時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね、夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ、5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのを、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。三振ヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと慎重したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達は、エンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて、明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのが、なかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんが、

よろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ。おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています。ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですね、この X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all. Time. Tracks.

to my exes. Time tracks. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれども、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴの How to Say Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをしていただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が。

0: ターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、

担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、あ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いや、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないので、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いや、なんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがい

いくつか見られるんですよね。全国 の都市部というんですか、例えば名古屋とか大阪とか広島とか高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日、日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくいしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

ラジオネーム山たこさん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはTake Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね、皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるという

ということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います、音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 1-800-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

ものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として

大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは。ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
2: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: うん、そうですね、はい、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
2: どういう意味ですか。どのノビーですか。
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです、はい、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
1: ね、フレッシュでした。
2: ありましたよね。
1: あの口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、
2: はい、
1: なんかすごいヤンキーかと思ったら
2: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
2: こわもてな人に限ってっていうのもありますよね。わかる、
1: うん
2: うん、
1: なんかすごい構えたくなるような。
2: 大丈夫かっていう、
1: はい、
2: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
2: あ、そうですね、
1: うん、
2: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
2: すごい。
1: ということで、ゆきのさんも22歳だったと。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: 若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
2: 嬉しい。
1: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
2: ね、
1: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
2: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
2: はいはい、
1: あの社長さんとかね、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
2: すごいじゃないですか。
1: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、
2: はい、
1: その辺も聞いていきたいと思っております。
2: はい
1: はい、はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。

0: いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
1: はい、改めましてTG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
1: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
1: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、テクノロジーの企業など、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。はい、また社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、
0: 大事、
1: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: いいですよのびさん。
2: なんかね、コミュニケーションツールと言われると、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。
2: はい、
0: ということでエリさん、さっきね経営陣のプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
1: はい、必要だと思います。
0: その心は。
1: やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、例えば、40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
2: それはそうですね。ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期に流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
1: はい、
2: 悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そう悪気なく、
1: よく、はい、見かけますね。
2: ドキッとしますね。
1: はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: なるほど。例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、この人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか。
1: はい、多いのがやはり40代以上の男性、
0: 男性の皆さん
2: 、はい、
1: ちょっと前、もう20年ぐらいになりますかね、レオンという、
0: イケオジ
2: ありましたね。
1: レオン、40代の男性誌で初めて確立したメディアがありますけれども、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方、具体的に言うと、細身の白デニムだったり、
0: 細身の白デニムね、
1: かつ靴が少し尖り気味だったり、
0: オニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
1: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、分かる人にとってはあれ昔のみたいな。
2: なるほど。
1: で、何かをアップデートして今で言うとちょっと緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
0: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
1: やはり情報収集、
2: これですよ。
0: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
0: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕分かってないですね。
0: そうですよね。
2: 聞きたくて仕方がないです。
0: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: 何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
0: 才能、
2: そうですね、もう生きてるだけで情報が入ってくる的なでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
0: あ、なるほど、 SNS で流れてくるとか、はい、そうそう、まあ、オンドメディア

0: ものとか、
1: はい、基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
0: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、はい、新聞見なさいよと。
1: そう、
0: あ、なるほど。うん、じゃあお洋服の世界は、
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
0: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
0: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
1: うん、
0: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
1: 難しい
0: 難しい難しいですか。
1: 習慣に入ってないからでしょうね。
0: そうですね、
1: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
0: 仕方なくね。
1: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
0: あ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
1: そう
0: すぐにおしゃれになると。
1: 多分習慣の問題なんだと思います。
0: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
0: 何ですか何ですか、 AI に、
1: AI に相談ができるんですか、
2: はい、
1: そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
0: うん、まあ、お
2: 骨格のタイプとか、
0: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、
0: うんうんうん、
2: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うんうん、あのタンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
0: うんうん、はい、
2: はい、
1: うんうん、
0: それを入れた上で、
2: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
0: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
1: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、うんうん、いや非常に役に立ちますよ。
0: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
2: はい、
0: なるほど。
1: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
0: ね。え、
1: うん
0: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
1: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、
1: うん、
2: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
1: うん、
2: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
0: うん、
2: チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、
0: うん、
2: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
0: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
1: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
1: でしょうね。なんか、うんうん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いやこの服だと1個上げてくださいと、
0: うん、提案も出てくる、
1: リアル、
2: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
0: うんうんうん、へー面白い、
1: ね、
0: うん、そうですね、いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
0: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
1: はい、はい、
0: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くてサイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
2: そうなんですね、
0: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、うん、

0: すい、うん、AI をこうやって使うのか新しいですね。
1: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、うん、そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
0: うん、ご自身のお洋服プロジェクト、
1: はい、もう今日も相談してきました。
0: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、はい、
1: ちょっと透け感の、はい、はい、あるジャケットに、はい、スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、あ
0: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
1: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになった、う
0: ん、すごいすごいすごい
2: 成長ですよこれは。
0: すごいですよ、うん、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、うん、そうですよね、
2: う
0: ん、
2: そうだと思う、
0: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、はい、次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
1: はい、
0: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、
0: うーん、
1: まあ、例えば発表会であるのか、
0: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
0: うん、
1: ちょっとしたイベントなのか、うん、それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
0: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
1: うん、はい、そうです。
0: うーん、
1: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
0: うん、
1: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
0: うん、
1: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
0: 。うーん、だからノビーさんで言うと経済を翻訳するために、うん、ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
0: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
0: う
1: ん、
0: おっと、はい、ダメですよそういうの。
1: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が。はい、
0: まあでもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
0: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか、
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
1: はい、
0: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
0: はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、はい、要素を必要となりますね、
0: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッとみたいな、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うんうん、
1: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
2: うん、難しいですよね。
0: 難しいですよね、う
2: ん、ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
2: なりますよね、
0: うん、
1: まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
1: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
0: うん、
1: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです、
2: ね、そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
1: はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
0: うん、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、作ってもらって、
2: うんうん、スーツはそうですね、うん、特にやっぱサイズが出ますよね、
0: うんうんうん。

0: 確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだとなんかちょっとね、みっともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
0: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
1: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃう、結局その社長さんは何を着たんですか。
2: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
2: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
0: ほー、
1: なんか社長としては結構冒険な、
2: はい、でなぜまあその黄色がキーで、はい、その時の車のコマーシャル、カラー、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
1: なるほど、
2: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあそこの計算っていうのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、うん、発表会なので、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
2: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
1: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
2: うん、変えました。ウェリントンという、
0: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
2: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ。のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました、うん、ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこがね、うん、なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、うん、持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてたんですよね、
2: う
0: ん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
1: はいはい、あの南川さんが芸人のね
0: そうですね、
1: かけてるような、
0: そう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうです
0: ね、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、短くはないんですけれども、
1: うん、
2: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
2: バッグなんかもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンリーアイシー、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい。まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
2: はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
1: そうですね、
2: そうなんです、それが上映になってまして、
0: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: あ、もうリアルですね。
0: へえ、
2: でまあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
2: はいはい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聞きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、
0: うんうんうん、
1: っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこう、なんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事は黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: うん、ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです、はい。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい。まあ、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディ の, パーティーとかイベントによく出て、出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです、
0: ね。はいはいはいはい、うん。じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、
0: うん。
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
0: うん、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で。
1: そうです。

0: っきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうんうん、あの、まあ、直線ですね、
1: うんうん、
0: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、ほ
0: よく塩味系と当時
2: 塩味系そんな言葉があったんですか、
0: はい、
2: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: うん、
0: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
2: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました、
2: うん、へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
0: うんうん、
2: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、
2: うん、
0: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
2: うん、
0: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子ドロジョっていうのが
1: ドロジョ
2: ちょ
0: っとその時流行ったりとかです
1: ね、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
2: ドローンの世界を。
0: そうです、
2: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
0: うん、
1: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
2: うん、
0: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は、
0: 今は、
2: はい、
0: オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、
2: うん、
0: はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
1: うん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですよね。
2: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はい
2: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてあのファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、もう子供の頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、
2: うんうん、
0: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、
2: う
0: ん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、あの1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですかその後？
0: ああ、記憶にない
1: です。あ、そこは記憶ない。なるほど、
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、
0: うん、
1: 僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
2: うん
1: うん、
2: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないもの

0: 持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃にモテますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
0: うん、なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、うん、
1: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色、
1: うん、
0: であの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
2: すごいな、
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああそういうことになるのか。
1: あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな、うん、
2: それぐらいええやんって思いますけどね、
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
2: あ、
1: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
0: うん、かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、うん、
0: いやそこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: うーん、
0: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: のりさん。ターコイズブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あ、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、
1: うん、そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、
0: はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、
1: うん、
0: 覚えてますね。
1: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
1: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、やっぱり。
0: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう、
1: へえ、
0: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフ の、うん、あの友人と言ってましたしね、
1: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
0: うん、はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住
2: して、パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてね、
1: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
1: はい、お待ちしております、
2: はい、
1: 聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
2: それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかでね
2: そうです、そうです、本当そうです
1: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、 まあ、アウディ Q2 というその

0: 小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
1: う
2: ん、
0: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: まあ、車をスペックであの、うん、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うんうんうん、
0: 私の中に残っている。
1: あ、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
1: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聞きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね。

0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、
1: うん、
0: それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、
2: は
1: い、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うん、
1: 答えてもらいました、
0: うん、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、
1: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。
1: なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、ね、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、
0: うん、
2: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あ、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったから、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かないと。
2: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね、でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、うん、その通り、
0: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
1: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うんうん、
0: はい、一旦分かる範囲で、
1: うん、
2: そうですね、
0: はい、入れてみて、
1: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、
1: うん、
0: はい、
2: それが一番難しい、
0: うん、
1: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
1: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
1: だからそういうのも入れておくと、
0: うん、
1: はいはい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: じゃない
0: ですね。
2: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、 長いと長

0: ほどちょっとダサくなってしまうというか、ま、幼稚になっちゃうって話あります
1: か。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけど ね、
0: うん、だからそういうねこれは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
0: で好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
0: 嫌、うん、だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あなるほど、何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あなるほどね、
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
0: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うんまあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか。
2: そうですね、
0: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね。
0: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AIとちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: うん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるっていうお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね、
0: うん、
2: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
0: うん、
2: このグッズを販売するサイトもありまして。
0: 拝見しましたよ、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
0: うん、
1: 思ってます、
0: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: で, す、ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
0: 入れないなって
1: そうそうそうそう
2: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパス
1: 相
2: 互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、
0: うん、
2: もし、まあ、興味を持っていただけましたらぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういえばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
1: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
2: ね、
1: 毎日使ってます。
2: ありがとうございます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。そうかそう
1: か、ずっと使ってます本当に
0: 結構ね、でも初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: うん、家族に。
1: オクトパスや
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスは、うん、ソックスとか、
0: うん、
1: 割とお手頃に。
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし。
2: そうなんですよ、
0: はい、
1: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんの

0: パンもいるっていう話を以前聞きましたけど、
1: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり
0: かわいい、
2: いいですね、う
0: ん、ピンクもね結構あのなんて言うんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
1: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ、
0: うん、
1: あの私がですねあの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、とは木々のグラデーションという見るのが好きなんですね。
0: へ
1: ー、移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
0: うん、
1: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
0: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
1: でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど、じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江司でした。またね。

したんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ、今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ、今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売り島です。もう小売り島もねいろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうですよ、とっても。小売ジェラートは那紀神村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーサン屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただ

ける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町2-128-1。営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時。ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店。自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ。コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁目16-14。営業時間が10時30分から午後4時。そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけしたあと、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこの、アルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトしたあの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということで、お話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました、急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました、
1: はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうちの、 あの他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前では、ね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、の結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、あの親睦交流の場にあのなりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱい

0: なんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所もあの松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の中行市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたので、まだ皆さんにはあの周知してないんですけども、あの、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。あの買わなくてもいいから、私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日はひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You、 それではどうぞ。

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたい

が頭ポーっとなっちゃってるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや本当今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった

0: 今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、境南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してたら、ははーちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で境南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三社タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よ

ん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色がおいしそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せー。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない？そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない？むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンも本当優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやー、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

さんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってるは持ってない、どっちでしょう。ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは月謝の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってない、

ですが、僕は持ってませんが、男性でも刺してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に刺しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘さしてる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。で、そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、と。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わた、おめでとうございます、わたちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりは

するんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー（かっこ勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター（かっこ戦うニワトリ）、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期（かっこ激甘注意）、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と。あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策に

対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくてというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そしてそして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いましたいい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですがと。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そしてそして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は

ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません。ともう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな。コーディーさん、ありがとうございます。ゆきちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中、私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おわ半袖どちらでしょう。はい、5月の後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん、今着ているお洋服は長袖

0: 半袖、どんなお洋服着てますか？気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている。この季節はこんな生地感のお洋服が好き。こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した。〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、トゥーン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な

0: J-POP 黄金期だった1996年。さあそんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。
1: なるほど。
0: そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット、そしてスマップスマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわーもうこれ死語ですね。そしてアムラー、そっか、アムラナミエさんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん、そして友愛愛女の理論、ちょっと私わかんないけど鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわーメグさん、ドラゴンボール GT、 もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 そして子供のおもちゃ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

回廊で胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思って

0: ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
2: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て。

そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルや

チェロ弾きです。チェロをして旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私のエースをお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティの地物ペティはいかがですか。

しょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンオショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリをお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョスそしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをもうびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロで

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。

ます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時にこうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しい。で、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラヴェル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラヴェルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラヴェル作曲水の戯れをどうぞ。ちょっと山本さんお代わりください。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤寛子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい。大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい。まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますので、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい。
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグって引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーってこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります。
1: はい。
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ？
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように、
0: あ、ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルト

0: 私朝からつけてみたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、うんうんうん、であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、はい、あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、 ですね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: えベルトしたままですか。はいは
1: い、したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい、
1: はい、本当に本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あなるほどね、
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいですね。
1: びっくりするよね。
0: あの私もねその話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんで
1: しょ
0: うね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ねやっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はいこちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おーまあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい。
0: え、1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
1: うん、はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: もう無料でついてくるようなもん。
0: えー これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組

0: 終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などはどうも週明けたぐらいね、かなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこのデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されておりますまあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございませんもうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはヒデ@ミュージックバード

hide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷

時代は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。

捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日、シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？

0: これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: 曲。
1: いやかっこいいですね、
0: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だね。タンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。たまんねー。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム、ということで。あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます、ということで写真を送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、はい、アイウェオ作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムで、メキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。
2: ね、
3: で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、
2: はい、
3: 今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい質疑は大丈夫で、した顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: まずサッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
2: はい、
3: その時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、
2: はい、
3: 次いでイタリアとドイツが4回で、前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
2: そうですね、
3: 日韓大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
2: なるほど。
3: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとか、それから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
2: そうですよね、
3: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
2: 移動がね、
3: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります、でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
2: そうですね、
3: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、うん、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、はい、一気に48カ国に拡大されましたで、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、はい、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、うん、そこで各 B、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし参加国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
2: うん、
3: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
2: はい、
3: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
2: うん、
3: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
2: うん、
3: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、うん、この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
2: はい、
3: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、駒、うん、を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
2: うん、
3: 勝利は3、引き分けは1、
2: うん、
3: 負けは0ポイント、
2: はい、
3: ね、これはもう J リーグとかも言ったんですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
2: 要は延長戦ないんですね。
3: だからグループステージはありません。
2: ないんですね。
3: で90分で終了、
2: うんうんうん、
3: で勝ち点制です、うんうん、引き分けもあるし、
2: はいはい、
3: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
2: うん、
3: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
2: はい、
3: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
2: はい、
3: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、いうことになります、
2: はい。
3: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
2: うん、
3: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
2: 悔しかったですね、
3: そういうことも決勝トーナメントあります、
2: うん、
3: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
2: うん、
3: ね、ニュージャージーで行われます、
2: はい、
3: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
2: うん、
3: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
2: うん、
3: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負いで、ね、久保建英が、8番を背負うと、まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
2: うん、
3: また来週とかやりたいなと思います、うん、ね、いよいよ目前です、
2: ね、
3: 皆さん体調整えて、
2: うん、
3: みんなで新しい景色見に行きましょう。
2: そうですね、
3: はい、
2: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
3: そうですよ、
2: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
3: はい、
2: ニューヨークからしたらすぐですけども、
3: ええ、
2: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
3: ええ、
2: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
3: うん、
2: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけ

0: ざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね。だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
1: 次の大会もそうらしいですから、
0: まあね、
1: あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、あるんです、うん、何かというと決勝戦、
0: うん、
1: ハーフタイムショーが
0: あ
1: ると。けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
0: はい、
1: 25分ぐらいかかると。そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
0: あ、
1: 賛否呼んでるそうですね。
0: なるほどね、
1: いろいろあるんですよ、
0: いろいろ ね、
1: うん、
0: ね、
1: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
0: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
1: お願いします、
0: はい、失礼します。
1: はい、
0: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。うん、ね、いや、私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。うん、ね、ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。ね、はい、岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、井出のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれ。ね、はい、ありがとうございます。FM ピピ、レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ、着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回も ね、ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズ行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、くなのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ

美濃市の辰坊さん五大悟の銀河鉄道39冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことね。ありがとうございます。さあタンスの小屋し話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出て

0: FM 延岡。Wow!
1: FC 延岡型背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるように頑張ります。よろしくお願いします。佐藤が指示をお知らせします。

おはようございます。2026年5月29日金曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオから、金曜日の朝は古本五郎がお送りします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いいただけると嬉しいです。良い天気ですよね。昨日今日と本当に良い天気です。朝出勤してくるときに窓を開けてますとね、風が入ってくるから気持ちがいいかなと思って窓を開けてたんですよ。ともう日が結構昇ってるんで、この時期窓から日差しが直接当たるんです。そうすると顔の表面がですね、もう暑いんですよ。そういう時期になってしまいましたね。まあ、いい天気はウェルカムなんですよ。ウェルカムなんですが、暑くなるということでもありますので皆さん、体調にはですね十分お気をつけくださいね。特に熱中症ですよね。で、水曜日は大雨っていう予報が今週の頭ぐらいまでありましたけど、大雨にならなくてよかったなと思いました。皆さんがお住まいのところではいかがだったんでしょうね。で、昨日今日とその良い天気なんですけども、台風6号が北上中、日本の方へ接近中ということですね。これに対してですね、これに対してっていうわけでもないですけども、大雨などの防災情報について気象庁と国土交通省が今日からですね新たな防災気象情報の運用を開始します。で、昨日もですね、テレビのニュース等々で、当然ですけども夕刊デイリー新聞でも取り上げられてですね、おりました。ということで、今日のデイリーは8時台にすいません移動させてもらいます。で、そこで少し時間長めにとって、この新たなですね防災、気象情報の運用について新聞をもとに、夕刊デイリー新聞をもとに紹介させていただこうと思っております。さて、5月29日五福ということで、よくあるじゃないかな、語呂合わせですね。記念日でよくある語呂合わせ、ということで、今日は幸福の日です。幸福の日です。世界中の人々が幸せで平穏に暮らせることを祈って、電報サービスや慶長関連のギフトサイトを運営している会社が制定したとのことです。世界で見ればですね、戦争が続いておりますし、国内でも様々な悲惨な事件が相次いでおりますし、国家情報会議法、スパイ防止法

関連法制、ナフサ不足、物価高などなどですね、 何が幸福、気持ちがざわざわ、尽きない、気持ちのざわざわが尽きない最近なんです。

ども、今朝の音楽はですね、幸福、ハッピー、ハピネスという言葉にちなんだセットリスト、これを組んでみましたので、お楽しみいただけると嬉しいなと思っております。話は変わりますが、二十四節気でいうと今は小満の時効から末効の間ぐらいっていうことになるんですかね。自宅のアジサイと学アジサイは今年も綺麗に開花してくれました。朝出社してくる道路沿いにもですね、たくさんアジサイ咲いておりますよね。お隣のですね、お家の花壇には白とピンクのバラが咲いてるんですね。立派なバラです。大きなお花です。で、ライダーの私としてはですね、寒くなく暑くなく、今がもう最高に、最高、まさに最高のツーリングに最高の季節です。釣り竿をホルダーにセットしてですね、ちょいと走っては投げと、いうようなですね、私にとっての幸せな時間を過ごさせていただいております。釣れないんですけどね。それでは今朝の番組の内容をお伝えしておきましょう。宮崎県北部平野部の今週末の天気情報はこの後7時10分頃から お伝えしたいと思います。7時20分からは夕刊デイリー新聞に掲載されている光のコードと決します。7時50分からは延岡市のお知らせやイベント情報をお伝えする延岡伝言版があります。8時台10分から延岡市提供クローズアップ延岡です。今朝は防災について2ということです。それから今月始まった新しいコーナーデイリーデイリーは、先ほど申し上げましたが、今朝は8時25分頃からお伝えさせていただきます。リスナーの皆さん、今朝も皆さんのメッセージお待ちしておりますよ。よろしくです。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は0982210886です。いずれの場合もラジオネームを添えてお寄せください。 FM のべおかのホームページからも簡単にメッセージ送信いただけますので、こちらもご利用ください。オープニングミュージックいきましょう。ブルーエンカウントのハッピーエンディングストーリーです。ブルーエンカウントのメンバーは熊本高専で出会って2004年にバンドを結成。メジャーデビューは2014年9月でした。ハッピーエンディングストーリーは2020年11月のリリースです。皆さんがハッピーな一日を過ごされますように。

FM 延岡。さて、時刻は7時10分を過ぎたところです。今週末の天気をお知らせしてまいりましょう。5月29日金曜日、今日ですね、天気は晴れです。最低気温21度、最高気温31度まで上がる予想になっています。昨日より3度高いということになります。真夏日ですね。降水確率は終日 0%、 風は西の風、日中東の風、波は1メートルと穏やかですね。明日30日土曜日、天気は晴れです。最低気温17度、最高気温29度、降水確率は夕方18時まで 0%、 18時以降は 10% と、まあ、ほぼ終日良い天気ということになりますね。風は西の風、日中東の風、波は1メートルと、ここも今日と同じであります。釣りにうってつけかな。潮がねあんまり良くないんですけどね。あ、すいません、天気情報とは関係のないことでありました。花粉情報が消えました。消えましたっていう言い方おかしいんですけどね、私たちが天気情報をお伝えしているサイトの表示内容からですね、花粉情報が消えました。実際にはね、実際にはねじゃないですね、実際にはですね、ちゃんと、気象協会は予想をされておられまして、今日も明日も少ないということになっています。でもうここのところずっと少ないという日が続いておりましてですね、実質的には、花粉の放出終わってるのかなと、私は思っているんですけども、私自身が花粉症ではないのでですね、いい加減なこと言えないなとも思いますが、まあ、世の中じゃないな、一般的に花粉の放出は時期的には終わったというふうに思っていいのかなと私は思いました。熱中症情報です。こちらを今後ですね、気をつけていかないといけないということになります。今日明日ともにですね、警戒という注意書きが出ております。毎回言う話ではありますが、十分な水分の補給と塩分の補給を、それから休息をですね、お忘れなきようお願いします。まあ、無駄に外に出ないっていうことなんですかね。またこれもいい加減なこと言っちゃダメですよね。太陽の光を浴びて少し汗をかいて暑熱順化をして、これから来る真夏に対して体を慣らしていきましょうということでありますからね。ということで、水分塩分補給をしつつ、元気に外を歩きましょう。はい、週間天気に行きましょう。日曜日ですね、5月31日日曜日、天気は晴れ時々曇りです。最低気温18度、最高気温28度、降水確率は 10% となっております。ということで、金土日この週末はですね、ほぼほぼ良い天気を享受できそうだなということです。6月1日、6月2日はですね、あまり良い天気ではありません。1日月曜日は曇り時々雨、2日火曜日は暴風雨と予想されています。

気温は1日が最低気温17度最高気温24度、2日がですね21度の25度、降水確率は 90% から 100% ということであります。台風が来ておりますのでね、後で少し説明しますけども、その影響なのかなというふうに私は予想しております。3日晴れ一時雨、4日も曇り時々晴れ、5日金曜日はまた曇り一時雨ということで、降水確率は 40% から 60% ぐらい、ですね。それから最低気温は19度から20度、最高気温は27度から30度で推移するということにで予想されております。で、台風なんですけども、台風6号は、29日、今日ですね、今朝6時、午前6時現在ですね、フィリピンの東にあって、時速15キロで北西へ進んでいます。今後もフィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、6月1日から2日にかけて沖縄と奄美に接近する見込みとなっています。で、九州まではどうかと言いますとですね、まだ予報円の幅が広いのでですね、一番西側通った時と東側通った時では大きく違いそうなので、今後の動きはですね、きちんとアップデートしていきたいと思っております。で、以上、気象情報を、天気情報をお伝えいたしました。この後ですね、一曲お聴きいただいた後、光の子のコーナーに参ります。曲は HY の Happy です。HY は2000年に沖縄県うるま市で高校の同級生といとこ同士がですね集まって結成され、2001年9月にアルバムデビューされました。おかけするハッピーは2003年リリースのアルバム収録曲、日常の小さな幸せをテーマにしたポップナンバーということになります。それでは HY でハッピー。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子を紹介します。今日は5月28日掲載、延岡市立宝財小学校2年生中条美和さんの作品です。ママの仕事場で夜ご飯を食べたよ。延岡市立宝財小2年、中条美和。金曜日にママの仕事場でご飯を食べました。ご飯はママの社長さんにご飯を作ってもらいました。すごく美味しかったです。ご飯の後はお菓子を食べました。食べたお菓子の名前はチョコまみれとハッピーターンです。とても美味しかったです。その後は背がどれぐらい高いかを調べてみました。楽しい一日でした。延岡市立宝財小学校2年生中条美和さんの作品でした。

0: 宝財小学校は明治25年に宝財尋常小学校として創立されました。開校当時は今の公民館がある場所に校舎を構えていましたが、昭和40年に現在の場所に新築移転しました。校歌は数々の書籍や絵画を残し、改進的な教育を実践された第10代校長の小島正一郎先生が作詞されました。小規模校なので一人一人の活躍の機会も多く、自分の考えをしっかりと実現することができています。また縦割り班の活動では、上級生も下級生も活発に意見を交換しながら自分たちの学校を良くしていこうと頑張っています。地域の方と触れ合う機会も多く、温かい眼差しや豊かな自然、美しい海に見守られながら元気いっぱいに学校生活を送っています。紹介した延岡市立宝財小学校2年生中条美和さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでも紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: みやさん、作文ありがとうございました。おいしいものを食べると、ああ幸せってなりませんか？なりませんか？車やバイクで出かけて、良い店に当たって、おいしいものに出会えるのは幸福であります。そういうツーリングしたいですよね。はい。それではですね、一曲お聴きいただきましょうか。曲はユイの It's Happy Line です。ユイは1987年3月福岡県生まれ。2005年2月にメジャーデビューしたシンガーソングライターです。 It's Happy Line は2004年12月のインディーズリリース曲、メジャーデビュー前ということですね。オーディションでも披露された彼女の原点とされる作品であります。それではユイで It's Happy Line。

0: で時刻は7時28分回ったところです。今朝もメッセージをいただいておりますのでご紹介させてください。はい、ラジオネームアニーさん、五郎さん、スタッフさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 天気も良くて気持ちのいい朝ですね。
1: そうですね。
0: ただ気温が心配です。五郎さんもこまめな水分補給されてくださいね。今日も良い一日をお過ごしください。
1: 泣く。
0: はい、気をつけてますよ。ちゃんとこの放送の間もですね、私の右手には秀爺の豆で入れたコーヒーがちゃんと置いてありますよ。ただね、ただねじゃないですね、ただですね、まだ温かいやつを入れるんですわ朝ね。それがちょっと辛くなり始めてますね。暑い、汗かきそう、そんな感じです。そろそろコールドブリューなんかもいいかもしれませんね。そうやって水分はきちっと補給させて いこうかなってちゃんと思ってます。タンブラー外せない季節になりますね。アニーさんありがとうございます。続きまして、ラジオネームいちごさん、

とっさん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は爽やかな朝ですね。そうですね、兄さんもそうおっしゃってます。お散歩のワンちゃんたちも機嫌良さそうでした。先週末、門司港レトロに行き楽しんできたのですが、その一つ外せないのが九州鉄道記念館でした。とても懐かしい車両等の展示楽しめました。そして土日祝日だけ運行している門司港レトロ観光列車にも乗れて満足でした。バナナのたたき売りはありませんでしたとのことです。他のパーソナリティさんの番組にですね、いちごさんが小倉に行ってきたよというお話を、メッセージをですね、出されていて、それをお話しされているのをですね、私も聞いていたんですが、思ってたんですよ、私これじゃないや、九州鉄道記念館行ったのかなって、最初に思ったのこれです。門司港に行かれたって聞いて最初に思ったのがこれ。私も昔一回行ったことありましたね、門司港に。で、あまり大きくはないんですけど、鉄道記念館あるんですよね、門司港に。で、当時は車両もそんなにたくさんは並んでなかったかな。今どんな感じなんでしょう。いや、行ってみたいですね、もう一度。で、私鉄道模型好きですのでですね、本館っていうのかな、屋内だったと思うんですけども、ちゃんと鉄道模型こうしつらえてじゃない、準備されてましてね、あれがなかなか良かったかななんていう曖昧な記憶ではありますが、京都の梅小路機関庫でしたっけ、あそこほど大きくはないですけどね。でも九州にもちゃんとそういう鉄道記念館があるんだよということで、これは皆さんにちょっと知っていただきたいなという気がいたします。門司港レトロ観光列車、これは私存じ上げませんでした。そう、こういうのがあるんですね。ちょっと行ってみたいですね。ツーリングで行ってみますか。ツーリングで行くにはちょっと距離ありますかね。まあ、高速通っちゃってますからね、行こうという気になれば行けなくはない、そんな感じでしょうか。いちごさん、今朝もありがとうございました。それからもう一つですね、紹介させてください。ラジオネームカモちゃん、五郎さん、スタッフの皆さん、おはようございます。一昨日こんなことがありました。報告しますね。夕方6時半ごろ、団地内の奥さんが4歳前後の迷子の女の子の自宅を探してうちに来られました。私は団地内の役員のお仕事をさせていただいているので、うちを訪ねたのでしょう。すぐに迷子のお子さんの自宅を確認し、早速お連れしました。迷子の子のお母さんは警察にも連絡し、本当に心配されていたのでしょう。目を真っ赤に涙を流して安心されました。よかったです。つくづく地域の連携の大切さを感じました。いや、ほっこりする話ありがとうございます。団地に来られて間がなかったんでしょうかね。まあまあ、それは想像でしかありませんけど、それをもうよそのお家の奥様が見つけて、どうしたの、声かけたんでしょうね、きっとね。で、きっと名前はちゃんと言えたんですかね。4歳前後言えるかな、分かんないの。で、うちに来られましたと。で、来て、そのやっぱり名前かなんか分かったんでしょうね。カモちゃんさん役員されてるっていうことで、きっと団地内のこう見取り図みたいなものを持ってらっしゃるんですかね。いや、分かってよかったですね。素晴らしいです。奥さんも優しいし、カモちゃんも優しいし、よかったですね。朝から

これ幸福の話じゃないですか何でも幸福の日につなげるなって言われそうですけど、ほっこりした話をありがとうございました。それではですね、カモちゃんのリクエストお答えしたいと思います。ダウンタウンブギーウギーバンド、港の横浜横須賀。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、一年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

玉から流れてきた子だね。ジルバがとってもうまくてよ、三月前までいたはずさ。小さな子猫を拾った晩に子猫と一緒に飛んだよ。どこへ行ったか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。

横須賀好きだって言ってたけど、外人相手じゃかわいそうだった。あんまり何にも言わない子だったけど、子猫と話していたっけ。前借り残したまんま一月経ったらおさらばさ。あんた、あの子の何なのさ。

た今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うふな年齢じゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

0: 延岡。
1: カモちゃんのリクエストで港の陽子横浜横須賀お聴きいただきました。これバンドをやってた皆さん、多くの皆さんが、結構ハマりませんでした？この当時私はそういう記憶がありますね。

なんかとても懐かしくて、私自身がこれ聞いてハッピーでした。さて時刻はですね7時40分になろうとしております。これもですね、この記事も実は、夕刊デイリー新聞にあるんですけどね、5面だったかな、あるんですけども、あ、失礼しました、2面の下の方にですねあるんですけども、サラリーマン川柳、昔サラリーマン川柳っていう風に言われてましたね。今はですね、今はさらっと一句私の川柳コンクールサラ川、そんな風に、名前が変わったみたいですね。でこれがですね、某生命保険会社さんが主催してこれ毎年やってるんですよね。このベスト10がですね5月28日に発表されてるんです。でそれを少し紹介しようかなと思いまして、その1位から10位までですね、ベスト10、引っ張り出してきたんですけども、もう行っちゃいましょうか。1位、キャッシュレス充電なくなり無一文。キャッシュレス充電なくなり無一文、これ分かりますかね。あの私やってないんで、あの最初ピンとこなかったんですけども、スマホでなんちゃらペイっていうやつでこと足りてしまうと現金持ち合わせませんいう方が増えてるんですよね。あのそう聞きました。私の義理の息子もそんな風に言ってました。ですからそのスマホの電池切れてしまうとそのなんちゃらペイ使えなくなるって、そういうことなんですね。先ほど言いました通り私はやってないので、なんちゃらペイをですねやってないんで、へえって思ったんです。これは笑うというよりは、なんかそういう世の中かってそんな感じでした。次行きましょう。パスワード記録したけど記憶なし。パスワード記録したけど記憶なし。これは思い当たりません？皆さん、あのもう結構パスワードいっぱいありますよね。これのあれのあれのって、で私も都度記録するようにしてるんですが、そのどこに記録したかを忘れると。いや、それはそうですよね。昨日の晩ご飯何食べたか分かんねえなんていうことがある人ですからね。あの、まあありがちな話、ちょっと私的にはあるあるということですね。次行きましょう。もう一つ、もう二つ、もう一つ、もう一つ二ついけそうですね。脈球失礼しました、脈々と続く気配の物価高。脈々と続く気配の物価高。いや、これはね、そうですよね。そう思いません？あ、いや、そう思いませんじゃないですね。物価高です、本当に。いや、もうなんかどんどん値段上がってる印象があるんですよね。そう、スーパーに行くたび高くなってるような気がしてならないんです。何か安くなったものがない。スーパーさんがですね、独自にそのなんてプライベートブランドっていうんですか、そういう比較的安い商品を並べてくださってると、なんかもう頭下がりますよね。この方たち皆さん努力されてんだなと思って、経済問題の解決最優先ですってどなたか言ってましたよね。文句も言いたくなります。さてさて次です。パスワード思い出せずにまた初期化。パスワード思い出せずにまた初期化。これもさっきのやつと同じようなやつですよね。パスワードを入れて登録したのはいいんだけど忘れちゃったと、そのパスワードもどっか行っちゃったということでね、ありがちな話かなというふうに思います。といったのがですね、ネット上で

検索すると得られます。なかなかにですね面白い川柳が今年も選ばれたんだなと思います。少し笑って、少し顔をしかめて、それはそれでハッピーなのではないかと思って紹介をしてみました。さてもうかかってしまいましたけどもですね、この後はですねこの一曲挟みまして延岡伝言版に行こうと思います。あ、行こうと思います、行きます。延岡市役所のお知らせやイベント情報をお伝えしますのでですね、最後までお聞きいただけると嬉しいです。7時台最後の曲は今かかっております竹内まりやの幸せの物差しです。竹内まりやは1955年3月島根県生まれ、デビューは1978年11月、昨年のアリーナツアーの様子がですね映像化されることがですね今週発表されたみたいですね。詳細までチェックしてないんですけども興味がありましたら確認ください。幸せの物差しのリリースは2008年5月。幸せの物差しは自分の心の中にあるのです。ではこの後ですね曲終わりましたら延岡伝言版さらに8時台に

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 延岡伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせをお伝えします。世界禁煙デー、禁煙習慣について、毎年5月31日は世界保健機構保健機関 WHO の定めた世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙習慣として、禁煙の重要性を呼びかけています。タバコは依存性がある上、さまざまな疾病の危険因子となります。またタバコの煙は周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。これを機に受動喫煙防止について考え、禁煙を始めてみませんか。延岡市には禁煙治療に保険が使える医療機関や禁煙支援薬剤師のいる薬局があります。禁煙に関する相談も受け付けていますので、健康長寿課電話227014までお問い合わせください。和歌山牧水青春短歌大賞の作品を募集します。応募資格は小学生以上で、作品のテーマは問いませんが、自作の未発表作品に限ります。応募数に制限はありません。応募方法は、短歌作品、住所、氏名、電話番号、年齢、学生の場合は学校名と学年を記入し、メールまたは申し込みフォームから投稿、もしくは応募用紙またはハガキでお申し込みください。応募用紙は延岡市のホームページからダウンロードでき、応募締め切りは9月30日水曜日です。詳しくは歴史文化都市推進課電話203335までお問い合わせください。爽やかカレッジ講座の受講生募集。高齢社会の現在にマッチした健康や生活に関する講座を17回にわたり実施します。参加費は1500円です。日時は6月18日木曜日から11月26日木曜日の毎週木曜日10時から12時で、場所は社会教育センターなどでの開催となります。定員は120人で先着順となります。申し込み期間は5月29日金曜日本日までです。ご希望の方は電話でお申し込みください。電話番号は社会教育課電話227032で、9時から17時までの受付となります。パソコンの収集処分について、家庭で使用されるパソコンは資源有効利用促進法に基づき、パソコンの製造業者が回収リサイクルの義務者となっているため、市では収集処分は行いません。処分方法については、リサイクルするパソコンの種類とメーカー名を確認し、該当するメーカーに回収の申し込みを行ってください。また倒産したメーカーのものや自作のものなどについては、パソコン 3R 推進協会電話03-5282-7685が受付窓口になります。メーカーの受付窓口は各メーカーのホームページなどでご確認ください。全国瞬時警報システム訓練のお知らせ。弾道ミサイルや地震、津波など緊急的な情報を発信する全国瞬時警報システム J アラートを活用した訓練が実施されます。訓練当日には防災行政無線より放送が流れます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験は、第1回が6月3日水曜日、第2回が8月26日水曜日、第3回が11月11日水曜日、第4回が令和9年2月3日水曜日の年4回、いずれも11時に実施されます。緊急地震速報訓練については、第1回が6月11日

0: 17日水曜日、第2回が11月5日木曜日に実施されます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験については予備日の設定もありますので、詳しくは危機管理企画課0982227077までお問い合わせください。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身、エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC の病化型背番号11番ポジションミッドフィルダー坂本雅樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり景色がいいところに行くのが好きです。坂本が8時をお知らせします。

リスナーの皆さん、おはようございます。5月29日金曜日、サンシャインモーニング延岡8時台のスタートです。宮崎県延岡市のスタジオから引き続き古本五郎がお伝えします。いや、いい天気ですね。いい天気ですはいいんですが、私にはもうなんか日差しがだんだん強くなってきてるように見えます。で、朝は6時前に出社してきますのでね、それなりに涼しいので今朝も薄手のシャツ長袖着てきたんですけど、半袖にすればよかったなと今後悔をしております。半袖シャツで何か羽織るぐらい薄手の羽織物、そういう形がいいのかもしれませんね。で、今スタジオの前をですね、通勤の方ですかね、歩いておられますけども、しっかり、大きめの日傘差しておられますね。いや、そうだろうなというふうに思ってしまいました。私も今年は日傘買いましょうかね。さて、8時台はですね、天気情報からお伝えしていきましょう。まず台風情報からお伝えしておきます。台風6号は29日金曜日午前6時現在、6時現在ですか、7時にはまだなりませんかね、7時情報まだ入ってきませんね。はい、6時現在の情報で、フィリピンの東にあって時速15キロで北北西へ進んでいます。この台風は今後もフィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、6月1日月曜日から2日火曜日頃にかけて沖縄と奄美に接近する見込みです。沖縄と奄美では大荒れ大しけとなり、台風の進路等によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがありますということですので、この様子がですね、影響が、九州にはどこまで出るのかですね、気になるところではあります。まだですね、予報円の幅が広いので随時ですね、情報は皆さんアップデートされるようお願いします。当然ですけども、FM 延岡の番組の中での天気情報に関しても随時アップデートしてまいります。北部平野部の天気情報です。本日29日金曜日、天気は晴れです。最低気温21度、最高気温は31度、真夏日です。降水確率は終日 0% です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルです。30日明日ですね、土曜日、天気は晴れ、最低気温17度、少し冷えますね。最高気温は今日よりはマシ、29度。降水確率は18時まで 0%、 18時以降 10% と、ほぼほぼ良い天気。今日明日明後日もですかね、洗濯にはいいですね。雨が多いとですね、洗濯物たまりがちですから、こういう日はどんどん利用していただけるとよろしいかと思います。ということで熱中症情報ですね。天気はいいです。日差しきつそうです。熱中症に関しては警戒と、今日明日ですね、警戒という風になっておりまして、十分な水分塩分補給と休息を取りましょうと呼びかけております。週間天気に行きましょう。今日明日明後日ですね、31日日曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温18度、最高気温28度、降水確率 10% ということで、今日明日明後日週

月の3日間は良い天気に恵まれそうですね。1日月曜日は曇り時々雨、降水確率 90%、 2日火曜日は暴風雨と予想。

気温は29度から30度。降水確率は 60% から 40% と少し下がります。6月5日金曜日は、天気はですね、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温27度と予想されております。ということで週末は良さげであります。それから、その後ですね、1日2日にかけては、雨と。でその後はですね、3日4日は、お日様マークも書いてあるんですけども、台風の進路によるのかなと思います。先ほども申し上げましたが、台風の進路にはですね、ぜひぜひご注意をください。以上、天気情報をお伝えいたしました。この後はですね、1曲挟みまして、8時10分から延岡市提供クローズアップ延岡をお送りします。今朝は防災についての2、5月17日日曜日に開催された延岡市水防訓練の振り返りなど、延岡市危機管理企画課の高橋さん、延岡市消防本部警防課の柳田さんに伺っております。それから8時25分からは夕刊デイリーの切り抜き情報ですね、デイリーデイリーのコーナーを予定しております。FM 延岡ではリスナーの皆さんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 886@fm-nobeoka.jp です。ファックス番号は 098-210-886 です。いずれの場合もラジオネームを忘れずに添えてください。8時台のオープニングです。洋楽ですね、ギルバート・オサリバンの Happiness is me and you をお送りしましょう。ギルバート・オサリバンは1946年12月アイルランド生まれ、1967年デビューということになりますね。シンガーソングライターですね。80歳の今も現役です。 Happiness is me and you のリリースは1974年、あなたと一緒にいることが幸せというストレートなラブソングです。 Gilbert O'Sullivan sings Happiness is me and you。

0: 紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市消防本部延岡市危機管理部の2名の方にお話を伺っております。今回は延岡市危機管理課と消防本部警防課から高橋さんと柳田さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは令和8年度水防訓練、本当にお疲れ様でした。今年の訓練はいかがでしたでしょうか。
2: はい、今年の訓練は19の関係機関から当初の予定を上回る402名のご参加をいただき開催することができました。この訓練は毎年天候を気にしながら当日を迎えるのですが、今年は天候にも恵まれ、すごく恵まれすぎて例年にない非常に暑い中での訓練となりました。しかし一人の体調不良者も出すことなく無事訓練を終了することができたことは皆さんの協力のおかげだと改めて感謝しております。
0: そうですね、非常に暑い中での訓練でした。我々 FM 延岡も当日は生中継というような形でですね、訓練の様子を中継させていただいたりだとか、訓練中に、ちょっと時間が空いたりというか、その時に、今こういった訓練をしております、ご説明だったりだということをさせていただいておりました。柳田さんは担当として今回の水防訓練携わってみていかがでしたでしょうか。
2: はい、多くの参加機関の協力をいただき無事に訓練を実施することができました。基本的には例年通りの流れでありましたが、毎年少しずつ参加機関の変化があるため訓練項目が変わることがあります。その調整に大変苦労しました。準備は約3ヶ月前から取り掛かり始めましたが、会議や関係機関への依頼文書などの事務手続き、会場の準備など警防課をはじめ消防本部全体で取り組むことができました。
0: そうですよね、消防団の方だけでなく自衛隊の方々だとか、他にもたくさんの方々が水防訓練に参加されていたなというところを、当日、現場にいながら、感じたところでありました。中でも、準備、たくさんの機関にこうお願いだったりだとかするとなると、やはり3ヶ月前から準備をされるということで、もう本当に大変だったのかなということを改めて話を聞きながら感じているところであります。関係者さんが多くなると打ち合わせや確認することも増えると思いますが、これが大変ではないかと思います。いかがでしたか。
2: そうですね、すごくそれぞれの都合があったりとかありましたので大変苦労したところです。今年から FM 延岡さんも今回訓練に参加していただきましたが、参加された感想はいかがでしたでしょうか。
0: そうですね、もう本当にいい経験をさせていただいたなというところも思っております。それこそ、私ども FM 延岡の参加ブースといいますかが、隣にちょうど、延岡市の、警防課の方のテントがあったりだとか、もう本当にいろんな方にこうお世話になりながら、そして中継するだけでなく、こう私どもとして訓練が終わった方々に、消防団の方だとか自衛隊の方だとか、それこそ危機管理課の皆さんだとか、いろんな方にこうインタビューというような形で、お話を伺う貴重な機会がありましたので、もう本当にこうありがたいなと思っていたところでございます。できれば来年もぜひお願いしたいなと思っている限りです。
2: またぜひ来年もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。では高橋さん、参加されてみていかがでしたでしょうか。
1: はい、私たち延岡市の危機管理部もですね、水防訓練には参加をさせていただいています。実はFM 延岡さんにはですね、昨年の夏か秋ごろから参加できないかという相談をいただいてはいたところでした。以前からですね、FM 延岡さんには災害時の情報発信ということについて延岡市と協定を結んでいただいております。今回の水防訓練についてはですね、風水害という想定ですけれども、やっぱり地震、特に南海トラフ巨大地震 など広

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度取り組みを紹介します。

0: 範囲でですね、災害が発生した場合にはこの情報発信源としての非常に重要な役割を担ってもらうことになっています。ここ10年20年で携帯電話スマートフォンでの情報の取得というのは非常に簡単にはなってきましたけれども、それが使えなくなった時のことを考えると、さまざまな通信手段の確保というのは市としても重要なことだと感じています。特に最近は SNS で災害の後にですね、嘘の情報のデマであったり、今フェイクのニュースも流れてしまうため簡単に信じることもできないというのもありますし、ラジオについてはその信頼性は高いとも言われていますので、さまざまな情報手段の確保というのは必要かなと思っているところです。
1: はい、本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。市民の方の観覧というのはどれくらいの方がいらっしゃったのでしょうか。
2: はい、市民の方の観覧についてなんですけど、集計はしていませんが、多くの方に来場していただきました。FM 延岡さんをはじめ公的機関であります陸上自衛隊や航空自衛隊、国土交通省、宮崎地方気象台、またインフラを担う宮崎ガスや九州電力送配電、また延岡市社会福祉協議会や防災市ネットワークと多くの機関の皆様が市民の皆様に直接 PR できるいい機会だったと思ってます。また水防訓練は2年前から古川町河川敷に会場を移して今回で3回目の開催でした。認知度も上がってきており、市民の方々の来場者も増えてきたと実感しているところです。訓練参加者にとっても来場される皆さんにとってもより実効性の高い訓練になるよう毎年取り組んでいきたいと考えております。水郷延岡で生活する私たちは河川からの多くの恩恵を受けている一方で、ひとたび自然が猛威を振るえば大きな災害が発生するリスクと背中合わせで生活をしています。あらゆる災害の中で水害水防に特化した訓練として、これからも市民周知を図っていきたいと考えています。
1: そうですよね、市民の方に直接 PR できるいい機会だと思います。延岡市としては高橋さんいかがでしたでしょうか。
0: はい、延岡市からの参加はですね、展示ブースで、上下水道局と私たち、危機管理部の方で展示の準備をさせていただきました。上下水道局には断水時に活用する、給水車の展示、そして、災害時のようにですね、給水車で水を運んできて準備した給水袋に水を移し入れて、で希望された方には持ち帰っていただくというようなことを体験していただきました。私たち危機管理部の方では災害時のトイレの凝固剤を使用する体験を準備して、家族連れで来られた方の中には子どもたちが非常に興味を持って体験してくれたご家族もいらっしゃったので、非常に良い機会になったのではないかと考えています。また会場にはですね、トイレカーも設置して実際に皆様にご利用していただき、今後も引き続き皆さんにですね、気兼ねなく使ってもらえるような周知をしていきたいと思っているところです。
1: 実際にトイレカーなども現場に来ていたんですが、あれも使用させていただいたんですが、もう本当にすごいなと思いながら使っておりました。それ以外にもですね、ちょうど危機管理部さんが隣のブースでしたので、トイレの凝固剤を使用するところだとか見させてもらったりだとかしておりました。やはりこういったイベントを通して改めて災害などについてご家族だったりだとか考えていただく機会として大切なイベントだったのかなということを改めて実感しております。6月20日にイベントがあるということで話を伺っております。そちらの PR についてお願いできますか。
0: はい、それでは私の方からお知らせさせていただきます。6月20日土曜日に五ヶ瀬川自ら守るシンポジウム、五ヶ瀬川の防災減災を考えるというイベントがカルチャープラザ延岡で行われます。気象予報士の野田俊一郎さんの基調講演や上野書道ガールズによる書道パフォーマンス、働く車の展示や五ヶ瀬川の生き物を集めたミニ水族館など、お子様と一緒に楽しみながら学べるイベントになっています。また高千穂中学校、北方学園中学校、延岡青雲高校、延岡工業高校の中学生高校生やいろいろな団体が展示ブースに出展をされますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
1: カルチャープラザ延岡で開催されるということですね。ぜひリスナーの皆さんもたくさんご来場お待ちしております。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。
2: はい、今回の訓練は風水害ということだったんですが、実際に風水害だけでなく大地震とか突然訪れることがあります。 私

0: 私消防法的機関であります自衛隊や警察署とかありますが、それだけでは身を守ることはできませんので、市民の方々、リスナーの方ですね、自分の身を守る準備をしていただけると助かります。
1: 私からはですね、これから雨が多くなる季節を迎えるにあたってですね、5月の29日から新しい防災気象情報というのが運用開始されます。大雨、河川の氾濫、高潮、土砂災害についてはですね、新しい気象情報が発表されることになりますので、その周知も今しているところです。これからテレビの気象情報等はですね、新しい情報で発表されますので、皆さんそれぞれが避難行動を取るタイミングというのが分かりやすくなっていますので、テレビの気象情報にはこれから注意をして生活をしていただければなと思います。
2: 本日は消防本部警防課から柳田さん、危機管理企画課から高橋さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

ここからはデイリーデイリーのコーナーです。生放送番組の各パーソナリティがそれぞれに選んだ夕刊デイリー新聞の記事を紹介しております。今朝私が切り抜くのは昨日の一面、運用開始新たな防災気象情報です。では記事を読みますね。明日運用開始、あ、これは昨日の新聞ですからね、明日っていうか書いてあります。で、これは今日のことですね。運用開始、新たな防災気象情報、警戒レベル4危険警報新設、宮崎地方気象台適切な行動を。梅雨や梅雨や台風の大雨など出水期を前に、気象庁と国土交通省は明日からは今日のことです、新たな防災気象情報の運用を開始する。4種類の災害、氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する同情報をそれぞれ5段階の警戒レベルに統一。最も危険度が高い警戒レベル5は、災害がすでに発生している恐れがある特別警報。同4は、今回から新設する危険警報。同3は警報。同2は注意報となる。同1は早期注意情報で、5日先までの警報級の可能性を示し、災害への心構えを高める。今日午後に発表システムを切り替える。警戒レベル5は市町村が発令する緊急安全確保。同4は避難指示。同3は高齢者等避難に該当し、住民が取るべき行動が直感的に分かるようになる。宮崎地方気象台の担当者は、レベル5の段階で移動するのは非常に危険。レベル3、4の段階で気象庁のサービス、キキクルなどを活用して周囲の情報を確認し、適切な行動をとってほしいと呼びかけている。このうち氾濫情報は、全国約400の大河川、県北では五ヶ瀬川、大瀬川が対象。河川で氾濫が発生した際、または氾濫が切迫している際は、レベル5氾濫特別警報として発表する。大雨情報は、短時間大雨による中小河川の氾濫や浸水、高潮情報は潮位の予測などをもとに危険性を予測する。また土砂災害のレベル3は、3から6時間後にレベル4基準に到達する予測がある場合に発表。これまでレベル3相当の警報が出て高齢者らが避難しても、4相当には至らない空振りが多かったことを踏まえた。他にも翌日までの警報等の発表見通しを伝える時系列情報も新たに提供を開始。発達した雨雲が連なる線状降水帯が発生する2、3時間前を目標に、発生の可能性が高まったことを速報する直前予測も始める、という記事でございました。いくつかの気象による災害ですね、氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4種類の災害それぞれにですね、それぞれに1から5のレベルを付与して、で、このレベルは、いろんな時に市町村が発令する緊急安全確保とか、避難指示とか、高齢者等避難とかですね、例の津波の時なんかに、出るやつですよね。きちっとこう、なんて言うんでしょう、1対1で対応した形で

0: レベルを今回4を入れることで、その先ほど言った警戒レベルが、失礼しました、市町村が発令する避難指示等々にですね対応するような形にしたよというところが私はポイントかなという気がしています。でテレビ等々でですね、こういう情報が出る際にはですね当然色がついています。平常時じゃないですね警戒レベル1、ひょっとするとこれはありなんかあるかもよという時には、早期注意情報、これはまあどんなレベルでも一緒ですね。でそれに対してでこれは白なんですね。で警戒レベル2は黄色、警戒レベル3は赤、レベル4は紫、それからどっかでもうすでに何か起こってる5は黒というふうに色が統一されております。でおそらく今手持ちの資料の中にはありませんが、緊急安全確保ですとか、避難指示、その防災情報とは違うやつですね、違う系統といいますかね、これは市町村が出す警報の方ですね、こちらの方もやはり同じように色分けがしてありまして、これが対応するということですので、なんて言うんでしょう、直感的に理解がしやすくなるのかなというふうに私は期待をしております。ということで、なかなか文章では、お伝えしきれない分があると思いますので、ぜひぜひですね、昨日の夕刊、まだコンビニでも手に入りますので、ぜひぜひご購入して確認をして、 もちろんネットでもテレビのニュースでも十分確認できるかもしれませんけど、ご理解いただけるとよろしいかなというふうに思います。デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air. え、時刻は8時37分を過ぎました。クローズアップ延岡の後にお聞きいただいた曲は Little Mix の Happiness でした。それからさらにですね、デイリーデイリーのコーナーの後にお聴きいただいた曲はファロン・ウィリアムズのハッピーでした。ということで今日はずっとハッピー、あるいはハピネスということでつなげておりますが、毎週ですね、週末の朝ということでイベント情報をお伝えしておりますが、今日もですね、忘れずにちゃんと、やりたいと思います、まずですね、明日30日土曜日と明後日31日日曜日、総合文化センター、延岡総合文化センター展示室1-2ですね、ここで雑貨でプラスが開催されます。雑貨と癒しと食いうサブタイトルですかね、開催されます。2日でですね、全部で50ぐらいのですね、雑貨販売ですとかワークショップですとか、飲食関係とかですね、出てこられますのでですね、お楽しみにしていただければというふうに思います。10時30分開始ということですね。私も何か食べに行こうかなって今回は思っております。革関係の雑貨屋さんなんてあったらいいんですけどね。はい、あとでチェックしておきたいと思います。それからですね、それから野口従う記念館ではですね、5月30日土曜日、JC フェスタ2026 in延岡が開催されます。入場無料です。9時から15時にですね、交流エリアと北側駐車場で防災関連の展示、9時30分から11時30分はフリースペースでわんぱく相撲宮崎大会、10時から16時はアクション延岡市と題してキッチンカーや体験ブースが北側駐車場に、ダンスパフォーマンスなどのステージイベントもあるようですよ。11時から15時は北側の駐車場で第1回延べっ子屋台選手権なるものが開催、ホールの方ではですね、15時から16時にインバウンドで作るウェルビーイングな宮崎を宮崎と題するフォーラムが開催されるようですよ。まあ盛りだくさんのイベントということですかね。はい、で翌31日日曜日はですね、10時から12時にカルチャープラザの多目的ホールで高校生が作る行ってみたい延岡スタディーツアー企画発表会というのが予定されているようです。個人的には高校生、その若い人たちがどんなことを考えているのかな、どんな延岡を期待しているのかというのがとても気になっております。さてこれ、ここまではですね、全部参加無料ということになります。それからですね、エンクロス5月31日、株式会社ケーブルメディアワイワイの主催のワークショップ、新聞で作るアップサイクル、自分だけの上りざるこぼしを作ろうというのがあります。ですね、各回定員が6名となってて少ないんですよね。でその各回っていうの2回あって、時間はですね、10時から12時と13時から15時というふうに分けられております。起き上がりこぶし、新聞で作るというのに興味持ちになりましたらですね、 LINE です。アットマーク 741AAIXI、 もう一回言いますね、アットマーク 741AAIXI、 おそらくワイワイの 公式 LINE だと思うんですけども、こちらにですね問い合わせ申し込みをお願いしますというふうに掲載されておりました。一曲挟みましょう。シェネオのハピネスです。シェネオは、1983年3月、マレーシア生まれでオーストラリア育ちのシングルソングライター。2007年日本でデビューしてブレイクをしております。なんかね、シェネルは日本人なのかなってちょっと勘違いしてましたね。日本と海外を行き来しながら活動しているそうです。ハピネスのリリースは2014年11月ということでした。日本語で歌ってますけどね、とりあえずこれは洋楽枠ということにしました。 OK, let's play Happiness by Chanel.

0: 延べようか。
1: 時刻は8時46分回ったところです。イベントの情報もう一つ追加ですね。5月30日と31日、道の駅北川はゆまドーナツフェアがあります。1,2,3,4,5 5つのドーナツ屋さんかなが集まるようですよ。古本もドーナツ大好きなので、これバイクで買いに行きましょうかね。はい、それからですね、メッセージをいただいております。お伝えします。ラジオネームマシューマーローさん、五郎さん、スタッフさん、おはようございます。今日は休みです。あまりにも天気がいいので家の中で働くか、いや待てよ、温泉でも行こうかなとラジオを聞きながら考えているところです。温泉行くとしたら私のお気に入りの温泉が長湯温泉です。そして水の駅小鶴湧水茶屋によって水を汲み、出来たての豆腐や厚揚げなどを買ってガンジー牧場まで足を伸ばし、ソフトクリームを食べながら景色を楽しんで帰ってくるのが私のささやかな楽しみなんですよ。やっぱり今日は温泉行ってきます。ということで、もう行っちゃいましたかね。ごめんなさいね、ご紹介が遅くなってしまいまして。いいですね、温泉に浸かって、ゆっくりして、その後美味しいものをいただくと。私実は長湯温泉は知っちゃいたんですけど行ったことがない。それから水の駅小鶴湧水茶屋、これは初めて知りました。長湯温泉は武田ですね。この水の駅小鶴湧水茶屋っていうのもこれも武田市ですかね。場所近いんですよね。さっき地図で見たら車で13分ぐらい。これいいですよね。豆腐、出来たての豆腐厚揚げ、出来たての厚揚げを生姜と醤油でシンプルにいただきたいっていうのが私の好みですね。ああ、これ幸せになるパターンですね。もう行っちゃいましたかね。もし、行かれてなかったらぜひ、どうだったよっていうのをまた教えていただけると嬉しいかなと思います。いいですね。氷川の美人の湯にもね、また行きたいなっていうのあるんですけどね。あそこの木こり弁当だったかな、あれも美味しいんですよ。はい、マシュマロさんありがとうございました。時刻はもう50分になろうとしておりますが、 FC あがたですね、 FC 延岡あがた、第6節は24日の日曜日、鹿屋体育大学グラウンドで NIFS 鹿屋 FC と戦って、4対1で快勝ということでありました。おめでとうございました。で、あさってですね、31日日曜日ホーム戦です。川添クラブとの試合です。キックオフは13時、西品陸上競技場で応援をよろしくお願いします。ホームゲームですからね。ホームゲームなので、 なのでっていうことはないですけども、あがたマルシェ、また開催されますんでね、キッチンカー来られますよ。それからですね、今回はですね、先着1000名様に、今回の試合の主催になる三井化学 EMS 株式会社

と FC のびおかあがたの限定コラボ T シャツ、これを先着1000名様にプレゼントいたしますというイベントが予定されているようです。ということで31日は西シーナ陸上競技場、みんなで応援しようぜ、イエーイ。あ、すいません、浮いてしまいます、ね、それからですね、最後です最後、先週ウェルカムラジオにスターバックスコーヒーの井上さんお越しいただきました。一緒に朝活ストレッチしませんかという催し、今月はですね、実はこの後ですね9時30分から、スターバックスコーヒー延岡昭和町店で開催されます。興味のある方、参加費はお好きな飲み物一杯ですからね、朝の爽やかな時間を楽しんでみませんか。ということで、今朝のエンディングです。ブラックストリートのハッピーソングトゥナイトをお聴きいただいております。ブラックストリートは1991年ニューヨークで結成された4人組の男性 R&B グループ、1994年デビュー。ハッピーソングトゥナイトは1996年のアルバムに収録されました。写真見るとね、結構ごつい、男性4人組なんですよ。って思うんですけど、お聞きいただいてる通りですね、優しいでしょ、優しいんです。落ち込んだあなたを音楽で癒したいと、癒し系の4人です。はい、5月29日金曜日のサンシャインモーニング延岡、お相手は古本五郎でした。リスナーの皆さんも素敵な週末をお過ごしください。天気いいですからね。 Thanks so much for joining us this morning. I'm hoping you are having a weekend and I wish you will join us next Friday morning. Bye bye.

デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付

0: 金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。